سرخطی خبرها. جوانان تاجیکستان در فوروم ششم سروران جوان ایجادکاری آسیای مرکزی و روسیه اشتراک می نمایند. در باکو جلسه شورای اسمبلیه پارلمانی آسیایی برگزار گردید. اشتراکداران فوروم 11 بین المللی کودکان اتحاد در آثارخانه ملی با تاریخ و تمدن تاجیکان شناس شدند. شرح بیشتر خبرها. در حاشیه اجلاسیه 20 کنفرانس اتحاد پارلمانی دولت‌های اعضای سازمان همکاری اسلامی در شهر باکو، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای اسمبلیه پارلمانی آسیایی اشتراک نمودند. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ضمن جلسه مسئله های مربوط به تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبرد مکالمه تمدن ها، گسترش دیپلماتیه فرهنگی و تحکیم نقش پارلمان ها در تطبیق هدف های رشد استوار مورد بررسی قرار گرفتند. ابراز کردید که با راهنمایی ارزش های بنیادی احترام حقوق انسان، همبستگی بین المللی، همزیستی آسایشته و همکاری متقابلا سودمند که در آیین‌نامه سازمان ملل متحد و سندهای بین المللی انعکاس یافتند، جمهوری تاجیکستان بر رشد مکالمه بین فرهنگی و تحکیم همدیگر فهمی بین ملت ها اهمیت اولین درجه می دهد. در جلسه درباره آمادگی تاجیکستان برای برگزاری جلسه نوبتی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی اسمبلی پارلمانی آسیا در روزهای 24 تا 27 سپتامبر سال روان در شهر دوشنبه معلومات پیشنهاد کردید. در انجام واخوری اشتراکچیان آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده در دایره اسمبلی پارلمانی آسیا و اشتراک فعال در جلسه نوبتی کمیته دائمی مسئله های اجتماعی و فرهنگی در شهر دوشنبه اظهار نموده، با جمهوری تاجیکستان در تطبیق هدف های مشترک آید به تحکیم صلح، ثبات، رشد استوار و همگرایی منطقوی کامیابی ها آرزو نمودند. از 24 تا 28 ایون در شهر اومسک فدراسیای روسیه فوروم ششم سروران جوان ایجادکاری آسیای مرکزی و روسیه برگزار می‌گردد. در فوروم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان نیز اشتراک می‌نمایند. مقصد از برگزاری این فوروم تحکیم رابطه‌های فرهنگی، ایجادی و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. همچنین چاره‌بینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد نمود. در دایره فوروم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیه ها به انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانان ولایت اومسک در نظر است. بیش از 100 نفر اشتراکداران فوروم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد که نمایندگان تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان می باشند، در دایره برنامه فرهنگی و معرفتی فوروم با تاریخ، فرهنگ و میراث غنی تمدنی خلق تاجیک در آثارخانه ملی تاجیکستان شناس شدند. مهمانان ضمن تماشای تالارهای نمایشی مؤسسه با نمونه های نادر میراث مادی و معنوی تاجیکان، دستاوردهای تمدنی نیاگان، مرحله های گوناگون رشد تاریخی دولتداری تاجیکان، اینچنین ارزش های فرهنگی ملی از نزدیک آشنا گردیدند. بازدید اشتراکداران فوروم مذکور همچون یک بخش مهم برنامه فرهنگی فوروم به تحکیم رابطه های فرهنگی، رشد مکالمه بین فرهنگی و بلند برداشتن سطح آگاهی جوانان درباره تاریخ و ارزش های فرهنگی دولت های اشتراکچی مساعدت نمود.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت.

0: اطلاعات اندیشه و بازتابی رویدادهای مهمی تاجیکستان و جهان آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی
1: در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی تحت عنوان تطبیق هدف 4 استراتژی کشور اجرایش روندها و مشکلات برگزار گردید. کنفرانس را دایرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه ملی عبدالخالق زاده لطفیه عبدالخالق افتتاح نموده از اهمیت رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در تطبیق هدف 4 استراتژی کشور یادآور شد.
2: هدف از تشکیل و برگزاری کنفرانسی علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع تطبیق هدف 4 استراتژی کشور اجرایش روندها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 بررسی وضع تطبیق هدف استراتژی مملکت صنعتی کنونی با سرعت کشور و نقشه مؤسسه علمی تعلیمی و کتابخانه ها در فراهم آوری زمینه مساعد علمی جهت عملی شوی آنها می باشد. همزمان قید می گردد که هدف 4 استراتژی جمهوری تاجیکستان این صنعتی کنونی با سرعت کشور است. یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب رفته با رشد استوار اقتصادی، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، تامین جایهای نو کاری، تامین نمودن رقابت پذیری اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه گردیده است. تطبیق این هدف به رشد ساحه علم، تکنولوژی و تحکیم زمینه کادری بلند اختصاص غیر امکان می باشد. در این روند آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی همچون اساس علمی و متدولوژی صنعت معاصر نقش حل کننده دارد، زیرا آنها اساس علمی و تکنولوژی های رشد صنعت معاصر را تشکیل می دهد.
1: ضمن همایش تاکید گردید که هدف 4 استراتژی جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت کشور به رشد استحصالات، جاری نمودن تکنولوژی های معاصر، تاسیس جایهای نوکاری و تحکیم اقتصاد ملی روانه شده است. حامد هاشم زاده معاون اولی وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت گفت که تحولات بنیادی با وجود آمده است. او اینچنین در ادامه در این رابطه چنین میگوید:
3: با تلاش های پیوسته حکومت کشور و مردم شرفمند دیارمان در ساحه مختلف خواجگی خلق مملکت، از آن جمله در ساختار ساحه صناعت، تحولات بنیادی به وجود آمد. از روی نشاندهنده های اقتصادی، حجم محصولات صناعتی از 5.7 میلیارد سومانی سال 2000 به بیش از 66 میلیارد سومانی در سال 2025 برابر شد که 11.8 مراتبه زیاد می باشد. ولی اگر به ساختار تشکیلات ها و کارخانه ها یا اینکه به نمود استحصال محصولات ها نظر کنیم، بسیار کارخانه هایی که حصه آنها در رشد صنعت زیاد است، این کارخانه های مشترک و کارخانه های استحصال اشیای خام و ذخیره های طبیعی می باشد. چونکه ما آینده کوشش کنیم که با آماده نمودن محصولات های تیار کوشش کنیم، با کارخانه هایی که به واسطه کارخانه های مستقل تاجیکستان باشد، چونکه هر یک ذخیره های طبیعی این ذخیره های محدود شونده هستند. ما باید از حساب نسل های آینده امروز زندگی نکنیم. طبق رشد استراتژی آینده تا سال 2030 حصه ساحه صناعت در مجموع محصولات داخلی به 22% رسانده می شود. از این لحاظ از استراتژی واردات عوض کننده و رشد صادرات و سه استفاده نمودن به مقصد موافق می باشد. از نقطه نظر طلبات دوران معاصر، تقویت بخشیدن به صورت رشد اقتصادی ضرور می باشد، زیرا اگر ما چنین صورت رشد را در آینده نگاه داریم، یعنی در اطراف 8-9% در یک سال برای دو مراتب افزایش دادن استحصال مجموع محصولات داخلی، زیاد از 8 سال لازم است که به سال 2030 رسد می آید. بنابراین اگر خواهیم تا سال 2030 حجم مجموع محصولات داخلی دو مراتبه افزایش یابد، سطح رشد باید بلندتر باشد، یعنی در اطراف تا 12% باید باشد.
1: در چورابینی نمایندگان وزارت و اداره‌های دخلدار اشتراک نموده، اوید به نقش علم، معارف و تکنولوژی در رشد صحه صنعت ابراز نظر کردند. در انجام کنفرانس بین اشتراکچیان وابسته به موضوع همایش مبادله افکار صورت گرفت. فرزانه سفرو و رادیوی آوازی تاجیک.

وطنداری وطنبانیست، میدانی؟ میدانی. وطن ناموس انسانیست، میدانی؟ میدانی. وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانیست، میدانی؟ میدانی. وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانیست، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست می آید، جهان یک دام شیطانی است، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران، خط پرواز سرس

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجاد صبح آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.
1: پیوند.
2: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
1: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
3: دوشنبه میزبانی فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره میگردد. 24 و 25 ایون در شهر دوشنبه دور سوم فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار میگردد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، در برنامه نوبتی پیوند دایر به همکاری های سیاسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره صحبت میکنیم. در استودیو با شما هستیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. در کاری فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره، رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبر تحلیلی و تحقیقاتی، جامعه کارشناسی، سازمانها و فوندهای بین المللی، اینچنین کارمندان نمایندگیهای دیپلماتی دولتهای آسیای مرکزی و جمهوری کره که در تاجیکستان اکریدیتاسیا شدند اشتراک میکنند. هدف اساسی چورابینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین جمهوری کره و دولتهای آسیای مرکزی میباشد. مناسبت‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار کرده شدند. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره ماه اپریل سال 2015 افتتاح یافته است و سفارت جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان در سال 2008 افتتاح یافته است. زمینه شرطنامه‌ای حقوقی دو کشور را 20 سند همکاری بین حکومتی و بین اداروی تشکیل می‌دهد. سال 2005 سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با جمهوری کره صورت گرفت. در رفت سفر ملاقات با رهبریت آن کشور و بازدید از کارپراتسیاهای فراملی تنظیم گردیدند. 12-17 اپریل سال 2015 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای انجام دادن سفری رسمی و اشتراک در فورم هفتم جهانی آب با جمهوری کره سفر کردند. 17 ایونی سال 2019 با دعوت سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، سروزیر جمهوری کره لی ناکیون با جمهوری تاجیکستان سفری رسمی انجام داد. ضمن آن سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سروزیر کره را به حضور پذیرفتند و اینچنین ملاقات دو جانبه او با سروزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه برگزار گردیدند. همکاری‌های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در ساحه‌های گوناگون رشد یافته ایستادند. یکی از سمت‌های مهم همکاری اقتصاد و تجارت میباشد. کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته آسیا بوده، تجربه کلان در ساحه‌های تکنولوژی، صنعت، انرژتیکا و اینوواسیا دارد. تاجیکستان نیز با جلب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های موثر نیاز دارد. از این رو دو کشور کوشش دارند که همکاری‌های اقتصادی را گسترش دهند، مخصوصاً در های انرژتیکا، انفراساختار، کشاورزی و صنعت سبک. یکی از سمت های مهم همکاری این انرژتیکا می باشد. تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ گیدرا انرژتیکی است و کره تجربه پیشرفته در ساختمان و اداره کنی انفراساختار انرژتیکی دارد. در این سمت لایحه های آموزشی و تکنیکی عملی می گردند. اینچنین در ساحه راهسازی، آبیاری و رشد انفراساختار شهری نیز همکاری ها براه مانده شده اند. همکاری های تاجیکستان و کره در اساس دوستی احترام متقابله و منفیت های مشترک رشد میکنند و در آینده نیز امکانات وسیع برای گسترش آنها وجود دارند. در سطح سیاسی بین دو کشور مکالمه منتظم وجود دارد. تاجیکستان و کره جنوبی در دایره سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد همکاری نموده، موقع یکدیگر را در مسئله های مهم جهانی دستگیری میکنند. سفرهای رسمی راهبران دو دولت و ملاقات های سطح بلند به تحکیم مناسبت ها مساعدت میکنند. در این خصوص معاون سرداری ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف چنین میگوید:
4: مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در سالهای اخیر به مرحله نوی رشد وارد گردیدند و این همکاری ها بخش های گوناگون اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعت، نقلیات، معارف، فرهنگ و رشد استوار را در بر گرفته، برای تحکیم رابطه های بین دولتی و بهتر گردیدن وضع اجتماعی اقتصادی هر دو کشور مساعدت می نماید. باید گفت که یکی از مکانیزم های مهم رشد همکاری های دو جانبه این کمیسیه مشترک آید به همکاری های اقتصادی علمی و تکنیکی تاجیکستان و کره به شمار می رود و تا امروز کمیسیه بیش از 5 جلسه را برگزار نموده. در دایره آنها مسئله های مهم همکاری در سمت های افضلانک بررسی و راه های گسترش مناسبت ها معین کرده شدند. همزمان در 4 سال اخیر سه انجمن صاحب کاران تاجیکستان و کره برگزار گردد که این برای تحکیم رابطه های تجارتی و جلب سرمایه گذاری زمینه مساعد فراهم آوردند و عین زمان در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیش از 25 کارخانه دارای سرمایه کره‌ای فعالیت گسترده دارند. نشان دهنده های مهم رشد مناسبت های اقتصادی افزایش منتظم گردش سودای بین دو کشور به حساب می رود و اگر حجم گردش مال میان تاجیکستان و کره در سال 2000 همگی 13 میلیون دلار آمریکایی تشکیل داده باشد، این نشان دهنده در سال 2010 به 27 از 7 میلیون دلار و در سال 2020 به 53 از 5 میلیون دلار رسید. سال 2025 باشد حجم گردش مال به 196 میلیون دلار آمریکایی برابر گردید که نسبت به سال 2000 تقریبا 15 مراتبه بیشتر می باشد. این تمایل مثبت در سال جاری نیز ادامه دارد و از جمله در ماه های ینوار اپریل سال 2026 طبق نشان دهنده های آماری گنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجم تجارت خارجی بین دو کشور به 80 میلیون و 182.5 هزار دلار ایمیل رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 106% بیشتر می باشد. قدمی مهم در رشد همکاری های مالیوی و سرمایه گذاری به امضا رسیدن سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری حکومت جمهوری کره آید به مبلغ های قرضی فوند رشد همکاری اقتصادی به شمار می رود و این سازشنامه امکانیت نو را برای مبلغ گذاری اون لایحه هایی که در سمت انفراستراکتوری و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان هستند فراهم آورده است. سال 2024 برای رشد همکاری های اقتصادی سرمایه گذاری تاجیکستان و کره سال پرمحصول به حساب می رود، زیرا در این دوره یک قطار لایحه های مهم آغاز گرده و عین حال ادامه دارند، از جمله افتتاح کارخانه نوی مشترک اونیکورن به امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین شرکت الومینی تاجیک و شرکت کرهگی جی بی آید به سرمایه گذاری و رشد کنی ولفرام، اینچنین اشتراک شرکت کرهگی رکس جین در تطبیق لایحه شهر اینتلیکتوالی در شهر دوشنبه از جمله دستاوردهای نظر است و شمار می روند. و در ساحه نقلیات نیز همکاری های گسترش نظر است دارند و شرکت ملی راه آهن کره در تهیه اساس کنونی تکنیکی لایحه ساختمان مترو در شهر دوشنبه اشتراک می نماید و وابسته به این نیز یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره گذاشته شده است.
3: کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته تکنولوژی و اقتصادی به شمار می رود. تاجیکستان برای رشد اقتصاد خود با سرمایه گذاری و تکنولوژی های معاصر نیاز دارد. در این سمت همکاری ها تدریجا گسترش می یابند. شرکت ها و تشکیلات های کره‌ای به بازارهای تاجیکستان توجه ظاهر نموده، در ساحه های انرژتیکا، ساختمان، نقلیات و تکنولوژی های اطلاعاتی لایحه های گوناگون را عملی می کنند. اینچنین اگنتی همکاری بین المللی کره کویکا در تاجیکستان یک قطار برنامه های کمک رسانی و رشد اجتماعی را تطبیق می کند. علاوه بر این، کره جنوبی به رشد لایحه‌های اجتماعی و انفراستراکتوری در تاجیکستان توسط گرانت‌ها و برنامه‌های کمک‌رسانی سهم می‌گذارد. همصحبت ما جمشید صالحوف می‌گوید: سازمان‌های کره‌ای در تطبیق لایحه‌های آبیاری، رشد دهات و تکنولوژی‌های اطلاعاتی اشتراک می‌کنند.
4: سمت صنعت یکی از سمت‌های مهمی همکاری‌های دو کشور به حساب رفته. در دوره برنامه‌های همکاری‌های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان، شرکت کره‌ای برنامه‌های پی‌وی‌اس و اکسیم بانک کره جنوبی تایه اساسهای تکنیکی اقتصادی کلاسر نساجی عملی گردیده شد از بین اقدام برای رشد سوهای صنعت سبک و افزایش اقتصادی یعنی که اقتدار و ظرفیت صادراتی کشور ما نیز اهمیت کلان دارد. لایحه تاسیس مرکز تعلیمی تکنولوژی نساجی برای آماده نمودن مهندسان صنعت نساجی در جمهوری تاجیکستان ارزیابی می‌گردد که بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و اگنتی همکاری بین‌المللی کره عملی گشته شده است. نمونه دیگری همکاری سمرناک اقتصادی این بی‌شبهه فعالیت شرکت مشترک نساجی کوتا گلوبال ارزیابی می‌گردد و این کارخانه از سال 2020 در شهر بختری ولایت خطلان فعالیت می‌کند و تقریبا 400 نفر به جای کاری دائمی شرایط فراهم آورده شده است و فعالیت چنین کارخانه‌ها برای رشد استحصالات تأسیس جایهای نوی کاری و انتقال تکنولوژی معاصر اهمیت به ویژه دارد و همکاری‌های تاجیکستان و کره نه تنها در بخش‌های اقتصادی بلکه در وضعیت سازمان همکاری‌های آسیا آید به خواجگی جنگل نیز و انسیت جهانی رشد سبز که قرارگاه‌های آنها در جمهوری کره جایگیر می‌باشند پذیرفته شده است و اقدام برای گسترش همکاری در سمت حفظ محیط زیست رشد سبز و استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی زمینه مساعد را فراهم می‌آورد و در سمت رشد دهات و تشکل رابطه‌های این دو کشور نظرات ارزیابی می‌گردد و از جمله همکاری با بنیاد سیماول اوندونگ کره برای مانده شده لایحه فراگیری همکاری با 4 دهه تاجیکستان نیز برای سال‌های 2024 و 2028 با مبلغ عمومی 440 هزار دلار ایمی از جانب حکومت جمهوری و کره تصدیق کرده است و این لایحه با بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی دهات و رشد اجتماعی منطقه نیز روانه کرده است.
3: ضمن یکی از ملاقات‌های سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان با وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل جمهوری کره آید به سفربر نمودن مهاجران مهنتی توسط نظام اجازتی کار اپس طبق ترتیب کاری از جانب وزیر مهنت تاجیکستان به امضا رسانیده شد. پس از امضای سند مذکور مرکز اپس در شهر دوشنبه در بنای اگنتی با کار تامین کنی در خارجه افتتاح گردیده رهبری آن را جناب سانگ سانگجین به عهده دارد. ضمن واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت اگنتی کره آید به همکاری بین المللی کویکا جنگ وان سام همکاری را در تطبیق طرح‌های مختلف از جمله در سمت انرژتیکا، نقلیات، صنعت، صاحبکاری خرد و میانه، رقمی کنانی، اداره کنی دولتی و رشد انسانی بررسی نمودند. در دایره انجام دادن سفرهای رهبران هر دو کشور همکاری‌های سودمند در ساحه‌های مذکور بررسی گردیدند. در این خصوص کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شمسالدین سیف‌الدین زاده چنین میگوید:
5: در طول زیاده از 3 ده ساله این همکاری‌ها از مرحله اعترافی رسمی تا به شریکی بسیار جنبه رسیدند. برای جمهوری تاجیکستان رشد مناسبت‌ها با جمهوری کره اهمیت مخصوص دارد. باید تاکید کرد که جمهوری کره یک از شریکان کلیدی تاجیکستان در روند تطبیق هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 میباشد. اولین جمهوری کره تجربه خود را در سمت صنعت‌کنی و تبدیل رقمی با کشورهای رو به رشد عالم مواجهه میکند. عملی‌سازی این لایحه با نوسازی اقتصادی تاجیکستان و تحکیم همکاری دو جانبه بین دو دولت مساعدت میکند.
3: در ساحه معارف و فرهنگ نیز رابطه‌ها فعالند. بسیاری از دانشجویان تاجیک با استیپندیه‌های حکومت کره در دانشگاه‌های این کشور تحصیل میکنند. اینچنین کورس‌های آموزش زبان کره‌گی در تاجیکستان فعال بوده برای گسترش رابطه‌های فرهنگی مساعدت میکنند. یکی از سمت‌های خیلی مهم معارف میباشد. دانشجویان تاجیک با برنامه‌های استیپندیوی حکومت کره در دانشگاه‌های با نفوذ کره تحصیل میکنند. در تاجیکستان نیز مرکز‌های آموزش زبان کره‌گی فعال بوده. توسط آنها جوانان با فرهنگ و تکنولوژی‌های کره شناس میشوند. این روند با بلند برداشتن سطح کسبی متخصصان مساعدت میکند. مناسبت‌های فرهنگی نیز سال تا سال گسترش می‌یابند. مأموریت فرهنگی کره یعنی از قبیل فیلم‌ها و زبان آموزی در تاجیکستان زیاد شده ایستاده است. این به رشد رابطه‌های فرهنگی و تبادل جوانان مساعدت میکند. چنانکه کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف میگوید:
4: سمت دیگری که فعالیت گسترده این دو کشور را نیز تشکل میدهد همکاری‌های فرهنگی به شمار میروند. زیرا سال 2024 با ابتکارات سفارت جمهوری تاجیکستان در کره کاتبی دو کتاب خواندنی باب از جمله کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آینه تاریخ و کتاب عالم گلدوزی تاجیکا تاجیکان به زبان کره‌ای ترجمه و نشر گردیدند و این اقدام‌ها برای معرفی تاریخ، فرهنگ و میراث ملی تاجیکان در جمهوری کره نیز اهمیت بزرگ دارند و تاجیکستان و کره نیز اینچنین در دایره فرم‌های همکاری جمهوری کره با کشورهای آسیا مرکزی همکاری فعال دارند و نتیجه همکاری های تاجیکستان و کره در رقم های در بالا ذکر گردیده نیز بازگوی موفقیت های نظررس می باشند و حجم سرمایه گذاری مستقیم جمهوری کره به اقتصاد تاجیکستان تا سال 2024 از 100 میلیون دلار ایمیان نیز بیشتر می باشد و همزمان حجم کمک های گرانتی اگنتی همکاری بین المللی کره به تاجیکستان از سال 93 تا سال 2020 به بیش از 11 میلیون دلار آمریکایی برابر می باشد. مناسبت های تاجیکستان و کره امروز نمونه رابطه ها در ساحه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، نقلیات، صنعت، معارف، ساحه‌های فرهنگ و رشد استوار نشان می‌دهد که هر دو کشور با گسترش شریکی استراتژی و تطبیق لایحه‌های مشترک در روزمره منفعت دارند و با نظر داشت امکانات موجوده و اراده سیاسی رهبری هر دو دولت، دورنمای همکاری تاجیکستان و کره باز هم امیدبخش ارزیابی کرده می‌شود.
3: دفتر کویکا از 21 فوریه سال 2022 در شهر دوشنبه رسماً فعالیت خیش را آغاز نمود. از همان سال این جانب جمهوری تاجیکستان در برنامه‌های مختلفی اگنتی همکاری‌های بین‌المللی کره کویکا اشتراک می‌کند. بهره تحکیم مناسبت‌های جمهوری کره با منطقه آسیای مرکزی، فرم همکاری بین جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی از سال 2007 فعالیت می‌کند که برای رشد مناسبت‌های دو جانبه تاجیکستان و کره اهمیت زیاد دارد. همسالت در رفت فرم مذکور موضوع‌های مختلفی همکاری بررسی می‌گردند. در مجموع همکاری‌های تاجیکستان و کره در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، معارف، انرژتیکا، تندرستی و فرهنگ با سرعت رشد میکنند. در آینده با تحکیم رابطه ها و جلب بیشتری سرمایه گذاری در این همکاری ها میتوانند به سطح باز هم بلندتر برایند و برای رشد استواری هر دو کشور مساعدت نمایند. شنوندگان عزیز، شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آواز تاجیک بودن را فراموش نکنید. شاد باشید.

امانی دوستیست، لذت عشق و جوانی دوستیست. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستیست. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: تلقین خودشناسی ملی،
2: بررسی وضع تئاتر،
1: انعکاسی روزگاری هنرمندان،
2: معرفی فرهنگ اجداد تاجیکان و بازگویی دستاوردهای ساحه
1: در برنامه تحلیلی فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه.
3: سلام شنوندگان عزیز، برنامه فرهنگ و جامعه را دایر به تاریخ جشن تیرگان از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم. تیرگان جشن از عمیق تاریخ آریایی که پاکی، آب، شادی و نیکی را تجسم میکند. این جشن که در روز 13 ماه تیرگان موافق با اولهای ماه ایول تجلیل میگردد، رمز دوستی و همبستگی میان مردمان است. جشن تیرگان ریشه در عمق تاریخی مردم آریایی نژاد داشته، از جمله کهن‌ترین سنت‌های فرهنگی باستان به حساب می‌رود. طبق معلومات تاریخ‌نگاران عصرهای میانه، از جمله ابوریحان بیرونی، در آثار الباقیه تیرگان نه تنها یک جشن آب و تابستان، بلکه رمز پیروزی حق بر باطل نیز بوده است. موافق روایت تاریخی، در همین روز مردم ایران زمین شاه فریدون را در مبارزش بر ضد ضحاک دستگیر نموده، بر دشمن ظالم پیروز شدند. در همین جریان کاوه آهنگر پرچم مبارزه مردمی را برافراخت. بنابر همین جشن تیرگان نه تنها مراسم آبپاشی و شادی است، بلکه با روح و آزادی خواهی و اتحاد ملی نیز توأم است. مراسم های تیرگان گوناگون بودند: پاشیدنی آب با یکدیگر همچون رمز پاکشوی، دعا برای باران، بستنی نوده سبز به دست، ورزش های ملی، رقص و سرود و جمع‌آمد جوانان در طبیعت. این همه نه تنها فرهنگ زندگی را تجسم کردند، بلکه واسطه مستحکم سازی رابطه اجتماعی محبت به طبیعت بوده است. در فضای فرهنگ تاجیکستان صاحب استقلال، احیای ارزش های ملی و تاریخی موقع مرکزی کسب کرده است. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در طول 3 دهه اخیر پیوسته به مسئله های احیا و گرامی داشت سنت های ملی، از جمله جشن های باستانی، توجه مخصوص ظاهر میکنند. در این زمینه تیرگان نیز به حیث یک عنصر فرهنگی قدیمی، امروز مورد توجه دانشمندان، اهل فرهنگ و ساختارهای دولتی قرار دارد. هم صحبت ما استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بایمراد شریف زاده ضمن صحبت از تاریخ جشن تیرگان چنین ابراز نظر کرد:
4: تیرگان یکی از جشن‌های خیلی قدیمی مربوط به آریای تبار می‌باشد که با از کواژه تیرماه، یعنی ماه ایول، یکم تا سه ماه ایول برگزار می‌کردند و این را جشن آب می‌گفتند. در فرهنگ قدیمی ما، اگر به فرهنگ پیش از اسلامی نگاه کنیم، آب یکی از مقدس‌ترین نعمت‌های خداوند به حساب می‌رفت و فرشته نوحید یا که اناهیتو که عزت آب و عشق است، در فرهنگ پیش آریایی ما خیلی مقام برجسته دارد. این جشن وابسته است که به مناسبت باوری های مردمی آریایی تبار درباره هستی و طبیعت و به آرش کمانگیر هم اون رو نسبت میدهند. وقتی که او تیر انداخت و خواست که سرحد رو معین کند، و این هم پیوند میگیرد. و در این آیین زمان گذشته مردم آب پاشی میکردند، به هم آب میپاشیدند و آب رو خیلی عزیز میشن. ما نگاه کنیم، اگر در زمان های دوره پیش، اگر دوره زرتشتی را نگاه کنیم، قربانی وقتی که در تمام دین ها وجود داشت، تا دوره زرتشت هزارها هزار اسب ها را در لب دریا قربانی میکردند، ذبح میکردند. و اولین تشبث زرتشت این بود که قربانی گیاهی را، از گیاه قربانی کردن رو، یعنی تقرب جستن به خداوند رو، توسط نه اینکه خون بده، چون که او پشتیبان چاروای سودمند بود. مثلا مثل اینکه هزارها هزار اسب رو مثلا قربانی نکنن، قربانی آچی رو. و دیگر چیزی این بود که باید که در آب روان انسان یگان افلاسی نپرتاید. در آبی که روان است، باید مثلا حتی زب که میکنند، باید در آب پاک نگاه داشتنی آب. و واقعا هم نگاه کنید تیرگون که جشن آب است و آبادی است یکم تا سیم ایول برگزار میشید در ماه تیر، اصلا برای قدس نگاه داشتن آب است. این روز میدونید که پیشوای معظم ملت ما تشبوس های زیاده در سطح جهانی در باره پاکیزه نگاه داشتن آب، چند بار تشبوسی که مثلا آن رو تصدیق کرد. آب منبع مهم حیات، نگاه داشتن آب، تازه نگاه داشتن آب. واقعا هم تاجیکستان که خود یک کشور سیرابترین است در دنیا،
3: جشن تیرگون در برابر جشنهای نوروز و مهرگان و صدا از مهمترین جشنهای آریایی تبوران محسوب می‌یابد. باید گفت که توجه رهبریت کشور و احیای تیرگون نه تنها از نگاه فرهنگی بلکه سیاست دولتی ارزیابی می‌گردد. در چند سال اخیر در پایتخت و منطقه های دیگر جمهوری برنامه های فرهنگی تجلیل تیرگون با عنصرهای عنعنوی عملی کرده می‌شوند که توجه اهل جامعه بخصوص جوانان را با خود جلب میکند. جشن تیرگون نه تنها یک بخش تاریخی آریایی است، بلکه یک رمزی زنده فرهنگی ماست که در خود محتوای عمیق معنوی، اخلاقی و اجتماعی دارد. آن شادی را، پاکی را، آب را و فضای دوستی و اتحاد را گرامی می‌دارد. در زمان معاصر که جهانی شوی با خود هم همگرایی و هم فراموشی ریشه‌های فرهنگی را می‌آورد، احیای چنین سنت‌ها ضرور است. با نظر داشتی تأکید رهبریت دولت و توجه افزاینده محققان، تیرگون می‌تواند به یک جشن رسمی فرهنگی می تبدیل یابد که هر سال در سطح محلی و دولتی تجلیل گردد. با این را ما نه تنها یک انعنه زیبای گذشتگان را زنده میکنیم، بلکه به نسل‌های آینده واسطه خودشناسی و وطن پرستی و مهر پاک به فرهنگ میراث میگذاریم. تیرگون میتواند به رمز نوی یک ملت زیبای اندیش تبدیل یابد. بای مراد شریف زاده در مورد احیای این جشن و اهمیت آن چنین گفت:
4: همه این جشنهایی که بینید در کشور ما در زمان استقلال دولتی جشنهای خیلی زیادی رو احیا کردن، از قبیل نوروز که جهانی شد، تیرگون، مخیره صدا، حتی شب یلدا. برای که مردم رو از اصالت دور نسازیم، باید که همه اون ارزش ها و رسم و آیین ها و باوری هایی که در گذشته بود با اونها برده نزدیک کنیم. یعنی مردم اون چیزها رو دانند که به کدام خاطر است. به هر حال همه این جشن هایی که ما میبینیم، همه جشن هایی که در زمان استقلال امروز احیا شده شدن، برای بیدار کردن حس خودشناسی مردم و برای هدایت کردن آنها برای برنامه های بهترینی مثلا زندگی خیلی مفیدند. تیرگون این جشن ها با تایی چند سال اخیر، همینم با دخالت سیاست خیرمندانه پیشوای معظم ملت، تاکید های سیاست دولت مردم رو بادار کرده است که همین چیزا بیاد بیار. آب از مهمترین نعمت است و باید که اون پاک نگاه داشته شود و این جشن آب است. اگه تیرگون جشن آب است،
3: در زمان استقلالیت دولتی جشن تیرگون دوباره احیا گردیده، همچون یکی از جشنهای ملی موقع خاص پیدا کرده است. تجلیل این جشن برای حفظ ارزش‌های فرهنگی، تربیت حس وطن دوستی و احترام به میراث اجدادی اهمیت کلان دارد. همین طور تیرگون نه تنها یک جشن قدیمی، بلکه رمز دوستی، آبادی و پیوند انسان به طبیعت می باشد. سامیان ارجمند، شما برنامه فرهنگ و جامعه را دایر به تاریخ جشن تیرگون از رادیوی آواز تاجیک شنیدید. برنامه های دیگری ما باشند، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

0: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصوری اسماعیل.
1: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: سرخط خبرها. همایش بخشیده به استقلال و وحدت ملی برگزار شد. جوانان تاجیکستان در فورم بین المللی اشتراک می کنند. برگزاری سینما جشنواره تاجی سامان. جشن تیرگان در شهر دوشنبه تجلیل می گردد. شرح بیشتری خبرها. در انستیتوت اقتصادیات و دیمگرافیای اکادمی ملی علمهای تاجیکستان با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی و 29 سالگی وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی کفیل ماندگار ملت و استقلال دولتی همایش علمی نظریوی برگزار گردید. مس با تلاش های پیگیرانه، اراده متین و سیاست خیردمندانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، صلح و ثبات و وحدت ملی در مملکت برقرار و تحکیم یافته، برای بنیاد دولتداری معاصر تاجیکان، تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند گردیدن نفوذ جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی زمینه واقعی فراهم آورده شده است. امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون دولتی صلح‌خواه و تجبوسکار شناخته شده. دستاوردهای نظررس در سمت‌های گوناگون حیات جامعه محصول سیاست خیراتمندانه و وحدت پایدار ملی ارزیابی می‌گردد.

از 24 تا 28 ایون در شهر اومسک فدراسیای روسیه فوروم ششم سروران جوان ایجادکار آسیای مرکزی و روسیه برگزار می‌گردد. در فوروم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان نیز اشتراک می‌نمایند. مقصد از برگزاری این فوروم تحکیم رابطه‌های فرهنگی، ایجادی و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. همچنین چاره‌بینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد نمود. برنامه فوروم از چاره‌بینی های گوناگون از جمله محاکمه های پنلی و لکسیه ها با اشتراک کارشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و نمایندگان جمعیتی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی عبارت می باشد. در دایره فوروم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیه ها و انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانان ولایت اومسک

دران جوان تبلیغ بهترین دستاوردهای سینمای تاجیک، تحکیم همکاری ایجادی، حفظ و گسترش ارزش‌های فرهنگی و معنوی مردم دایر می‌گردد. در برنامه جایزه ها برای بهترین کارگردان، بهترین نواربردار، بهترین رسام، بهترین نقش مردانه و بهترین نقش زنانه، بهترین فیلم هنری کوتاه، بهترین فیلم نامه برای کودکان و نورسان، جایزه مخصوصی حکمان، توجه تماشابین و جایزه مخصوصی رئیس شهر دوشنبه برای سهم مناسب در رشد کینای تاجیک معین کرده می شود. فیلم های پیشنهاد شده از جانب کمیسیه انتخابی بررسی گردیده، بهترین ها برای دور نهایی راه خط می گیرند.

28 ایون در باغ ایرم جشن تیرگان با برگزاری ایدی زردالو و نمایش خشک میوه های تاجیکستان تجلیل می گردد. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در جشنگاه نوهای گوناگون زردالو، انواع از آن آماده شده، اینچنین دیگر میوه ها آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، غلدانگی و زراعت پالیزی به نمایش و فروش گذاشته می شود. همچنین در مکان برگزاری جشن تیرگان، دستاوردهای علمی عالمان ساحه کشاورزی مملکت نیز به نمایش گذاشته می شوند. جشن تیرگان در اساس جدول برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، عید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق شده است، دایر کرده می شود.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM. 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پاراستو موت

0: نزایی
1: یا دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهر نیگوری رستم فاروخ حسنف و گروهی شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

وحدت ملی ماهیت و ارزش آن برای ما تاجیکان با مرحله‌های نوی برقرارسازی، پیشرفت و ترقیات و آبادانی وطن عزیزمان رو می آوریم. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه وحدت بقای ملت است، تقدیم شما از رادیوی آواز تاجیک.

0: ما خلق تاجیک که همسالا روزی 27 ایون را همچون روزی وحدت ملی تجلیل میکنیم، نقش این سنه فرخنده تاریخی در مستحکم شدن پایه‌های استقلالیت کشورمان خیلی برجسته میباشد. ما به شرافت جرأت و متانت بی اندازه، مسئولیت بلند وطنداری و وطندوستی و تلاش‌های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، صلح و وحدت در کشورمان در یک مدت کوتاه تاریخی برقرار گردید. بنابراین نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان را همچون اعمار صلح و وحدت و پیشوای ملت از جانب جامعه ما پذیرفته شد که چهره پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان را به صفت شخصیت نیرومند میدان سیاست و معنویات ملت نمودار می نماید. از طرف دیگر واسطه های اخبار عامه کشور با ما دوست همسایه دولت ها از صلح و صفا وحدت خلق ما سخن می کنند و آن را پیگیری می نمایند. جامعه جهانی نیز بی‌طرف نبود در این ردیف. برای رسیدن به صلح و وحدت ملی، سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات های بین المللی کمک بی‌دریغ می کردند. صلح و وحدت چشمه خشک نشونده حیات خلق محسوب می یابد. وحدت این یک دلی، همدیگر فهمی، یگانگی و اتحاد می باشد. ما نباید فراموش کنیم که یکی از مهمترین رکن تحکیم استقلالیت دولتی در سیاست دولتداری این وحدت ملی است. دایر به نقش وحدت ملی در تحکیم دولتداری تاجیک، نامزد علم های فیلولوژی محمد اقبال عطازاده چنین میگوید:
1: پیشوای معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمام آن امکانات هایی که برای یک ملت، برای یک دولت، برای یک جامعه لازم هستند استفاده نمودند تا اینکه ما و شما با سعادت ملی، یعنی با وحدت و همدلی رسیده باشیم. امروز ما تلاش نموده ایستاده‌ایم که از طریق برگزار کردن همایش های علمی، از طریق نشر مقاله های علمی، از طریق ثبت ویدیو رولیک ها، از طریق برگزار کردن محفل های ادبی و فرهنگی در تفکر نسل جوان، در تینت نسل جوان، مسئله جنگ و صلح را در دو شکل به هم تضاد نشان دهیم. مقصدمون این است که از طریق چاره‌بینی های فرهنگی معرفتی، از طریق آزمون ها، از طریق همایش ها در شعور جوانان ماهیت وحدت را، ماهیت همدلی را برسانیم. کتابخانه ملی همیشه و همیشه تلاش می نماید که نعمت وحدت را برای نسل جوان برساند، زیرا ما در شرایط قرار داریم که تنها و تنها موظفریت های ملی امون، تنها و تنها موفقیت های ملی امون و تنها و تنها آینده درخشان سرزمین امون در وحدت، همدلی و همگرایی ملت نهفته است و پیوست خورده است. بنابر همین نسل جوان کشوری ما باید آن تلاش ها، آن زحمت هایی که سرور محبوب کشورمان برای تاجیکستان آزاد، آباد، حقوق بنیاد و صلح پرور و یگانه کشیدن، باید آن را بشناسند و این نعمت ها را برای رشد شخصی خود، برای تشکل ذهنی خود و برای تکامل فکری و معنوی خود استفاده نمایند.
0: وحدت ملی سرچشمه همه خوشبختی ها، از جمله آغاز سازندگی و ایجادکاری، رسیدن به همه آرزو و آمال های نیک و شعار ملت کهن بنیاد و صاحب تمدن ماست. در هر دور و زمان صلح و وحدت و یگانگی به آسانی به دست نمی آید. از این لحاظ وقتی که ما درباره وحدت ملی تاجیکان سخنرانی می نماییم، البته سیمای پیشوای معظم ملت امام علی رحمان را پیش نظر می آریم. وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در دولتی که صلح و امانی، دوستی و یکدیگر فهمی حکم فرماست، آن روز تا روز از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پیش می رود. بله، صلح و وحدت عباره هایند که همیشه دلچسب و فارم به گوش کس صدا می دهد. واژه صلح این یکدیگر فهمی، طالبی آسایشتگی بودن این یا آن خلقیت را تجسم می سازد. وحدت باشد به هم آمدن، از یک گریبان سر برآوردن، همدیگر فهمی و پاکتینتی و ملت دوست بودن را افاده می کند. در این خصوص مدیری بخش معارف، فرهنگ و اطلاعات دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیدالله قوتزاده چنین می گوید:
2: وحدت ملی برای ملت ما، برای تمام خلق ملت جهان و در مردم کل جهان ارزش واقعا بزرگ دارد. از روزی که انسان هست، همیشه تلاش برام میکند که در فضای صلح باشد، وحدت باشد، امن زندگی کند، یکدیگر فهمی باشد. مفهوم خودی وحدت معلوم است، یگانگی، اتحاد، همبستگی. ما میدونیم که مقدس‌ترین موجودات عالم یگانه هستند، به مانند مادر، زمین، آفتاب. بزرگی اینها در این است که یگانه هستند و بزرگی انسانیت هم ملت هم در آن بفوده میابد که وقتی با یگانه است، وطن یگانه است. مقدس‌ترین چیزی که حیات به اینا وجود داشته نمیتونه اینا یگانه است و مفهوم وحدت هم یگانگی رو بفوده میکنه که ما هر یک ملت باید در زیر آن متحد شود و یگانه باشد. وحدت از کجا سرچشمه میگیره؟ پیش از همه از باطنی هر کدام ما، و در باطن ما وحدت باشد. ما با خود سازش کرده تونیم، با یکدیگر سازش کرده تونیم. وحدت انفرادی است، فردی است، وحدت اولوی است، وحدت یک نوعی است. سرجام شده راه میسازم، پول میسازم، مکتب میسازم، بیمارخانه میسازم، بنگاه طبی میسازم. این هم وحدت کوچه است، وحدت محله است که سرجام است. هم پیوندی وحدت، مفهوم وحدت با مفهوم صلح، امنیت، دولت و ملت خیلی هم تماس به یک دیگر وجود داشته نمیتونه و اینا رو ما باید در مجموع، همه این ارزش‌ها رو در مجموع حفظ کرده تونیم. امروز ما وحدت داریم، امنیت تامین است، صلح پایدار است، رشد اقتصادی دولت و مردم تامین گردیده شده است.
0: ماز وحدت است که در قلب‌های تمدن آفر و صلح آفر ما این سنه پرنشاط و حیات بخش مسکن گرفته است و به رویداد واقعا تاریخی و عزیز و گرامی چون جان مقدس تبدیل یافته است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در این مورد چنین تاکید نموده‌اند: سازشنامه صلح برای سرزمین اجدادی ما ثبات و آرامی واقعی را تامین کرد، وحدت ملی را به وجود آورد و زندگی را فراهم ساخت که آن را هر فردی پاک دل و نیک خواه مملکت دیر باز انتظار بودند. ماز با شرافت همین وحدت ملی، صلح و ثبات سرتاسری و خرد ازلی تاجیکستان صاحب استقلال از پراکنده گشتن ملت کهن بنیادمان توانستیم پیشگیری نماییم. زمینه اساسی وحدت ملی پیش از همه این خرد ازلی مردم خداگاه وطن پرور و سعی و تلاش های پیشوای ملت بود که ما را به این روز فرح و خوش و خرم رساند. در این خصوص سابقه دار حرکت وحدت ملی مرحبا جباری چنین اندیشه دارد:
3: ما امروز هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند کشوری صاحب استقلال و بیشتاسوی ما با سرفرازی و سربلندی بروز می‌نماییم. محض اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم مملکت با خرد و متانت و جسارت خدادادشان خودشناسی و حس ملی را محور اساسی سیاست خود قرار داده، نمونه عالی تحمل پذیری و وطن دوستی را نشان دادند. محض پیشوای معظم ملت با حیث میموری اصلی صلح و آشتی و وحدت ملی با سیاست دوربینانه و آینده‌داری خود، با اراده قوی و تدبیر و تلاش های همروزه، دولت‌داری ملی امون را حفظ کردند و صلح و وحدت را برقرار نمودند که در نتیجه تاجیکان توانستند در حساس‌ترین دوره تقدیرسازی تاریخی و آینده ثمره‌بخش استوارانه قدم گذارند. برای صلح و آشتی، عدالت و امنیت سیاسی و آزادی اجتماعی شرایط و امکانات ها را فراهم آورند که هیچ دولت تا این دوره و حالا نیز امروز نیز سازگار نگردیده است.
0: در واقع وحدت ملی شکوفایی وطن است که امروزها مردم آزاد کشور مهنت صاف دلانه خود را دوام داده، حیات خوشبختانه گذرانیده ایستاده اند. از جمله ما شهروندان تاجیکستان نسل خوشبخترین جهانیم که در زمان صلح و آسایشتگی زندگی می نماییم و از این اقبال بلند خود می بالیم. هر یک تاجیک وطن پرور باید افتخار از آن داشته باشد که ملت تاجیک تاریخاً و طبیعتاً صلح دوست، فرهنگ پرور، تمدن آفر و سازنده و بنیادکار می باشند. تاریخ و جامعه جهانی بار دیگر اثبات نمود که خلق تاجیک را در مسیر تاریخ همچون ملت کهن بنیاد، با ننگ و ناموس، با خرد و عدالت خواه، بنیادکار و زحمتکش، دارای خرد ازلی داشتن، احترام و اعتراف می نمایند. وحدت بهترین نعمت برای تمام انسانیت بوده، آن تمام نیکی و خوبی های دنیا را در خود تجسم می نماید. واقعاً ایران هم با شرافت صلح و دوستی و وحدت ملی امروز جمهوری تاجیکستان را جامعه جهان همچون کشوری امن‌ترین در منطقه و جهان شناخته اند. چنانه که نامزد علم های فیلولوژی محمد اقبال عطازاده میگوید
1: جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال از روزهای رسیدن به صلح و همگرایی ملی سیاست درهای باز را در قبال کشورهای خارجی و مناسبت های بین المللی خود اعلان نموده است و این سیاست درهای باز برای ما امکان فراهم نمود که هم در روند با وجود آوردن یک جامعه مدرن، یک جامعه متمدن و یک جامعه معاصر صلح پرور کوشش و تلاش های خودمان را انجام داده به دستاوردها نائل شویم و همزمان برای به اعتدال آوردن روندهای سیاسی و نزاع های سیاسی در منطقه و جهان موقع استوار خودمان را داشته باشیم. همه ما و شما شاهد هستیم که صلح تاجیکان برای جامعه جهانی و برای اینستیتوت های تحقیقاتی همچون منبع آموزش جریان دارد، همچون منبع آموزش قرار گرفته است. علاوه بر این جمهوری تاجیکستان در تمام مسئله هایی که در روند سیاست های جهانی و بین المللی صورت میگیرد همان فرموله اصلی خودش را که فرموله صلح است استفاده می نماید. این واقعیت ها که در همه حالت موقع تاجیکستان مکالمه است، مذاکره است و تفاهمی بین اقوام، بین گروه ها و بین احزاب و بین جریان ها است، این ویژگی باعث گردیده است که نفوذ تاجیکستان در مسئله های سیاست بین المللی تا درجه مشخص معین کرده شود. بنابر همین امروز ما و شما شاهد بودیم که روندهایی که در سیاست های منطقوی و جهانی شده ایستاده است، موقع پیشوای معظم ملت و موقع تاجیکستان در این روندها همچون موقع کلیدی حساب می شوند. گذشته از این جمهوری تاجیکستان همچون تشبثکاری مسئله های آب و اقلیم، همچون تشبثکاری مسئله های بشری شناخته شده است که برای تاجیکان تاجیکستان و فارسی زبانان جهان همچون مایه افتخار، مایه سعادت و مایه تحکیم بخشنده هویت ملی محسوب می شود.
0: صلح، آشتی و فرزانگی، یکدیگر فهمی و طالب آسایشتگی بودن مردم را تجسمگر است. وحدت باشد همدیگر فهمی و پاکتینت و ملت دوست بودن است. وحدت بهترین نعمت حیات انسان، آرزو و آرمان، تحکیم دولت، نجات ملت، رشد تاجیکان، نموی دوران، هستی انسان در هر زمین و زمان است. در حقیقت همین صلح و ثبات، وحدت ملی و عزم و تلاش های پیشوای ملت و جوانمردانی به آر و ناموس آن بود که مردم به آن روز تاریخی رسید. همچنین وحدت این نعمت بی‌بهاست چون استقلالیت مقدس است. خوشبختی هایی که امروز برای ما نصیب گشته است از برکت صلح و وحدت است. ما نباید فراموش کنیم که یکی از مهمترین رکن تحکیم استقلالیت دولتی در سیاست دولتداری این وحدت ملی است. وحدت ملی سرچشمه همه خوشبختی ها، از جمله آغاز سازندگی و ایجادکاری، رسیدن به همه آرزو و آمال های نیک و شعار ملت کهن بنیاد و صاحب تمدن ماست. شنوندگانی عزیز، یادآور میشویم شما برنامه وحدت بقای ملت را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصوری اسماعیل، محرر نیلوفر نوریدین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. با موج ما بمانید.

0: نیگوری ستون. نیگوریستون منبری صنعت و هنر.
1: نیگوریستون معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
0: نیگوریستون منبری صنعت و هنر.

0: درود شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه نگارستان. در برنامه مذکور دایر به هنر چکندوزی با شما صحبت خواهیم کرد. چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخی نهایت قدیمه داشته، به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند می باشد. آن یک نوع گلدوزی ملی در متاعهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. گلدوزی تاجیکان هنری نفیسی قدیمه بوده، یکی از شکلهای صنعت عملی، آرایش مردمی و قسمی مهمی میراث فرهنگی عمومی بشری محسوب می‌یابد. از این جاست که نمونه های والای گلدوزی تاجیک را در اکثر آثارخانه های تاجیکستان و آثارخانه های مشهور عالم دیدن ممکن است. از بس که پیدایش کشیده دوزی به دوره اولی حیات انسان یعنی عصر سنگ منسوب دانسته می شود، آن جزئی ترکیبی فرهنگ اهلی بشر و از قدیمترین هنرهای انسانیت به شمار می رود. در این خصوص مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده چنین میگوید:
1: مثلا ما در باره کلمه چکن حرف میزنیم، از نامش معلوم که کلمه تاجیکی است و بعضی ها برون اعتقاد هستند که شاید از ریشه کلمه چکن کا در روسو گرفته شده است به معنای کوبیدن. اما ببینید که کارتوی تاجیکی که با اصطلاح چکن استفاده میشن، متاهایی که چکن دوزی کرده میشن، توسط کوبیدن نیست. چکن کا یا کوبیدن در نوهای مثلا متاهای اوهانین و میسین و دیگر سو استفاده میشه، اینجا کلمه دیگر است. از ریشه کلمه چکامه یا چکیدن گرفته شده است کلمه چکن، یعنی در متاهای یک رنگ، رنگ های سرخ و سبز که مجارخت است، مردم همون رو دیدن، مشاهده کردن و اون رو چکن نامیدن. و تاریخ پیدایش چکن رو اولیمون سوها و عصر یکی پیش از میلاد نسبت میدن، زیرا نخستین بازیاتی که از نوعی فرخور پیدا شده است و در آثارخانه ملی جمهوری توریسون نمونه اون وجود دارد، اونجا رنگ های گلدوزی شده متا پیدا شده است. و این دلالت از اون میکنه که مردم در زمان های خیلی گذشته متا های گلدوزی شده و چکن رو استفاده می بردن. و اصلا چکن در فرهنگ مردم تاجیک جایگاه خاص دارد، ولی وابسته به منطقه نام و شکل دختی گلها تا یک اندازه تفاوت دارند. مثلا صدق اصطلاح چکن خاصی منطقه کلوب ولایت خطلان است و در اینجا بیشتر استفاده می شود. تا امروز اونو چکنی میگویند، کوتا چکن میگویند، حتی توقی رو توقی چکن میگویند. گلدوزی شده که بر دیوار یا سوزنی است رو هم چکن میگویند. اما در وادی رشت و وادی سور اصطلاح کلمه گلدوزی معمول است. هر چیزی که گلدوزی شده است و تازه گلهای زیبا نقش نگار یافته است دوخته می شود گلدوزی است. و در وادی زرافشان ولایت سوخت هم معمول است و رو سوزنی میگویند. و امروز ببینید که شهر پنجکنتی قدیم مملکت همچون مرکز شهر هنرهای دستی است، قبیله سوزن دوزی امروز از جانب یونسکو پذیرفته شد. و همه این در مجموع می تواند لباس های چکنی ما باشد.
0: واژه چکن نهایت قدیمی است. در ابتدا در روی چوب، استخوان، معدن، چرم، سنگ های قیمتبها و ظرف های فلزی با درفش های مخصوص، نقش های گوناگون، گل، برگ، آفتاب، ماهتاب، ستاره و مانند این آفریده می شد که آن بعدتر چکن نام گرفت. در زمان های قدیم برای چکندوزی اساساً کرباس را استفاده می بردند و با پیدایش متاهای دیگر آنها را نیز مورد استفاده قرار دادند. مهارت دستان گلدوزان گویا امروز را با گذشته می پیوندند و در گلهای آفریده خود به آیندگان نیت نیک خود و گذشتگان را به میراث می گذارند. هر یک گلی که آنها با سوزن می آفرند گویا دنیایی است که عصرها بی‌گزند در شعور ما نقش بسته است. هر نقشی که در متاهها دوخته می شود جایگاه و نقش خاصه خود را دارد، ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالفتاح امینزاده.
1: متاهای چکن دوزی شده در چند نوع اشیای مردم تاجیک استفاده می شود. ما مثلا در پرده، در کرپا، در بولینش، در فرض کردیم روی پوشی کرپاها، در سوزانی و چادرهایی که برای عروسان دوخته می شود، کرته های زیبای عروسان با توسط گلدوزی شده یا چکنی دوخته می شود، توقی گوتین برای مردم، سلاو دست ها در گذشته برای مردم می دوخته، جامه ها و جای نمازی گلدوزی شده بود که برای آنها دوخته می شود. هر کدام جای های خاصی خود را دارد و باید بگوییم که چکن اصلا یک نوع محصولاتی به حیات مردم تمام و پیوسته مردم تاجیک است. یعنی توسط همین متاهای گلدوزی شده چکنی تاجیکان بانوان در گذشته و تو امروز هم حیات خود رو رنگ و رنگ میکرد. مثلا وقتی که دختر تولد میشد، علاکه از همون خوردی برای اومدهای چکانی با ارزو و امور مخصوص از جانب مادران دوخته میشد و امروز هم کورتهای چکانی برای کل دخترکان دوخته میشد. یعنی ارزو میکردن که مثل نقش نگاری که در گلهای چکانی و رنگ هایی که در کورتهای چکان گلدوز میشد، حیات دخترکان اونها رنگین باشد. و ما مثلا زن رو ضعیف و پرشکسته میگم با اون خاطر که مادران در زندگی دختر اونها رنج و عذاب شکنجه رو نبیند، در دایره گوناگون رنگی حیات رو با چکان تصور میکردن. ولی لطفا برای گل عروسان هم هر نقشی که دوخته میشود، هر کدام جایگاه و رمز خاصی خود رو دارد. مثلا وقتی که در کورتهای زیبای دختران تاجیک گل انار دوخته میشود، این به خاطر که یک گل رو مادر دیده در اونجا نقاشی کرده و دوخت، این با اون خاطر نیست، در اینجا رمز است. مثلا انار همچنین یک میوه سردونا پربرکت در فرهنگ مردم تاجیک است و مادران وقت انار رو در چکنجه کردن، دعا کردن که زندگی او پرفیض و پربرکت باشد و حتی اویله او بود که اویله سر فرزند باشد، که ارزو امولی هر مادری تاجیک است. وقتی گل سیب رو در کورتهای گلدوز شده و چکن وارد کردن، این رمزی محبت در زندگی است. و حتی رنگی سیاه رو وقتی مثلا نقشه اسلامی برای دامن و آستین دوخته می شود، این یک زمینه خشک خالی ندارد، به خاطر زیب و رو دادن یک چکن است. اینجا رمز است. یعنی مادر تاجیک در قدیم ما می دونستیم که رنگی سیاه که امروز در پرچم اسلامی هم جای دارد، می گویند که رمزی مخفی است. یعنی نگاه داشتن اسرار اوهلوی از جنوب گلدختر زیبا که به خانه شوهر می رود. یعنی هر نقشه نگار در باره مثلا کاسه گل یا گل دوری که در روی کتای چکن دوخته می شود، جای گفتن حتی زیرو رمزی مدور، رمزی آفتاب خورشید است که از آنهای میتروئیز در فرهنگ مردم تاجیک جای دارد و احترام به آفتاب همچون یک نعمت بزرگ خداوند تو امروز پای برجاست. و همین گونه هر یک رنگ، رمز و موقع خاص خود را در کورتهای چکن تاجیکی مردم تاجیک دارد و همین ارزش‌های فرهنگی کورتهای چکن تاجیکی بود که امروز ببینید که چکن در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود و از جانب جامعه جهانی و مخصوصاً از جانب یونسکو همچون میراث فرهنگی غیر مادی خلق تاجیک ثبت نمود.
0: با ذکر مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده، چکن نوعی از کشیده دوزی ملی تاجیکی است که در منطقه های گوناگون کشورمان ختلان و رشت و بدخشان و زرافشان با طرز و نمودی خاص همان منطقه آماده می گردد. اکثرا کشیده دوزان بالای شاهی سفید، سرخ، زرد، سبز، ساتینی سرخ و سفید را با رشته های رنگین گلدوزی می کنند.
1: ما گفتیم که چکن تنها یک متاع یا یک لباس در فرهنگ مردم تاجیک نیست، در دوره چکن هزار نوع فرهنگ نهفته است. یعنی گروهی چکن دوزون جمعیت های خود را دارند، یعنی مادران به خاطر یک چکن دوزی شده سرجمع میشوند، دلخوشی میکنند، روزی دل میگویند، مبادله افکار میکنند، از که گویی میگویند، شوخی و دایره زنی میکنند برای رفع خستگی خود و تنها برای اگر روز مثلا تو سه چودر میدوختند که وقت طولان رو طلب میکردند، اساس سرجمع مادران است. و طبیعی است که وابسته به منطقه و حتی شرایط اقلیم منطقه شکل های چکن سوزانی خیلی فرق دارد. مثلا در ولایت ختان که مرکز اساسی چکن اگر باید بگیم، اونجا ببینید که یعنی چکن های سرگل و سرنقش و حتی رنگ های گوناگون، مثلا در اونجا رنگ سبز، سرخ، زرد، بنفش، سیاه، زرد، همه گونه رنگ های استفاده می شود و اونها زندگی رو همین گونه که خودشان تصور میکنند و گل های زیبای منطقه خودشان است، همین گونه رنگ و رنگ تصویر میکنند. برعکس اون مثلا در بدخشان کوهی کورتای گلدوز شده تنها از دو رنگ عبارت است، سبز و سرخ. برای دومان گفتیم که رنگ سیاه بعضن دوخته می شود و شیراز های مخصوص دارد. یعنی منطقه بدخشان کوهی رو ببینید، خیلی بهار طول کوتاه دارد که اونجا گل و میسا کمتر نمایان شوند و سبز رو که دیدن رنگ سرسبزی و خرمی است. گل های بدخشان همیشه سفید و برفوش است و همین خاطر رنگ سفید در مرکز اساسی است و اونها هم میگن که خوشبختی و خوشنودی و سر بلند ایمان اون گل های برفوش بدخشان است. و دیگر رنگ سرخ رمز قدرت است، رمز توانایی است که در کورتهای گلدوز شده بدخشانی دوخته می شود. برعکس اون در وادی زرافشان مثلا میبینیم که چکن ها در متاع سرخ با بعضن سفید با رنگ های اصلا سرخ و سیاه دوخته می شود. یعنی گل های زیاد یا رنگ های زیاد استفاده نمی شود. این منطقه خصوصیت رنگ ها رو در همون سه چهار رنگی که اونها میگن خصوصیت رمز ها رو در همین جو کیس میکنند و از حد زیاد گلدوز شده رو نمیبینند. مثلا وادی زرافشان ناحیه یعنی شهر پنجکین، یعنی شکفتن گل و میسه اونجا هم کمتر است. و دیگر اینکه در همین رنگ های گفتیم رمز و نیاز و آرزو و تمنیات خود رو افشا میکنند و در سوزانی های مردم پنجکین یا که فرض کنیم عینی، اصلا این روز سمرقند هم یک وادی گذشته مردم تاجیک بود، ببینید اصلا گل های مدور نقش اساسی دارند. یعنی به همون قدرت اساسی آفتاب و که به مردم گرمی میداد و مردم به گرمی احتیاج داشتن سخت تکه میکرد. یعنی هر یک منطقه و بسا به همون رنگ و رمز و اسلوب خصوص. خب در وادی رشت باشد مثلا اومیختگی دیده می شود از این طرف از مردم از چوی کوی، از اون طرف مردم خطون اومیختگی زیر می شود و چکن کرتای گلدوزیشتم اومیخت است و اینجا تفاوت چندان زیاد دیده نمی شود. یعنی فرقت بین همون گفتیم که شرایط اقلیمی امروز علاقه واسطه کامیکاسیونی منطقه رو با هم پیوسته از راهو در همه فصلای سوق شده است و مردم رفت آمد زیاد دارند. شکن علاقه اومیخته شده است. گلدوزران زیبای بدخشان علاقه شکنهای خاصی خطلونی رو ببر میکنند. یا فرض کردیم مردم خطلون علاقه اتاس و آدرسی زیبای سغدی رو ببر میکنند. یعنی علاقه فرهنگ اومیخته شده اما در گذشته و شکل دوخت و انتخاب رنگ ها البته منطقه از یکدیگر وابسته به شرایط اقلیمی تفاوت داشتند.
0: در زمان معاصر روند جهانی شوی دایره مناسبت های بین المللی و میدان روابط فرهنگی را فراخ نموده، ضرورت احیای عنعنه های فرهنگ ملی و بهداشت اصالت آنها را تقاضا می نماید. کشور ما با عنعنه های هزار ساله فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع اولین درجه دارد. امروز در شورابینی های گوناگون فرهنگی و سیاسی و فستیوال و نمایشگاه های بین المللی شکن تاجیکی به نمایش گذاشته می شود و مقبول تماشابینان و مهمانان می گردد. ابراز می دارد مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده.
1: تاسی فستیوال نمایشی و برنامه کنسرتی دختران زیبای ما مثلا نمره مخصوص هستند که دختران چکان پوش روی صحنه میآیند و سرودهای خیلی زیاد داریم درباره کرتا چکان و علاوه بر این عکس از جانب همسالا روی کارونه سالهای آخر از جانب کمیته زنواله نزدیک حکومت جمهوری توریستان در همبستگی با وزارت فرهنگ جمهوری توریستان و کمیته کار با جوانان نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان در پس بهار اقدام تاجیکانه میکشیم روی کار میآید که عکس دختران زیبای ما لباس چکان ببر میکنند. خب البته این تاثیر خود را رشد فرهنگ ملی با ویژه احترام ارزش‌های فرهنگی لباس ملی می‌گذارد و دیگر اینکه در سطح بین‌المللی ما را خوب‌تر معرفی می‌کند، زیرا ما بسیار مشاهده کردیم در ایگو فستیوال بعضی وقت‌ها وقتی سیاحان خارجی وارد می‌شوند وابسته به امکانات خود از کارت‌های شکن که به نمایش گذاشته شده است خریداری می‌کنند. حداقل اگر شرایط مالیوی خوب نداشته باشند یک تاقی شکن و یک نمی‌دونم سومکچه شکن گذاشته رو بر می‌کنند و افتخار می‌کنند که ما در قطار ملت تاجیک عنصر فرهنگی آنها رو بر کردیم. وقتی که خارجیان توجه دارن به ارزش‌های فرهنگی ما باید که تبلیغ اونها رو دو چند و ده چند زیادتر کنیم و امروز من فکر میکنم برای همون اقدام های دیگری که ما درباره تمدن یوریایی میگوییم و ارزش های فرهنگی خود میگوییم باید که اقدام های از این هم زیادتر رو باید روی کار بیاریم.
0: امروز در همه چورابینی های سطح بین المللی بانوان تاجیک لباس ملی ببر به منبرها میبرایند. باعث افتخار است که هنر گلدوزی یعنی چکندوزی توسط هنرمندان این ملت از نسل به نسل گذشته تا به امروز رسیده است. آن در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کلی ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته به ما میراث مانده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه نگارستان را آید به صنعت چکندوزی شنیدید. برنامه رو برایتون آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیار رحیمزاده، منظم آواز بختیار نعمت، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه امروزه به قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو بخشیده شده است. با تشبث و اقدام انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان و مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید. این قانون هزاران نفر شهروندان را فرا گرفته، برای آنها امکان بازگشت به حیات آسایشته و فعالیت سازنده فراهم می‌آورد. در همین زمینه امروز با دکتر علم های حقوق شناسی دانیار سنگین زاده صحبت انجام دادیم که ضمن آن پهلوهای حقوقی، اجتماعی و اهمیت این اقدام مهمی بشر دوستانه سرور دولت مورد بررسی قرار گرفتند. قانون نوی عفو که با پیشنهاد محترم امومالی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی قبول شد و بیش از 18 هزار نفر را فرا میگیرد، بار دیگر جانبداری تاجیکستان را از پرینسیپ های عالی حقوق انسان نشان داد. البته این اقدام بزرگ گومانیتری دولتی ما در عرصه بین المللی و از جانب سازمان های حقوق بشر چگونه ارزیابی می شود؟ خود شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
2: تشکر زیاد. واقعا هر دولتی که خود را همچون دولتی دموکراتی و بنیاد اعلام کرده است، قدم های استوار را جهت اعتراف شدن حقوق های انسان و تأمین حقوق آزادی های آن توسط عملی نمودن اقدام های شایسته به سامان می رساند و در سطح بین الملل دولت در آن مورد همچون دولتی حقوق بنیاد و دموکراتی قبول کرده می شود که استانداردهای بین المللی که از جانب تشکیلات های بین المللی قبول شدن در شکل پیمان، کنونسیه ها و دیگر سندها رعایت گردند. و امروز اقدامی که از جانب پرزیدنت کشور توسط قبول قانون درباره عفو صورت گرفت، واقعا تطبیق کننده پرینسیپ های انسان دوستی است. چون که اگر امروز ما به مضمون خود قانون درباره عفو نظر افکنیم، آن یک قطار خصوصیت ها دارد. هنگام قبول شدن قانون درباره عفو، از جوابگر جنایتی آدمان آزاد کرده می شوند یا اینکه از ادای جزا آزاد می گردند، در برابر این مهلت جزای آنها کم کرده می شود یا که نمودی جزایشان به جزای سبکتری وز می گردد و معین نمده این دوره شخصانی تحت عفو قرار داشته پیش از همه به کردار صادر شده یا آنها وابستگی دارد و هر نفری که در تطبیق عفو قرار می گیرد بی واسطه یک حقوقی باری دیگر اصلاح شدن، به جامعه برگشتن و پیشبرد زندگی آسایشته را به خود پیدا میکنند. از این رو با نظر داشت این خصوصیت ها، پرینسیپ های بین المللی انسان دوستی که تطبیق میگردن، همه گونه تشکیلات بین المللی این عمل را همچون عمل شایسته یا برجسته راهبری دولت برای با جامعه برگشتن انسانی که علاقه در زندگی خود بار گناه کرده است و از کردهش پشیمان است و مین بعد برای رشد آیله، رشد جامعه سهمگذاری میتواند کند، بهای مثبت میگیرد. و ما خرسند از آن هستیم که این اقدام پیشوای ملت در عرفه 35 سالگرد استقلالیت دولتی صورت گرفت و اکثریت محققانی که از دیر و دلکه با نوشتن مقاله های علمی و عمومی آید به این مسئله سر و کار دارند، بیان می سازند که این عفو طلایی است. پیش از همه فراگیری دایره زیادی شخصانی تحت جوابگاری قرار داشته و جنایت صادر کرده، یعنی گناهگار و محکوم شده است، چنان که خود شما نیز بیان کردید 18038 نفر است و آن به طبقه های علایده جامعه وابستگی دارد. مثلا اگر امروز ما خودمون شماره نفرانی که طبق قانون عفوان ها آزاد کرده میشوند نظر افکنیم، از 507 زن 248 نفر، قریب 49% از جزا پر آزاد کرده میشوند و 259 نفر مهلت ادای جزایشان کم کرده میشوند. یعنی که از 134 نابالغ 99 نفر، قریب 74% پر آزاد میشوند و 35 نفر مهلتشان کم کرده میشوند. پس همین آمار علاقه شهادت یان است که دادگاه حقوقی بین المللی انسان یا استانداردهای بین المللی آید به مناسبت به نابالغان حقوق ایران کننده که قاعده های مخصوص پکینی است، بازگوی اجرای عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان با قبول همین قانون می باشد، چون که سمت حمایه حقوق کودک و حقوق زن به این سندها و تشکیلات ها وابستگی دارد. و نقطه مهم دیگر تطبیق قانون به واسطه در آن است که شخصانی که پرونده‌شان در پیشبرد سودی است، تحقیق است، تفتیشات است، نسبت به آنها قانون تطبیق می‌گردد و این مقررات به پرینسیپ صرفه جزا انسان دوستی اساس یافته است. و امروز ما با دل پر تاکید کرده می‌توانیم که تأثیر مثبت این قانون به کل جامعه تاجیکستان روانه شده است. یعنی امروز اگر ما حساب و کتاب کنیم، از اون 18,000 نفری که قانون نسبت به آنها تطبیق می‌گردد، اعضای عائله کسی است؟ پدر است، مادر است، فرزندی نفری است که اون علاقه از عدالت اجتماعی یا پرینسیپ های انسان دوستی رهبر دولت محترم مدیر همون برخوردار می شود. و خودی اگر قانونگذاری کشور رو ما امروز تحلیل نماییم، مقصد جزا دادن اصلاح است و تطبیق قانونی او بار دیگر اثبات میکند که همون شخص با میکانیزم های مکمل اصلاح کرده میشود و به زندگی آرام و آسوده خود برمیگردد.
1: شما به آمار زنان و نابالغان دقتی مخصوص دادید که طبق آن بیش از نصف زنان و اکثر نابالغان آزاد میشوند. این امتیازها در کاهش دادن جنایتکاری میان این گروه ها چی نقش میبازد و میخواهم در دایره دوباره به جامعه پیوستن سابق محکوم شدگان سخن گوید و مکانیزم اجرای این به کار و تحصیل تامین کردن آنها از جانب مقامات محلی چگونه خواهد بود؟
2: تشکر زیاد. به واسطه خود قانون معین میکند که برای به تحصیل فرا گرفتن، به کار جلب کردن، به شرایط آسوده زندگی برگرداندن 2 ماه به تمام مقامات های محلی حاکمیت دولتی داده می شود. و مکانیزم تطبیق کنی در قانون گرچند درج نشده است، اما قانونگذاری دیگری که امروز در کشور ما موجود است آن را معین می کند. یعنی نابالغان به مکتب هایی که در آنجا پیشتر تحصیل می کردند، در آنجا باز قبول کرده می شوند، تحصیل خود را با نظرداشت نظام تحصیلات دوام می دهند. کارمندانی که تو با جزا گرفتار شدنشان در کارخانه مؤسسه های کار میکردند، به جای کار خود با کار قبول کرده میشوند. نفرانی که کار نداشتند، از جانب شعبه های حفظ اجتماعی شهر و ناحیه شرایط معین برای به کار جلب شدن آنها یا کار یافتن آنها تامین کرده میشود. و در مجموع مقامات حکومت اجرای محل کوشش هایی را به خرج می دهد که دیگر شخصانی که جنایت صادر نکرده بودند و در جامعه به تحصیل فرا گرفته شدند، در کار جلب شدند، این شخصانی که نسبت آنها عوض تطبیق کردید، برابر حقوقی آنها با آنها تامین کرده شود. و مقصد اساسی عوض نیز همین است که آنها خود را اعضای کامل حقوق جامعه بعد از تطبیق قانونی اعتراف نمایند، در بین مثلا نابالغان در بین همسنف‌های خود آزادانه و تحصیل فرا گرفته شوند بدون یگان محدودیت ها. زن هایی که به کار شروع کردند و یا وظیفه های اول دوری خود را پیش میبرند، آنها نیز مقام خود را در جامعه نگاه دارند و نسبت به مردان باشد آنها نیز برابر دیگر مردهای جامعه که امروز از اساسهای کنسیونی یعنی معیارهای کنسیونی برخوردار هستند، از قانونگذاری کشور نسبت آنها حقوق تطبیق می شود یا عهده‌داری و گذار می گردد برخوردار هستند، در جامعه خود را آزاد و برابر حقوق و از نگاه اجتماعی تأمین احساس کنند. پس اقدام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای دوباره به حیاتی متدل برگردانیدن مردان و زنان و نابالغان روانه شده است و من اندیشه دارم این اقدام از جانب نفرانی که قانونی عفو نسبت آنها تطبیق کردید همچون مسئولیتی در جامعه فعال بودن و منبعد به جوابگری جنایتی دست نزدن و صادر نکردن عملهای گناهکارانه می باشد.
1: و شما عفو را نشان قدرت و بشردوستی دولت نامیدید. از نظر حقوقی چرا این اکت گومانیتری محض در عرفه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای جامعه مهم ارزیابی گردید؟
2: با این جواب می توانیم با قسمت های علایده ما پاسخ گردانیم. اولا اون که وقتی که تاجیکستان 35 سالگی استقلالیت خود را تجلیل می کند، در سطح بین الملل موجودیت تاجیکستان همچون عضو سازمان ملل متحد درج شده است و این اقدام با تشکیلات های بین المللی باز نشانی آن است که تاجیکستان همچون دولتی اوپنیو دنیوی اجتماعی و دموکراتی برای مردم خود نوابسته از آن که آنها چگونه کردارها صادر کردن تمام شرایط ها رو فراهم آورده است و حتی قادر است در حالت صادر کردن از جانب آنها جنایت آنها را بخشد عفو کند. و دوم قسمت آن است که پیشوای ملت دوم تاکید میکنند آبادی ما از خاندان آغاز میگردد و من تاکید می نمایم که خورسندی کشور نیز از خورسندی هر یک آیله وابسته است. شاید در روی خط 18,000 نفر کسی پسر دارد، کسی همسر دارد، کسی مادر دارد، پدر دارد و غیره. این یک خورسندی معنوی بر اهل آیله در عرفه جشن است، چون که آنها از پیوند خود، از همسر خود، از شوهر خود، حالا که از نزدیک دیدن میکنند، در محیط آیلوی سر یک پیاله چای میشینند و همین دستاوردهای کشور را در دایره آیله تجلیل میکنند که آن هم باز برای استوار کردن وطن دوستی شهروندان، برای آگاه شدن از عملهای خیرمندانه پیشوای ملت، تشبث‌های جهانی تاجیکستان و در عموم نسبت آنها تطبیق شدن یک اقدامی انسان دوستانه رهبری دولت است که محیط آیلوی را استوار میکند. و سیوم، هر نفری که در مؤسسه اصلاحی قرار دارد و تحت تطبیق جزا قرار داده میشود نسبت او محدودیت های معین جاری است. او از کردارهایی که در آزادی صادر کرده میتواند آن را به سامان رسانده میتواند، چون که هر کسی که به جزا گرفتار شد و در محبس است وقت و نظام معین در آنجا جایگیر است و شاید در دل آرزوی داشت برای رشد خاندان خود، برای رشد محل خود، برای رشد دولت خود با نظر داشت که اون محدودیت ها آن را به سامان رسانده نمیتواند. و وقتی که نسبت او آف تدبیر گردید و عرفه استقلالیت دولتی است، آن آرزوهای خود را بدون یکان محدودیت میتواند در جامعه تطبیق کند. پس همین عامل ها امروز سبب شدند که در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولتی پیشوای ملت این قانون را تشبث کردند، امضا کردند و این قدر نفرانی که امروز از جزا آزاد شدند و یا مهلت آنها کم شد و غیره، آنها از همین اقدام پرزیدنت کشور خرسند هستند و برای رشد دولتداری ملی من اندیشه دارم که با سهمهای استوار خود را خواهند گذاشت.
3: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

ششم این مجموعه رهبران جوان خلاق آسیای مرکزی و روسیه در فروسنی روسیه برگزار خواهد شد. نشست بعدی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. تجهیز نیروی دریایی کره شمالی به سلاح اتمی. و پایان مذاکرات نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن.

مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور، در حاشیه 20 اجلاس کنفرانس اتحادیه پارلمانی و سازمان همکاری اسلامی در باکو، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای مجمع پارلمانی آسیا شرکت کردند. در این جلسه مسائل مربوط به تقویت همکاری های بین پارلمانی، ترویج گفتگوی تمدن ها، گسترش دیپلماسی فرهنگی و تقویت نقش پارلمان ها در اجرای اهداف توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه خاطر نشان شد که جمهوری تاجیکستان با تکیه بر ارزش های اساسی احترام به حقوق بشر، همبستگی بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری های متقابلا سودمند که در منشور سازمان ملل متحد و اسناد بین المللی منعکس شده است، به توصیه گفتگوی بین فرهنگی و تقویت درک متقابل بین ملت ها اهمیت ویژه می دهد. پارلمان جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از همکاری سازنده و سهم ارزشمند پارلمان‌های کشورهای عضو در پیشبرد دستور کار مشترک آسیا در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه قدردانی می‌کند. در این نشست اطلاعاتی در مورد آمادگی تاجیکستان برای برگزاری جلسه بعدی کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از 24 تا 27 سپتامبر سال جاری در دوشنبه ارائه شد و در پایان این نشست شرکت کنندگان آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده در چارچوب مجمع پارلمانی آسیا و مشارکت فعال در جلسه بعدی کمیته امور اجتماعی و فرهنگی در دوشنبه ابراز کردند و برای جمهوری تاجیکستان در اجرای اهداف مشترک، تقویت صلح، ثبات، توسعه پایدار و همگرایی منطقه‌ای آرزوی موفقیت کردند.

ششمین مجموعه رهبران جوان خلاق آسیای مرکزی و روسیه از 24 تا 28 ژوئن در اومسک فروسنی روسیه برگزار خواهد شد. به گزارش خاور، جوانانی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان در این مجموعه شرکت خواهند کرد. هدف از این مجموعه تقویت پیوندهای فرهنگی، خلاقانه و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. این رویداد همچنین به ایجاد شرایط برای گفتگوی بین فرهنگی و حمایت از جوانان خلاق با استعداد کمک خواهد کرد. برنامه این مجموعه شامل رویدادهای مختلفی از جمله میزگردها و سخنرانی ها با حضور شرکت کنندگان، کارشناسان، نمایندگان سازمان های دولتی و نمایندگان عمومی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. علاوه بر این، برنامه آموزشی در زمینه های لنز بدون مرز، گفتگوی رنگ ها، کاروان آشپزی و غیره برنامه ریزی شده است. این گرده همایی همچنین شامل یک برنامه فرهنگی با گشت و گذار در مراکز کلیدی فرهنگی و سیاست جوانان در منطقه اومسک است. نشست بعدی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از 24 تا 27 سپتامبر 2026 در دوشنبه برگزار خواهد شد. خاور با اشاره به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در این مورد گزارش داده است. دعوتنامه‌های رسمی و اسناد مربوط به این رویداد از طریق دبیرخانه مجمع پارلمانی آسیا مطابق با روال تعیین شده به تمامی پارلمان‌های کشورهای عضو ارسال شده است. این نشست به عنوان بستر مؤثر برای تبادل بهترین شیوه‌ها، تقویت همکاری‌های بین پارلمانی، ترویج اهداف توسعه پایدار و گسترش همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه در آسیا عمل خواهد کرد.

0: با توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بامداد امروز اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مجهز خواهد شد. کیم تای سخنرانی در مراسم به مناسبت آغاز به کار ناوشکن کلاس چوئه هیون و پیوستن آن به نیروی دریایی کره شمالی گفته که نیروی برنامه تجهیز نیروی دریایی کشور به سلاح‌های هسته‌ای در حال انجام است. به نوشته خبرگزاری سپوتنیک وی در این باره توضیح داده که نیروی دریایی در حال تبدیل شدن به یک شاخه کامل از نیروهای مسلح است که به دارایی‌های راهبردی مجهز شده است، به این معنی که برنامه تجهیز آن به سلاح‌های هسته‌ای دقیقاً طبق برنامه پیش می‌رود. پیش از این نیز رهبر کره شمالی گفته بود که حفظ جایگاه کشورش به عنوان یک قدرت هسته‌ای تنها راه مقابله با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و پیچیده امنیتی در عرصه جهانی است. خبرنگار شبکه المیادین در واشنگتن بامداد امروز گزارش داده که جلسه مذاکرات نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن پس از 8 ساعت به پایان رسیده. در این گزارش آمده که مذاکرات لبنان و اسرائیل عصر دیروز به مشارکت هیئت نظامی از بیروت ادامه پیدا کرده است و المیادین همچنین افزوده که در این مذاکرات سازوکار عقب نشینی اسرائیل از مناطق جنوب لبنان مورد بررسی قرار گرفته است. پیش از این یخیل مایکل لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن هشدار داده که روندی که تلاوی برای دستیابی به ترتیبات امنیتی و سیاسی جدید روی آن حساب کرده بود اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد و دولت لبنان تا 15 ماه مذاکرات با اسرائیل پیش از جنگ جاری و نیز تا مذاکرات مستقیم با اشغالگران در آمریکا نتوانست حتی از حملات اسرائیل‌ها به ارتش لبنان جلوگیری کند و صرفاً این مذاکرات به محلی برای امتیازدهی یک طرفه دولت لبنان به اسرائیل تبدیل شده است. کنگره آمریکا برای نخستین بار طرح اختیارات جنگی را تصویب کرده و به جنگ ترامپ با ایران صراحتاً اعتراض کرده است. سنای آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرده که به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور می‌دهد جنگ با ایران را متوقف کند یا پیش از ادامه عملیات نظامی مجوز کنگره را به دست آورد. در رأی‌گیری عصر سه‌شنبه دوم تیر شماری از سناتورهای جمهوری خواه به جمع اقلیت دموکرات ها پیوستند تا این طرح با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب شود، اقدامی که نشان دهنده مخالفت فراحزبی با ادامه جنگ است. همین طرح در ماه ژوئن نیز در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود و جایی که 4 جمهوری خواه همراه با همه دموکرات ها با آن رأی مثبت دادند و نتیجه رأی گیری 215 در برابر 208 بود. این نخستین بار از زمان تصویب قانون اختیارات جنگی در سال 1973 است که هر دو مجلس کنگره یک قطعنامه مشترک را برای پایان دادن به یک اقدام نظامی رئیس جمهور تصویب می کنند. با این حال این قطعنامه عمدتاً جنبه نمادین دارد، زیرا با وجود تصویب هر دو مجلس کنگره برای امضای رئیس جمهور ارسال نخواهد شد و از نظر حقوقی الزام آور نیست. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک. 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل میوبد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

سلام و روز بخیر میگم به شما شنونده های همیشگی برنامه های بخش فارسی و از صمیم قلب و برایتان آرزو میکنم که همواره با انرژی و انگیزه لبریز در مسیر پیشرفت زندگیتان گام بردارید و موفقیت روزگار همسفر همیشگیتون باشه.

رسیدن به روز دیگه از زندگی و ارتباط دوباره را براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستم که هر کجای هستید سلامت و کامگار باشید و گوش به صدای برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک داشته باشید.

با دستان در کران برنامه های بخش فارسی خوشحال از آن هستیم که بازم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های خود مهمان کشنای شما باشیم و امروز هم البته برنامه های متنوی داریم که تقدیم شما میشه و در لابلای آن آهنگ های جذب و مرغوب نیز از جانب کارگردان تقدیم شما خواهد شد و شما نیز میتونید که آهنگ درخواستتون را البته با ما در تماس باشید و درخواست کنید.

مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدیه طلوع یمردین هستم با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروز من آقای ابو منصور اسماعیل هستند. قبل از آغاز برنامه های آهنگ مرغوب را با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه هامون.

رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: درود بر شما. گزارش داریم از کنفرانس اجرایی چهارمین هدف استراتژی کشور در کتابخانه ملی. با شما هستم من بختاور شریفی. روز 23 ژوئن کنفرانس علمی و نظری سراسری با موضوع اجرای چهارمین هدف استراتژیک کشور، اجرا، فرایندها و مشکلات در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی در چارچوب 20 ساله مطالعه و توسعه علوم طبیعی دقیق و ریاضی در حوزه آموزش و پرورش برای سالهای 2020-2040 برگزار شد. این کنفرانس توسط لطفیه عبدالخالق زاده، مدیر مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان بازگشایی شد. مدیر مؤسسه دولتی کتابخانه ملی در سخنرانی خود از جمله موارد دیگر خاطرنشان کرد که با ابتکار و دستگیری امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، اعلام 20 سال مطالعه و توسعه علوم طبیعی دقیق و ریاضی در حوزه علم و آموزش برای سالهای 2020-2040، ابتکار بعدی و اصیل در عصر جهانی شدن و توسعه علوم طبیعی، ریاضی و دقیق است. او افزود توسعه علوم طبیعی از جمله ریاضیات، علوم طبیعی، شیمی، جغرافیا، هندسه و پزشکی از مطالعه و تحقیق آثار تعدادی از دانشمندان بزرگ ما مانند خوارزمی، بیرونی، ابو علی ابن سینا، زکریای رازی، ابو نصر فارابی و دیگران سرچشمه می گرفته و مورد استفاده قرار گرفته است. بنابرای گفته مدیر کتابخانه ملی کشور، رئیس جمهور کشور به درستی خاطرنشان کردند که اکتشافات و دستاوردهای علمی آنها در قرن هاست که توسط دانشمندان اروپا و سایر کشورهای جهان به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. خانم عبدالخالق زاده تایی سخنانش گفت:
1: هدف از تشکیل و برگزاری کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع تطبیق هدف چهارم استراتژی کشور، اجرایش روندها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 بررسی وضع تطبیق هدف استراتژی مملکت، صنعت کنونی با سرعت کشور و نقشه مؤسسه علمی تعلیمی و کتابخانه ها در فراهم آوری زمینه مساعد علمی جهت عملی شوی آنها می باشد. همزمان قید می گردد که هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان این صنعت کنونی با سرعت کشور است. یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب رفته با رشد استوار اقتصادی، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، تامین جایهای نو کاری، تامین نمودن رقابت پذیری اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه گردیده است. تطبیق این هدف به رشد ساحه علم، تکنولوژی و تحکیم زمینه کادری بلند اختصاص غیر امکان می باشد. در این روند آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی همچون اساس علمی و متدولوژی صنعت معاصر نقش حل کننده دارد، زیرا آنها اساس علمی با تکنولوژی و رشد صنعت معاصر را تشکیل می دهد.
0: حامد حسین زاده نماینده دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان، بهرالدین دولت زاده معاون وزیر آموزش و پرورش، معاون اول رئیس کمیته آموزش فنی و حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه کشور اسماعیل زاده حکیم شمس الله، معاون اول مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال کشور تاجیکستان و دیگران سخنرانی کردند. حامد حسین زاده معاون اول وزیر آموزش و پرورش میگوید بخش صنعت کشور به تحولات بنیادین رسیده است. او ضمن سخنانی در این همایش چنین گفت:
2: با تلاش های پیوسته حکومت کشور و مردم شرفمند دیارمان در ساحه مختلف خواجگی خلق مملکت، از آن جمله در ساختار ساحه صناعت، تحولات بنیادی به وجود آمد. از روی نشان دهنده های اقتصادی، حجم محصولات صنعتی از 5.7 میلیارد سومانی سال 2000 به بیش از 66 میلیارد سومانی در سال 2025 برابر شد که 11.8 مراتبه زیاد می باشد. ولی اگر به ساختار تشکیلات ها، کارخانه ها یا اینکه به نمود سه سال محصولات ها نظر کنیم، بسیار کارخانه هایی که حصه آنها در رشد صنعت زیاد است. این کارخانه های مشترک و کارخانه های استحصال اشیاء خام و ذخیره های طبیعی می باشد. چونکه ما آینده کوشش کنیم که با آماده نمودن محصولات های تیار کوشش کنیم. با کارخانه هایی که به واسطه کارخانه مستقل تاجیکستان باشد. چونکه هر یک ذخیره های طبیعی این ذخیره های معدود شونده هستند. ما باید از حساب نسل های آینده امروز زندگی نکنیم. طبق رشد استراتژی آینده تا سال 2030 حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی به 22% رسانیده می شود. از این لحاظ از استراتژی واردات عوض کننده و رشد صادرات و سه استفاده نمودن به مقصد موفق می باشد. از نقطه نظر طلبات دوران معاصر تقویت بخشیدن به صورت رشد اقتصادی ضرور می باشد، زیرا اگر ما چنین صورت رشد را در آینده نگاه داریم، یعنی در اطراف 8-9% در یک سال، برای دو مراتب افزایش دادن استحصال مجموع محصولات داخلی زیاد از 8 سال لازم است که به سال 2030 رست می آید. بنابراین اگر خواهیم تا سال 2030 حجم مجموع محصولات داخلی دو مراتب افزایش یابد، سطح رشد باید بلندتر باشد، یعنی در اطراف تا 12% باید باشد.
0: در پایان این کنفرانس تبادل نظر در مورد موضوع بین شرکت کنندگان و مهمانان انجام شد. در تاجیکستان هدف توسعه و تقویت علوم طبیعی، ریاضیات و علوم دقیقه تعیین شده بود. به همین منظور این کشور 20 سال مطالعه و توسعه علوم طبیعی، ریاضیات و علوم دقیقه در حوزه علوم و آموزش را برای سالهای 2020-2040 اعلام و اجرا کرده است. هدف اصلی افزایش سطح دانش فنی، توسعه تفکر منطقی و آموزش متخصصان بسیار ماهر قلمداد شده است.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

رانگو رانگ. رانگو رانگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوش قدم و هدیه طلایی امیرالدین میشنوید.
1: فرحزا فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
0: فرحزا به لحظات خوبی شما می افزاید.

از این هفت و فروردهای نفتی از ایران به تاجکستان یکی از موضوعاتی بوده که محور دیدار بین دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آب جمهوری تاجکستان و مصطفی رجبی معاون وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک بوده است. به گزارش خبرگزاری خاور با استناد به وزارت انرژی و منابع آب جمهوری تاجکستان، این دیدار در حاشیه ششم نشست وزیران انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در جمهوری قزاقستان برگزار شده است. طرفین در مورد وضعیت و چشم‌انداز همکاری های دو جانبه در زمینه های انرژی و منابع آب بحث و گفتگو کردند. طرفین همچنین نظرات خود را در مورد نتایج 18مین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که در ماه می سال جاری در دوشنبه برگزار شد بیان کردند. در نشست بر اهمیت اجرایی به موقع توافقات حاصل شده و ارتقای ابتکارات مشترک در زمینهای اولویت دار تاکید شده است.

گوگل 207 میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داده است. با خروج دو نفر از برجسته ترین پژوهشگران هوش مصنوعی گوگل، ارزش این شرکت 270 میلیارد سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری تنظیم به نقل از نیویورک پست، ارزش سهام شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت روز دوشنبه تا 7% سقوط کرده، چرا که خروج دو تن از برجسته ترین پژوهشگران هوش مصنوعی این شرکت نگرانی وال استریت را دوباره عقب ماندن آن از رقابت تشدید کرده است. و گوگل جان جامپر پژوهشگر ارشد و برنده جایزه نوبل را از دست داده و جمعه شب اعلام کرده که آزمایش هوش مصنوعی دیپ مایند را ترک کرده است و به شرکت آنتروپیک میپیوندد. و این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده که یکی دیگر از مدیران کلیدی یعنی نوام شازر که به عنوان مدیر پروژه های مدل های پرچمدار جیمینای در گوگل فعالیت میکرد این شرکت را ترک کرد و به اوپن آی پیوست. و گیل لوریا رئیس بخش تحقیقات فناوری در شرکت دی آی دویدسون به نیویورک پست گفته که این خروج های مهم و خبرساز باعث شده که نگرانی ها درباره عقب افتادن گوگل از رقیبان در جذب سریات های برتر هوش مصنوعی افزایش یابد. قیاس شده که گوگل سال گذشته برای چند هفته مدل پیشرفته بازار را در اختیار داشت که باعث شد به عنوان یک برنده در حوزه هوش مصنوعی شناخته شود، اما از آن زمان عقب افتاده است و این خروج ها ممکن است به معنای عقب ماندن بیشتر باشد. گوگل اخیراً دو پژوهشگر کلیدی دیگر در حوزه هوش مصنوعی را نیز از دست داده است. سقوط سهام این شرکت تهدیدی برای از بین رفتن حدود 270 میلیارد دلار از ارزش بازار گوگل در یک روز ایجاد کرده. شرکتی که تا میانه روز در مسیر بدترین عملکرد خود در یک سال گذشته قرار داشته است و افت گوگل از شاخص نزدیک که تمرکز بالایی بر فناوری دارد نیز بیشتر بوده. همچنین از رقیبای مانند متا که 2% افت کرده و آمازون که حدود 4% کاهش داشته عملکرد ضعیف‌تر نشان داده است. سرمایه‌گذاران همچنین نسبت به سرعت افزایش هزینه های مرتبط با هوش مصنوعی در غول‌های فناوری نگران هستند. گوگل به تنهایی اعلام کرده است که قصد دارد در سال مالی 2026 حدود 180 تا 190 میلیارد دلار هزینه کند که بخش عمده آن برای توان پردازشی هوش مصنوعی و مراکز داده اختصاص خواهد یافت. وارد کنندگان بزرگ نفت به دنبال افزایش ذخایر نفتی هستند. با توجه به جنگ علیه ایران و انسداد تنگه هرمز، کشورهای وارد کننده نفت به دنبال ایجاد ذخایر عظیم نفتی هستند. به گزارش خبرگزاری ها، کشورهای آسیب پذیر از جنگ علیه ایران که هزینه اقتصادی سنگینی را متحمل شدند، اکنون برنامه های گسترده برای ایجاد و توسعه ذخایر راهبردی نفت و گاز در دستور کار قرار دادند. کارشناسان برآورد می کنند که این سیاست جدید تقاضای بالغ بر 500 میلیون بشکه نفت را به بازار جهانی تحمیل خواهد کرد. ذخایر استراتژیک اجازه افزایش بیشتر قیمت نفت را نداده. بسته شدن تنگه هرمز به مدت بیش از 3 ماه، اگرچه 1/5 عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را قطع کرد و قیمت نفت برنت را به مرز 120 دلار در هر بشکه رساند، اما به دلیل وجود ذخایر راهبردی در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی، قیمت‌ها افزایش بیشتر پیدا نکرد و هماهنگی 32 کشور عضو این آژانس برای آزادسازی رکورد دار 400 میلیون بشکه نشان دهنده کارایی استراتژی پس از بحران نفتی 1973 بود که بر اساس آن اعضای موظف به ذخیره سازی حداقل 90 روز واردات نفت خود هستند. و چین اگرچه عضو رسمی این آژانس نیست، با ساخت بزرگترین ذخیره راهبردی نفت جهان بیش از 1 میلیارد بشکه توانست در دوره جنگ خرید نفت خود را بیش از 1/3 کاهش دهد و با صرف جویی میلیاردها دلاری
از آسیب‌های اقتصادی که گریبانگیر سایر کشورهای آسیایی شد در امان بماند. و هند به عنوان سومین واردکننده بزرگ نفت جهان که ذخایر آن تنها معادل 8 روز واردات است، به تازگی از شرکت نفت و گاز طبیعی خود ساخته خواسته تا مخزن 13 میلیارد بشکه احداث کند تا ظرفیت ذخیره سازی اضطراری را 1/3 افزایش دهد. دستیابی به استاندارد 90 روزی آژانس بین‌المللی انرژی نیازمند سرمایه گذاری حدود 28 میلیارد دلاری برای تامین 400 میلیون بشکه در روز است و تحلیلگران انرژی معتقدند مجموع این طرح‌ها به حدود 500 میلیون بشکه تقاضای جدید منجر می‌شود. علاوه بر این ذخایر تخلیه شده در طول جنگ نیز نیاز به پر کردن دارند که حدود 400 میلیون بشکه برآورد شده است. در مجموع 1 میلیارد بشکه تقاضای جدید می تواند به عنوان عامل حمایت کننده برای قیمت نفت عمل کند. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرده که با ارزیابی تولید خاورمیانه در سال آینده مازاد ارزی بیش از 4 میلیون بشکه در روز بر برسد که بتواند اثر این تقاضا را خنسا کند. اما هر گونه اختلال در روند بازیابی یا بی‌ثباتی در موازنه قوای جدید خاورمیانه این پیش بینی را با چالش مواجه خواهد کرد.

خوشدار کارشناسان درباره تعرفه‌های جدید آمریکا علیه شخص اقتصاد جهان. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از استریت تایمز، دولت آمریکا در حال آماده‌سازی موج جدیدی از تعرفه‌های وارداتی علیه 60% اقتصاد جهان است. تا پیش از پایان اعتبار تعرفه موقت 10% که از 24 ژوئیه منقضی می‌شود، چارچوب جدیدی برای سیاست تجاری خود ایجاد کند. این تعرفه‌ها قرار است بر اساس بخش 301 قانون تجارت آمریکا مصوبه 1974 اعمال شوند و تقریبا تمام منابع اصلی واردات آمریکا را هدف قرار داد دهند. بسیاری از کارشناسان این اقدام را تلاشی از سوی دولت دونالد ترامپ برای احیای دیوار تعرفه‌ای پس از آن می‌دانند که تعرفه‌های موسوم به روز آزادی که در آوریل 2025 بر پایه قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی وضع شده بود، در فوریه امسال از سوی دیوان عالی آمریکا لغو شد. پس از آن دولت آمریکا به طور موقت با استناد به بخش 122 قانون تجارت تعرفه 10% بر تمامی واردات اعمال کرد و دلیل آن را تهدید اقتصادی آمریکا ناشی از بحران ناترازی پرداخت ها اعلام کرد و اعتبار این تعرفه در 24 ژوئیه به پایان می رسد. با این حال کارشناسان تجارت بین الملل معتقدند دولت آمریکا ممکن است تا زمان اقتضای تعرفه موقت آمادگی کامل برای اجرای تعرفه های جدید را نداشته باشد. آنها همچنین پیش بینی می کنند پس از اجرای این تعرفه ها شرکت های آمریکایی و دولت های خارجی با طرح دعوای قضایی مشروعیت آنها را به چالش بکشند، هرچند برخی از این تعرفه ها ممکن است در دادگاه ها تعیین شوند.

شرح تحولات اقتصادی تاجیکستان و جهان بود که از برنامه جهان اقتصادی از بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک تقدیم شما شد. از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه های دیگری بخش فارسی ادامه دارند.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیونه خوشقدم و هدیه طلایی امیردین میشنوید.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. شرکت نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای مجمع پارلمانی آسیا. ششمین مجمع رهبران جوان خلاق آسیای مرکزی و روسیه در فدراسیون روسیه برگزار خواهد شد. نشست بعدی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. تجهیز نیروی دریایی کره شمالی به سلاح اتمی. و پایان مذاکرات نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن.

مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور، در حاشیه 20مین اجلاس کنفرانس اتحادیه پارلمانی و سازمان همکاری اسلامی در باکو، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای مجمع پارلمانی آسیا شرکت کردند. در این جلسه مسائل مربوط به تقویت همکاری های بین پارلمانی، ترویج گفتگوی تمدن ها، گسترش دیپلماسی فرهنگی و تقویت نقش پارلمان ها در اجرای اهداف توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه خاطر نشان شد که جمهوری تاجیکستان با تکیه بر ارزش های اساسی احترام به حقوق بشر، همبستگی بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری های متقابلا سودمند که در منشور سازمان ملل متحد و اسناد بین المللی منعکس شده است، به توصیه گفتگوی بین فرهنگی و تقویت درک متقابل بین ملت ها اهمیت ویژه می دهد. پارلمان جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از همکاری سازنده و سهم ارزشمند پارلمان‌های کشورهای عضو در پیشبرد دستور کار مشترک آسیا در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و بشر دوستانه قدردانی می‌کند. در این نشست اطلاعاتی در مورد آمادگی تاجیکستان برای برگزاری جلسه بعدی کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از 24 تا 27 سپتامبر سال جاری در دوشنبه ارائه شد و در پایان این نشست شرکت کنندگان آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده در چارچوب مجمع پارلمانی آسیا و مشارکت فعال در جلسه بعدی کمیته امور اجتماعی و فرهنگی در دوشنبه ابراز کردند و برای جمهوری تاجیکستان در اجرای اهداف مشترک، تقویت صلح، ثبات، توسعه پایدار و همگرایی منطقه‌ای آرزوی موفقیت کردند.

ششمین مجموعه رهبران جوان خلاق آسیای مرکزی و روسیه از 24 تا 28 ژوئن در اومسک فروسنی روسیه برگزار خواهد شد. به گزارش خاور، جوانانی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان در این مجموعه شرکت خواهند کرد. هدف از این مجموعه تقویت پیوندهای فرهنگی، خلاقانه و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. این رویداد همچنین به ایجاد شرایط برای گفتگوی بین فرهنگی و حمایت از جوانان خلاق با استعداد کمک خواهد کرد. برنامه این مجمع شامل رویدادهای مختلفی از جمله میزگردها و سخنرانی‌ها با حضور شرکت کنندگان، کارشناسان، نمایندگان سازمان‌های دولتی و نمایندگان عمومی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. علاوه بر این برنامه

0: 2026 در دوشنبه برگزار خواهد شد. خاور با اشاره به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در این مورد گزارش داده است. دعوتنامه‌های رسمی و اسناد مربوط به این رویداد از طریق دبیرخانه مجمع پارلمانی آسیا مطابق با روال تعیین شده به تمامی پارلمان‌های کشورهای عضو ارسال شده است. این نشست به عنوان بستر مؤثر برای تبادل بهترین شیوه‌ها، تقویت همکاری‌های بین پارلمانی، ترویج اهداف توسعه پایدار و گسترش همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه در آسیا عمل خواهد کرد. اولا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بامداد امروز اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مجهز خواهد شد. کیم طی سخنرانی در مراسمی به مناسبت آغاز به کار ناوشکن کلاس چوه هیون و پیوستن آن به نیروی دریایی کره شمالی گفته که نیروی برنامه تجهیز نیروی دریایی کشور به سلاح‌های هسته‌ای در حال انجام است. به نوشته خبرگزاری سپوتنیک وی در این باره توضیح داده که نیروی دریایی در حال تبدیل شدن به یک شاخه کامل از نیروهای مسلح است که به دارایی‌های راهبردی مجهز شده است. به این معنی که برنامه تجهیز آن به سلاح‌های هسته‌ای دقیقاً طبق برنامه پیش می‌رود. پیش از این نیز رهبر کره شمالی گفته بود که حفظ جایگاه کشورش به عنوان یک قدرت هسته‌ای تنها راه مقابله با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و پیچیده امنیتی در عرصه جهانی است. خبرنگار شبکه المیادین در واشنگتن بامداد امروز گزارش داده که جلسه مذاکرات نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن پس از 8 ساعت به پایان رسیده. در این گزارش آمده که مذاکرات لبنان و اسرائیل عصر دیروز به مشارکت هیئت نظامی از بیروت ادامه پیدا کرده است و المیادین همچنین گفت شده که در این مذاکرات سازوکار عقب نشینی اسرائیل از مناطق جنوب لبنان مورد بررسی قرار گرفته است. پیش از این یخیل مایکل لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن هشدار داده که روندی که تل اویو برای دستیابی به ترتیبات امنیتی و سیاسی جدید روی آن حساب کرده بود اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد و دولت لبنان تا 15 ماه مذاکرات با اسرائیل پیش از جنگ جاری و نیز تا مذاکرات مستقیم با اشغالگران در آمریکا نتوانست حتی از حملات اسرائیل ها به ارتش لبنان جلوگیری کند و صرفا این مذاکرات به محلی برای امتیازدهی یک طرفه دولت لبنان به اسرائیل تبدیل شده است. کنگره آمریکا برای نخستین بار طرح اختیارات جنگی را تصویب کرده و به جنگ ترامپ با ایران صراحتاً اعتراض کرده است. سنای آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرده که به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور می‌دهد جنگ با ایران را متوقف کند یا پیش از ادامه عملیات نظامی مجوز کنگره را به دست آورد. در رأی‌گیری عصر سه‌شنبه دوم تیر شماری از سناتورهای جمهوری خواه به جمع اقلیت دموکرات‌ها پیوستند تا این طرح با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب شود، اقدامی که نشان دهنده مخالفت فراحزبی با ادامه جنگ است. همین طرح در ماه ژوئن نیز در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود و جایی که 4 جمهوری‌خواه همراه با همه دموکرات‌ها با آن رأی مثبت دادند و نتیجه رأی‌گیری 215 در برابر 208 بود. این نخستین بار از زمان تصویب قانون اختیارات جنگی در سال 1973 است که هر دو مجلس کنگره یک قطعنامه مشترک را برای پایان دادن به یک اقدام نظامی رئیس جمهور تصویب می کنند. با این حال این قطعنامه عمدتاً جنبه نمادین دارد، زیرا با وجود تصویب هر دو مجلس کنگره برای امضای رئیس جمهور ارسال نخواهد شد و از نظر حقوقی الزام آور نیست. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیو آوازی تاجیک. 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت

کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت.

0: زایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنی گوری رستم، فاروخ حسنف و گروهی شمس. 27 میون میدانی استقلال. کنسرتی بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

جاذبه گردشگری، برنامه است که یادگاره های تاریخی و فرهنگی، پارک ها و مناطق حفاظت شده، چشمه های شفابخش و دریاچه ها، اماکن دیدنی و تفریحی و دیگر جاهای توریستی تاجیکستان و جهان را براتون معرفی می کند. این برنامه را روزهای چهارشنبه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک بشنوید.

درود عرض میکنیم حضور تک تک شما شنونده‌های همیشگی برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و این برنامه جاذبه گردشگری است و امروز هم میخواییم راجع به جاذبه های گردشگری که کشوری براتون میگیم به اسم پاناما.

کشور پاناما از مهمترین کشورهای قاره آمریکا از نظر اقتصادی و بازرگانی است، اما این تنها ویژگی کشور پاناما نیست که مردم را از سراسر دنیا به سمت خود روانه کرده است، بلکه جاذبه های طبیعی و بسیار خارق العاده پاناما است که سبب جذب توریست ها می شود. برای اطلاع از کوهستان ها، سواحل، جنگل ها و حیات وحش پاناما، این برنامه جاذبه گردشگری را از دست ندهید، ما را همراهی کنید و ما در ادامه این برنامه راجع به چندی از جاذبه ها و اماکن دیدنی کشور پاناما براتون اطلاع خواهیم داد.

یکی از جاذبه های گردشگری کشور پاناما این کانال پاناما است. کانال پاناما با طول 77 کیلومتر یک مسیر آبی در کشور پاناما است که اقیانوس اطلس را به اقیانوس اورال متصل می کند و این کانال از سراسر تنگی پاناما می گذرد و مجرای کلیدی برای تجارت بین المللی به شمار می رود. از آنجا که در گذشته کشتی ها برای سفر کردن از شرق آمریکا به غرب با و بالعکس مجبور بودند آمریکای جنوبی را دور بزنند، ایجاد آبراه میان دو پهنه آبی جهان و کوتاه‌تر کردن مسیر تجاری به شدت احساس می‌شد. بنابراین در سال 1881 فرانسوی‌ها شروع به حفر یک کانال کردند که به دلیل مشکلات مهندسی و میزان مرگ و میر بالای کارگران این پروژه با شکست مواجه شد و در سال 1904 آمریکایی‌ها ادامه پروژه را با عهده گرفتند و در 15 اوت سال 1914 کانال را افتتاح کردند. در ابتدای راه هدف فرانسوی ها البته خاک برداری خشکی و ایجاد کانالی بین دو اقیانوس بود، اما در ادامه آمریکایی ها به منظور کم کردن میزان خاک برداری و کاهش هزینه ها تصمیم گرفتند از وجود دریاچه های بزرگ گاتن در طول مسیر استفاده کنند و این کانال امروز یکی از جاذبه های گردشگری است که هر توریست و هر گردشگری که به کشور پاناما سفر می کند حتما از این کانال دیدن می کند.

جزیره پر از مرواری در کشور پاناما وجود دارد که در سال 1500 این جزیره توسط اسپانیایی‌ها کشف شده و از مروارید آن بسیار توانستند پول دار شوند. پس از جزیره مرواری در برنامه تلویزیونی سوریوال نمایش داده شد، از شهرت بالایی برخوردار شد و در بین گردشگران بسیار محبوب شد. این جزیره را جنگل‌های سرسبز و سواحل شینی سفید احاطه کرده است. جزیره دیگری هم به نام کانتادورا توسط جزیره مرواری توسط توسعه پیدا کرده و هم اکنون دارای استراحتگاه و فرودگاه می باشد و بازدیدکنندگان می توانند با قایق‌های خصوصی به سفر به سمت این جزیره داشته باشند.

کشور پاناما هر جاذبه طبیعی که فکرش رو بکنید در دل خود پنهان کرده است. جنگل های پاناما یکی از شگفت انگیزترین مکان های طبیعی است که در شرق شهر پاناما سیتی و در فاصله 9 کیلومتری قرار گرفته است. این جنگل در ارتفاع و در میان ابرها واقع شده است و یک چشمانداز فوق العاده دارد. ماجراجویی در دل طبیعت، گذر از پل‌ها، عکاسی کوهنوردی از ویژگی های بازدید از جنگل های پاناما است. قدم زدن در دل جنگل های سبز با آب و هوای تمیز و خنک و شنیدن صدای پرندگان روح شما را تازه خواهد کرد.

و اما یکی از معدود جاهای دیدنی پاناما با محوریت تاریخی همین جاذبه‌ای است که می‌خواهیم به شما معرفی کنیم. منطقه تاریخی پاناما جایی در بیرون از شهر است و به قدیمی‌ترین شهر آمریکا شهرت دارد. قدمت این منطقه تاریخی به سال 1998 باز می‌گردد و به سبب اهمیتی که دارد به ثبت میراث جهانی یونسکو رسیده است. منطقه تاریخی زیبای پاناما به سبک معماری اسپانیایی ساخته شده است و بسیار چشم نواز است. ساختمان‌های با آجرهای قرمز، بناهای قدیمی، کافه‌ها و رستوران‌های کوچک به سبک و سیاق کهن از سر جذابیت‌های این منطقه تاریخی محسوب می‌شود.

و موزه بنام تنوعی زیستی در شهر پانوموسیتی قرار دارد که ظاهر آن شبیه به یک کاردستی رنگی است و معماری بی‌نظیر در آن به کار برده شده است. موزه تنوعی زیستی پانوما یکی از جالب‌ترین جاذبه‌های گردشگری پانوما است که به پول زندگی پانوما هم معروف است و توسط معمار مشهور فرانک گری طراحی شده و شامل 8 نمایشگاه با موضوعات متفاوت اما درباره محیط زیست و حیات جانوری فعالیت میکند. البته موزه میزبان رویدادهای کوچک مثل کنسرت، نمایشگاه و غیره هم هست و البته از زمان بازدید مناسب از این موزه در ساعت 10 تا 5 بعد از ظهر است.

در پاناما هر گونه جاذبه طبیعی که بخواهید وجود دارد. آتش فشان پاناما در بالای یک کوه آتش فشانی به ارتفاع 3474 متری قرار دارد. این نقطه در واقع بلندترین بخش از کشور پاناما می باشد. در دامنه های این کوه آتش فشانی نیز مزاری قهوه قرار گرفتند. همچنین بخش های انتهای آتش فشان بورو را جنگل های سرسبز و با مناظر زیبا به چشم می خورد. بازدید از این منطقه به دوستداران طبیعت، کوهنوردان و عکاسان به شدت پیشنهاد می شود.

و جالب است بدونی در میان جاهای دیدنی پاناما یک جاده نیز وجود دارد. نام این جاده آمودور است و مسیری است که سه جزیره اصلی در پاناما را به کانال این کشور ارتباط می‌دهد. این جاده چشم‌انداز بی‌نظیر به شهر پاناما سیتی و پل آمریکایی‌ها دارد و جاده آمودور با طوق پانامایی‌ها در آخر هفته است. دوچرخه سواری و پیاده روی در جاده پاناما بسیار مرسوم است. در جاده آمودور و رستوران ها و کافه های بسیاری ساخته شده است که می تواند محل خوبی برای تفریح و گشت و گذار باشد.

تماشای سواحل در کشور ساحلی پاناما از واجبات است. در واقع اگر سفر به این کشور از سواحل این سواحل بکر آن دیدن نکنید، انگار بخشی از این کشور را از دست دادید. سواحل زیبای پدوسی قشنگترین سواحل این کشور هستند. این سواحل در یک روستای کوچک و بسیار دیدنی در نزدیکی اقیانوس آرام است و این روستا با پاناما سیتی 5 ساعت فاصله دارد و گذراندن تعطیلات در این روستا و تجربه موج سواری، ماهیگیری، قایقرانی و غیره در این روستا آنقدر هیجان انگیز است که سبب جذب مهاجران به این منطقه کوچک و پر آرامش شده است.

و شنونده های عزیز، با هدف تکمیل اطلاعات شما و برنامه ریزی مناسب در هنگام سفرتون، امروز در برنامه جاذبه گردشگری راجع به جاذبه ها و اماکن دیدنی کشور پاناما براتون اطلاع دادیم و امیدواریم که هنگام سفرتون به این کشور البته از این توصیه ها و اطلاعاتی که براتون دادیم استفاده خواهید کرد. برنامه جاذبه گردشگری بود، از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه دیگری بخش فارسی با هم ادامه دارند.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

بله، نوبت برنامه صفحه موزیکال هست و ما هم با یه سبد پر از آهنگای داغ اومدیم استودیو تا تقدیم شما بکنیم عزیزان، آهنگایی که طول هفته منتشر شدند.

و سپاس از اونهایی که همیشه منتظر این برنامه هستند و آهنگای جدید را از صفحه موزیکال دنبال میکنند و البته که ما هم سعی میکنیم که همیشه داغ‌ترین آهنگا رو بیاریم براتون تا شما لذت ببرین و همچنین بار اول از صفحه موزیکال بشنوید. اما شاید بعضی وقت خوب بار اول نمیشه چون طول هفته ما هم منتظر آهنگا میمونیم و شاید که قبل از ما هم جایی بشنوید. خب البته که ما هم البته آهنگایی که تازه منتشر شدن رو براتون میاریم و همچنین آهنگایی که امروز داریم از خواننده های تاجیکستان و ایران است و امیدوارم که لذت ببرین از آهنگای زیبای امروز صفحه موزیکالمون. پس بریم آهنگ اولیمون رو بشنویم. آهنگ جدید این هفته از خواننده کشورمون و پس از آن باز آهنگای زیبای دیگری هم هستن که تقدیم شما میکنیم.

این بود آهنگ زیبا و جدیدی از رستم عظیمی خواننده کشورمون و امیدوارم که مورد پسندتون آهنگ جدیدشون قرار گرفته باشد و در ادامه باز هم در خدمت شما هستیم با آهنگ‌های جدید دیگر. و البته که امروز ما نگاهی به بازار موسیقی تاجیکستان و ایران میاندازیم و تازه ترین آهنگایی که طول هفته منتشر شدن و وارد یعنی که بازار موسیقی شدن رو تقدیمتون میکنیم. خب حالا که آهنگ زیبای تاجیکی رو شنیدیم و حالا هم نوبت شنیدن یک آهنگی از خواننده های ایرانی است. البته که طول هفته خواننده های ایرانی نیز خیلی آهنگای زیبا و دلنشین رو منتشر کردند و یکی از این خواننده هایی که چند روز قبل آهنگش منتشر شده به این یوسف زمان بود و ما همین آهنگ را برای علاقه‌مندان این خواننده آوردیم و با هم بریم بشنویم.

خب با هنگی بود از یوسف زمانی و دوست عزیز از همراهیتون با ما و سپاس گذار هستیم و امیدوارم که تا آخر برنامه هم همراه ما میمونید چون آهنگای زیبا و جدید دیگری هم داریم که در ادامه تقدیمتون میشوند. اگه یادتون باشه هفته قبل براتون گفتم که آهنگی از مدینه اخنظروا منتشر می شود و البته هفته دیگه ما براتون پخش می کنیم، یعنی که این هفته. حالا یک روز قبل، یعنی که حدود یک روز قبل، این آهنگ منتشر شده با اسم شب رویا که خیلی شنیدنی هست و مثل آهنگای قبلیش هم خیلی جذاب و دلنشین هست و در طول این یک روز بیش از 170 هزار بار دیده شده است این آهنگ مدینه اخنظروا و مورد پسند مخاطبانش هم قرار گرفته است. خب بالا شما هم بشنوید و ببینید که مورد پسندتون قرار میگیرد یا نه.

این بود شب رویایی مدینه اخنصاروف خواننده خوش صدای کشورمون و اینم آهنگی بود که یعنی که یک روز قبل منتشر شد و مورد پسند علاقمندانش قرار گرفته است و امیدوارم که مورد پسند شما دوستای عزیز نیز قرار گرفته باشد.

و دوست عزیز، شما رو نیز فراموش نمی کنیم و آهنگای دلخواه شما رو نیز البته پخش می کنیم پس از پخش آهنگای جدید. و شماره تماسمون 26688 این شماره استودیومون هست، در خدمتتون هست، میتونید زنگ بزنید و آهنگ سپارش بدید. اما حالا بریم و از آهنگ زیبای مجید رضوی لذت ببریم.

این بود آهنگ تازه از مجید رضوی و دوست عزیز در دومه در خدمت شما هستیم با چند آهنگ جدیدی دیگر و پس از آن هم آهنگ های دلخواه شما رو خواهیم شنید.

سراغ آهنگ بعدی رو باز از خواننده‌های کشور خودمون میگیریم، از نشانه رستم که اینم از تازه ترین کارهای این خواننده جوان کشورمون هست که حالا میریم و با هم این آهنگ زیبایش رو میشنویم.

خب دوستای عزیز، آهنگای جدید مونبود و البته که هنوز آهنگای جدید داریم، اما میخوام که یک آهنگ درخواستی شما را هم بشنویم و همین طریق آهنگای جدید صفحه موزیکال را با این، یعنی که اکتفا میکنیم با این آهنگ نشانه رستم و آهنگی از یک شنونده عزیزمون میشنویم که خواستن که یک آهنگ براشون پخش بکنیم. حالا کارگردان میدوند که چه آهنگی سپارش دادین شما و تقدیم ما میکند این آهنگ دلخواه شما دوست عزیز رو، و همین طریق دیگه امکان پخش آهنگای شما رو نداریم متاسفانه. البته که در بخش های دیگری رادیو آواز تاجیک آهنگای شما رو پخش میکنند آقای کارگردانمون ابو منصور اسماعیل، و دیگه ما با پخش این آهنگ فکر کنم که دیگه با شما خداحافظی میکنیم و شب و روزتون خوش و ممنون که با ما همراه بودید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز چهارشنبه تاریخ 24 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 3 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای منصور کارگردان برنامه و سایر همکارانم تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زایلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از کنفرانس علمی و نظری جمهوریوی تحت عنوان تطبیق چهارمین هدف استراتژیک کشور تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه گنجینه های تاریخ تقدیمتان می شود. و در لابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد. ملاقات نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در ملل متحد با یاور دبیرکل سازمان ملل متحد. معرفی دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اکوتوریسم در باکو. مذاکرات مقامات اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل. موج گرمای شدید در اروپا. مشروع اخبار. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد ملاقات نمود. در جریان ملاقات فیضعلی ایدیزاده تاکید نمود که تاجیکستان به مسائل حمایت از اطفال و جوانان اهمیت ویژه قائل است. تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور یک پالیسی هدفمند دولتی در کشور تطبیق می‌گردد تا زمینه‌های مساعد برای تعلیم و تربیت و رشد نسل جوان ایجاد کند. تذکر داده شد که چنین انجمنها در تقویت روابط دوستانه بین جوانان کشورهای مشترک و منافع نقش مهم را بازی می کند و هدف اصلی این فرم گسترش گفتگوهای فرهنگی و تحکیم دوستی بین نسل جوان است. دیروز جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد همزمان رئیس جلسه 60 کمیسیون سازمان ملل متحد مبنی به جمعیت و انکشاف با یاور دبیر کل مبنی به هماهنگی پالیسی دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ملاقات نمود. ضمن ملاقات طرفان روی مسائل مرتبط به آمادگی برای ریاست تاجیکستان در 60 جلسه کمیسیون نفوذ و انکشاف سازمان ملل متحد و همچنان دورنمایی راه اندازی ابتکارات مشترک مرتبط به این سازمان و برگزاری این جلسه بررسی و تبادل نظر نمودند. دیروز تاریخ 23 ماه جون الهام عبدالرحمن سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در کنفرانس بین‌المللی دوره سیاحی سبز در چوکات مشورتی همکاری و تدابیر باوری در آسیا در کشور باکو ذکر نمود که جمهوری تاجیکستان به عنوان هماهنگ کننده اقدامات اعتمادسازی در بخش سیاحی در چهارچوب کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش سیاحی پایدار و سبز اهمیت خاص قائل است. در کنفرانس همچنان دستاوردهای تاجیکستان در راستای توسعه اکوتوریسم ایجاد یک جامعه پایدار ارائه شد و بر آمادگی جمهوریت برای ادامه همکاری های چند جانبه تبادل تجارب و تطبیق ابتکارات مشترک در بخش سیاحی تاکید شد. دیروز تاریخ 23 ماه جون در شهر وین اتریش عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر انکشاف اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان با رئیس اجراییه سرپرست ریاست نوآوری در اهداف انکشاف پایدار و تبادله اقتصادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ملاقات نمود. در ملاقات طرفان روی توسعه همکاری های تاجیکستان و یوندا در بخش های دیجیتالی سازی مناطق آزاد اقتصادی جمهوری سرمایه گذاری و کارآفرینی بررسی و تبادل نظر نمودند. همچنان در این روز جلسه عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر انکشاف اقتصادی و تجارت با معاون رئیس عمومی و رئیس اجرایی ریاست همکاری های تکنیکی و انکشاف صنعتی پایدار سازمان ملل متحد برگزار گردید. قابل ذکر است که گفتگو کنندگان مبنی بر ابتکارات کنونی و همکاری های تکنیکی در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، دیجیتال سازی سکتورها و مسائل دیگر را بررسی نمودند. بیش از 100 نفر از شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد با نمایندگی از کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان در بخش فرهنگی تاجیکستان با تاریخ، فرهنگ و میراث غنی تمدن مردم تاجیکستان آشنا شدند. با هدف گسترش دانش و جهانبینی فرهنگی شرکت کنندگان انجمن سیرهای علمی

و آموزشی موزیم برای آنها تدویر گردید. مهمانان حین بازدید از سالن‌های نمایش این نهاد با نمونه‌های نادر از میراث مادی و معنوی تاجیکان، دستاوردهای تمدنی نیاکانشان، مراحل مختلف تکامل تاریخی دولت تاجیک و همچنان ارزش‌های فرهنگی ملی آشنا شدند. قابل ذکر است که شرکت کنندگان مبنی بر تاریخ کهن و قرون و میانه تاجیکان، انکشاف صنایع دستی، فرهنگ و هنر، عنعنات ملی، سهم مردم تاجیک در شکل‌گیری تمدن منطقه معلومات مفصل دریافت نمودند. در کمیته زبان و اصلاحات تحت حکومت جمهوری تاجیکستان، کنفرانس جمهوری علمی و عملی را با افتخار روز وحدت ملی با موضوع زبان رکن مهم وحدت ملی و انسجام اجتماع برگزار گردید. در کنفرانس ابراز گردید که زبان ملی نقش مهمی در روند تحقق وحدت ملی دارد و همواره یکی از منابع اصلی استقلال ملی و عامل مهمی در شکل گیری ملت بوده است. سهیدات رحمت الله زاده رئیس کمیته زبان و اصلاحات گفت که این سیاست خردمندانه رئیس جمهور کشور بود که زبان تاجیکی در دوره استقلال به عنوان زبان دولتی به عنوان زبان ملی پذیرفته شد و امروز از آن آزادانه در امور سیاسی و اجتماعی کشور استفاده می شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می شنوید. بیتروی رسانه‌های خبری مقام‌های حکومت طالبان در بروکسل با اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است گفتگو کردند. این سفر با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کمیسیون اروپا از یک هیئت 5 نفره طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه دعوت کرده بود تا درباره جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و تقویت روند بازگشت مهاجران گفتگو کنند. یکی از مقام‌های طالبان که درباره جزئیات گفتگوهای انجام شده با مقام‌های اتحادیه اروپا در پایتخت بلژیم بروکسل صحبت می‌کرد، به این خبرگزاری گفته که مذاکرات سازنده بوده است. این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، گفت که این نشست‌ها سازنده بوده و امید می‌رود نتایج مثبتی در پی داشته باشد. بایفلای بی بی سی استرامیر اعلان کرده است که از رهبری حزب کارگر بریتانیا کناره‌گیری میکند و به این ترتیب دوران نخست وزیری او نیز به پایان میرسد. استرامیر در سخنرانی خود مقابل دفتر نخست وزیری در داونینگ استریت گفت تا زمانی که جانشین او انتخاب شود در سمت خود باقی خواهد ماند. روند سقوط او از اوج قدرت سریع و چشمگیر بوده است. کمتر از 2 سال پیش او پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری را جشن گرفت و به نظر می‌رسید برای سالها بر سیاست بریتانیا مسلط خواهد بود، اما اکنون به جای آن که یک دهه نوسازی ملی را که وعده داده بود آغاز کند، با فشار اعضای حزب خودش از قدرت کنار رفت. بی بی سی میگوید تیراندازی در مونترال کانادا با کشته شدن یک افسر پلیس، یک شهروند و فرد مهاجم منجر شد. این تیراندازی در میان روز و در منطقه کودنژ مونترال صورت گرفت که محله از نظر فرهنگی متنوع است. پلیس مونترال هویت مرد مظنون را اعلان نکرده، اما گفته است که گمان می‌رود او به تنهایی عمل کرده باشد. وزیر امنیت کبک اعلان کرد که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. و این هم یک خبری دیگر. این روزها موج گرمای 40 درجه ای بخشای گسترده ای از اروپا را فرا گرفته است. با مرگ حدود 40 نفر در فرانسه بر اثر غرق شدگی، وضعیت قرمز در این کشور اعلان شده است و بیش از 1000 مکتب تعطیل شدند. با گزارش سازمان بهداشت جهانی، در 4 سال اخیر بیش از 200,000 نفر در اروپا بر اثر مشکلات ناشی از گرما جان خود را از دست دادند. طبق اعلان سازمان جهانی هواشناسی، اروپا بیش از 2 برابر سریعتر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است. مسئله که تحمل این گرما را دشوار میکند این است که در بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز داشتن کولر در خانه ها چندان مرسوم نیست. قابل ذکر است که نخست وزیر فرانسه اعلان کرده است که در این چند روز 40 نفر که بیشترشان جوان بودند غرق شدند. همچنین 2 کودک 2 و 4 ساله به علت ماندن درون موتر جان باختند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. دیروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس علمی و نظری جمهوریوی تحت عنوان تطبیق چهارمین هدف استراتژیک کشور، تطبیق پروسه ها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد مضامین طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در بخش علم و معارف برای سالهای 2020 الی 2040 برگزار گردید. قابل ذکر است که در کنفرانس نمایندگان وزارت و ادارات ذی‌دخل کشور شرکت نموده و نظرشان را مبنی بر نقش علم، تعلیم و تربیه و تکنولوژی در انکشاف بخش صنعتی ابراز داشتند. کنفرانس مذکور را لطفیه عبدالخالق‌زاده رئیس مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان افتتاح نموده، از اهمیت انکشاف علوم طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در تطبیق هدف چهارم استراتژیک کشور یادآوری کرد و همچنین ذکر نمودند که با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد مضامین طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در بخش علم و معارف برای سالهای 2020 الی 2040 اقدام نوبتی و نجیب ترین در زمان جهانی شوی و رشد علوم طبیعی و ریاضی و دقیق می باشد و باید گفت که در کنفرانس مذکور به سه مسئله می توان توجه ظاهر نمود. راجع به این شریفزاده سعید نماینده دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
2: سنوکنونی بسرعت کشور محص از رشد علم و طبیعت شناسی دقیق و ریاضی وابستگی دارد و از برنامه کنفرانسی مذکور برمی‌آید که در اینجا به سه مسئله جوکننده می‌تواند توجه ظاهر کند. این یکم یعنی درک استقلالیت جمهوری تاجیکستان است، چون که تمام دستاوردهای ما و قبول استراتژی و برنامه‌ها همه در زمینه محض به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز یافته است و دیوم تطبیق هدف‌های استراتژی ما از هدف چهارم یعنی صنعتمندی با سرعت کشور و پنجم اجرایی شورالندها و مشکلات وابسته به 20 ساله آموزش رشد فنای طبیعت شناسی تحقیق و ریاضی است.
1: در جریان این کنفرانس تاکید شد که چهارمین هدف استراتژیک جمهوری تاجیکستان صنعتی شدن سریع کشور، توسعه تولید، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، ایجاد شغل‌های جدید و تقویت اقتصادی ملی است. مبنی بر این گفته‌ها، لطفیه عبدالخالق‌زاده رئیس مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان چنین اظهار عقیده نمود.
3: هدف از تشکیل و برگزاری کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع تطبیق هدف چهارم استراتژی کشور، اجرایش روندها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 بررسی وضع تطبیق هدف استراتژی مملکت، صنعتی کنونی با سرعت کشور و نقشه مؤسسه علمی تعلیمی و کتابخانه ها در فراهم آوری زمینه مساعد علمی جهت عملی شوی آنها می باشد. همزمان قید می گردد که هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان این صنعتی کنونی با سرعت کشور است. یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب رفته با رشد استوار اقتصادی، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، تامین جایهای نو کاری، تامین نمودن رقابت پذیری اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه گردیده است. تطبیق این هدف به رشد ساحه علم، تکنولوژی و تحکیم زمینه کادری بلند اختصاص غیر امکان می باشد. در این روند آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی همچون اساس علمی و متدولوژی صنعت معاصر نقش حل کننده دارد، زیرا آنها اساس علمی با تکنولوژی های رشد صنعت معاصر را تشکیل می دهد.
1: باید گفت که رشد علوم طبیعی از جمله ریاضیات، طبیعت شناسی، کیمیا، جغرافیا، هندسه، طب از آموزش و تحکیم آثار یک زمره دانشمندان بزرگ گذشته ما چون خوارزمی، بیرونی، ابو علی ابن سینا و سایر منشأ گرفته، به طور وسیع مورد توجه دانشمندان جهانی استفاده قرار گرفت. رئیس جمهور کشور قید نمودند که کشفیات دستاوردهای علمی آنها در فاصله چندین عصر از طرف عالمان اروپا و سایر کشورهای جهان وسیع استفاده شدند. لازم به یاد آوریم که با کوشش‌های پیوسته حکومت کشور و مردم کشور ما در ساختار بخش صنعت تحولات بنیادی به وجود آمد. در این خصوص حامد هاشم‌زاده معاون اول وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان میگوید:
4: با تلاش‌های پیوسته حکومت کشور و مردم شرفمند دیارمان در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت، از آن جمله در ساختار ساحه صنعت تحولات بنیادی به وجود آمد. از روی نشان دهنده های اقتصادی، حجم محصولات صنعتی از 5.7 میلیارد سومانی سال 2000 به بیش از 66 میلیارد سومانی در سال 2025 برابر شد که 11.8 مرتبه زیاد می باشد. ولی اگر به ساختار تشکیلات ها، کارخانه ها یا اینکه به نمود سه سال محصولات ها نظر کنیم، بسیار کارخانه‌هایی که حصه آنها در رشد صنعت زیاد است، این کارخانه‌های مشترک و کارخانه‌های استحصال اشیاء خام و ذخیره‌های طبیعی باشد. چونکه ما آینده کوشش کنیم که با آماده نمودن محصولات‌های تیار کوشش کنیم با کارخانه‌هایی که به واسطه کارخانه‌های مستقل تاجیکستان باشد، چونکه هر یک ذخیره‌های طبیعی این ذخیره‌های معدود شونده هستند. ما باید از حساب نسل‌های آینده امروز زندگی نکنیم. طبق رشد استراتژی آینده تا سال 2030 حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی به 22% رسانده می شود. از این لحاظ استراتژی واردات وضع کننده و رشد صادرات و سه استفاده نمودن و مقصد موفق می باشد. از نقطه نظر طلبات دوران معاصر تقویت بخشیدن به صورت رشد اقتصادی ضرور می باشد، زیرا اگر ما چنین صورتی رشد را در آینده نگاه داریم، یعنی در اطراف 8-9% در یک سال برای دو مرتبه افزایش دادن استحصال مجموع محصولات داخلی زیاده از 8 سال لازم است که به سال 2030 راست می آید. بنابراین اگر خواهیم تا سال 2030 حجم مجموع محصولات داخلی دو مرتبه افزایش یابد، سطح رشد باید بلندتر باشد، یعنی در اطراف تا 12% باید باشد.
1: در پایان کنفرانس شرکت کنندگان مبنی بر تطبیق هدف چهارم استراتژی کشور، رشد علم و معارف و مشکلات موجوده تبادل نظر نمودند.

عزیزترین قسمت از برنامه های دری، شما صحبت روز را راجع به قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی، یکی از مهمترین سیاست بشردوستانه دولت میشنوید.

0: طوری که شما میدانید در جلسه نوبتی دومین جلسه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم پروژه قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی مورد بررسی قرار گرفت و قرار ذی‌دخل به آن تصویب شد. قانون عفو عمومی که با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارائه شده است، از نظر جامعه به عنوان یک ابتکار مهم انسانی و بشردوستانه دولت تلقی می شود. کارشناسان معتقدند که چنین ابتکاری با تقویت وحدت ملی، حمایت از خانواده ها و ایجاد شرایط مساعد برای اصلاح افراد مجرم کمک خواهد کرد. و همچنین قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی چوکات وسیع از اشخاص را تحت پوشش قرار می دهد که با در نظر داشت موقعیت اجتماعی، سن و وضعیت صحیشان نیاز به حمایت قانونی دولت دارند. این رویکرد نشان می دهد که هدف از عفو عمومی تنها رهایی از مجازات نیست، بلکه زمینه سازی برای اصلاحات و بازگشت به زندگی سالم در جامعه نیز است. مبنی به این گفته ها، حبیب الله واحدزاده سرانوار جمهوری تاجیکستان در رابطه با گروه های اشخاصی که طبق احکام قانون از سپری کردن حبس آزاد می شوند، چنین اظهار نظر نمود.
1: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کوفت و کو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است. با نظر داشت طلبات معیارهای مقرر نموده قانون مذکور، زنان، نابالغان، مردانی از 55 ساله بالا، مایوبان، شخصان گرفتار بیماری های وزنین، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده، اشتراکچیان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل و برطرف سازی عاقبت های آن ضرر دیدند، شخصانی که مکافات های دولتی دارند و شهروندان خارجی از ادای جزای محروم ساختن از آزادی و از ادای دیگر جزاها آزاد کرده می شود. شخصانی که از بی احتیاطی جنایت صادر نمودند، نوابسته از نمود جزا از ادای جزا آزاد کرده می شود. در لایحه قانون اینچنین از جزا یا ادای جزا آزاد نمودن محکوم شدگانی که اجرای حکم نسبت آنها موقوف گذاشته شده است یا جزا شرطاً تطبیق کرده نشده است یا شرطاً پیش از مهلت از ادای جزای محروم ساختن از آزادی آزاد شدن نیز پیش بینی گردیده است. شخصانی که بار اول برای صادر نمودن جنایت های نچندان وزنی و درجه میانه به مهلت تا 5 سال محروم گردیدن از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند. اونهایی که برای صادر نمودن جنایت های وزنین محکوم شده از 3-1 حصه مهلت جزا را ادا کردن یا برای صادر کردن جنایت مخصوصا وزنین محکوم شده از 4-3 حصه مهلت جزا را ادا کردن از ادای جزا آزاد کرده می شوند. اینچنین اونهایی که برای صادر کردن جنایت های در قسم 3 ماده 200 و قسم 3 ماده 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم شده تا روز قبول قانون مذکور از 3-2 حصه جزا را ادا کرده باشد، نوابسته از محدودیت های در همین قانون پیش بینی شده از ادای جزا آزاد کرده می شوند. موافق ماده 3 لایحه قانون، شخصانی که برای صادر کردن جنایت های در قسم های 1 و 2 ماده 179 الوه 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده محکوم شدند، اگر مبلغ گذاری تا 1000 سومانی باشد، اینچنین جنایت های در بندی و قسم 3 ماده 200 و یا بندی ب قسم 3 ماده 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده برای معاملات غیر قانونی واسطه های نشه‌دار یا ماده های پسیکوتروپی یا همانند آنها به مقدار کم محکوم شدند از ادای جزا آزاد کرده می شوند. همزمان شخصانی به سن 70 سالگی رسیده با استثنای شخصانی که برای صادر کردن بعضی جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین جنایت ها به مقابل ساخت کنستیتوسیونی و امنیت دولت، اینچنین جنایت ها به مقابل صلح و امنیت انسانیت محکوم شدن از ادای جزا آزاد کرده می شوند.

0: قابل ذکر است که قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی به عنوان یک سند مهم حقوقی و اجتماعی از سوی مقامات و کارشناسان ارزیابی شده است. به نظر آنها تصویب این قانون منعکس کننده احترام به ارزش های انسانی است و فرصت جدیدی را برای بازگشت افراد اصلاح شده به یک زندگی و جامعه صلح‌آمیز فراهم می کند. در این خصوص نصرالله محمودزاده رئیس کمیته مبنی بر نظم حقوقی دفاع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان چنین اظهار عقیده نمود.
1: قید کردن جایز است که قانون مذکور 18مین سند بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمای رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی میباشد. لایحه قانون مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نموده تهیه گردیده، طبق معلوماتهای پیشکی و زیاده از 18000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تدبیر کرده می شود که 11305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساخته مزدوردی و به آن علاقمند می باشد. مورد اجرای قانون مذکور دو ماه معین کرده شده است و مورد مذکور امکان می دهد که مسئولشتگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده با اوله های خود پیوست شدند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی سپاه دولتی

از تصویب قانون عفو عمومی جمهوری تاجیکستان، مسئله مهم دیگر انطباق اجتماعی اشخاص عفو شده و بازگشت آنان به زندگی شایسته است. کارشناسان تاکید میکنند که حمایت‌های روانی و اجتماعی و ایجاد شرایط مساعد برای کار و زندگی میتواند در جلوگیری از تکرار بی‌قانونیت و تقویت یک جامعه سالم کمک کند.

0: لازم به یادآوری است که قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی یکی از مهمترین اسناد حقوقی در اجرای سیاست بشردوستانه دولت به شمار می رود. این قانون شرایط مناسب را برای کسانی که فرصت اصلاح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز را دارند مساعد می سازد و در عین حال به تحکیم عدالت اجتماعی و ثبات جامعه کمک می کند. با گفته کارشناسان عفو عمومی تنها یک عفو قانونی نیست، بلکه بیانگر اعتماد دولت به شهروندان و توجه به ارزش‌های انسانی است. در این زمینه مسائل مربوط به تطبیق قانون، اهمیت آن برای جامعه و نقش آن در تحکیم وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفت. راجع به اهمیت قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی، شهرت غنی‌زاده رئیس کمیسیون نظارت از طرزالعمل و سازماندهی کار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان میگوید:
1: جهان معاصر امروز بیشتر از هر وقت دیگر به ارزش‌های بشردوستانه نیاز دارد. در شرایطی که در بسیار منطقه‌های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می‌یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون عفو نیز ادامه همین سیاست عاقلانه و دوراندیشانه می‌باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی‌گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می‌یابد که در برابر تأمین ولایت قانون می‌تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می‌سازیم.

قابل ذکر است که این قانون نه تنها مسائل حقوقی را تنظیم می کند بلکه زمینه مساعد را برای تقویت خانواده، ثبات جامعه و جلوگیری از تکرار بی‌قانونی ایجاد می کند. مهم است که هر فردی که از این فرصت استفاده می کند مسئولیت خود را در قبال جامعه درک کرده و سهم خود را در آبادی کشور از طریق کار، دانش و رفتار شایسته انجام دهد. و باید گفت که تاریخ 16 جون امسال محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان مبنی بر عفو عمومی را اعلان نمودند که طبق آن دوام دو ماه 18038 زندانی که اکثرشان در زندان جزای خود را می‌بینند آزاد می‌شوند و یا مهلت جزایشان کم کرده می‌شود. با وجود این، برای گروهی از زندانیان محدودیت‌ها گذاشته شده است و قانون عفو عمومی آنها را فرار نمی‌دهد.

شنونده های گرامی، در همین جا برنامه صحبت روز ما که راجع به قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی، یکی از مهمترین سیاست بشردوستانه دولت بود، به پایان میرسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

اگر نگاهی به تاریخ کشورهای فارسی زبانان بیندازید با مجموعه بی‌نظیر از جشنها، آیین‌ها، اسطوره‌ها و قهرمانان مواجه می‌شوید. مراسم‌هایی که هر کدام حکایت‌های جذاب و شنیدنی دارند و پر از نشاط جمعی هستند. این شادی، نشاط و همبستگی با ذات فارسی زبانان قرین بود و حتی در مراسم‌های سوگواری نیز دیده می‌شود. قابل ذکر است که یکی از مهم‌ترین جشن‌های باستانی آریایی جشن تیرگان است که تحت عناوین آبریزگان، آب‌پاشان و سرشوران نیز شناخته می‌شود. لازم به یادآور است که جشن تیرگان در کنار نوروز، مهرگان و سده یکی از قدیمی‌ترین جشن‌های آریایی است.

باید گفت که اگر جشن ساده مربوط به فصل زمستان باشد، نوروز جشن فصل بهاری و مهرگان در فصل خزان جشن گرفته می شود. پس تیرگان جشن تابستانی آریایی بوده است. اگر از سوی دیگر به آن نگاه کنیم، جشن ساده مربوط به آتش، نوروز به زمین، تیرگان به آب و مهرگان و مهرگان به نور آسمان است. لازم باید آور است که معمولاً جشن تیرگان در نزدیکی رود و در کنار آبها برگزار می شود. مردم در این مراسم با ترک کردن یکدیگر، طلب باران و سال به دروازه خشکسالی و آرزوی رزق و روزی فراوان می کنند.

قابل ذکر است که در زمانهای قدیم جشنهای زیادی به افتخار مختلف برگزار می شده است. یکی از این جشنها جشن تیرگان است. باید گفت که جشن تیرگان مثل سایر جشنهای فارسی زبانان در گذشته از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در مورد علت برگزاری جشن تیرگان روایت‌های مختلف نیز وجود دارد و باید گفت که این جشن برای گرامی داشته ستاره باران آور و روز کمان کشیدن آرش کمانگیر است. البته از ابو ریحان بیرونی نقل است که تیرگان روز بزرگداشت نویسندگان در زمان باستان است. بنابر روایت دیگر، تیرگان روزی است که کیخسرو پادشاه ایران بعد از شستشوی خود در آب چشمه به یک بار ناپدید می شود.

لازم به یاد آوریست که تیرگان جشن باستانی تابستان است که به برداشت محصول سالم و کمبود خشکسالی اختصاص دادهاند. این جشن با رقص، پاشیدن آب، شیرخوانی و مصرف غذاهای سنتی مختلف برگزار می شود. همانطور که معلوم است آب و باران جز ارکان مهم این جشن است. پاشیدن آب با یکدیگر با یا آب پشی بخشی از آیین این مراسم است. این جشن بیشتر در کنار رودها همراه با بزمهای وابسته با آب و آب پاشی و آرزوی باران در سال پیش رو همراه است و همچنان خوردن میوه و گندم از دیگر رسمهای این جشن محسوب می شود. در این رسم که ابو ریحان بیرونی نیز آن را نقل کرده و این صورت بوده که جهت گرامی داشت خاطره رنجهای منوچهر در جنگ با افراسیاب مردم پوشاک کشاورزان و دهقانان را برتن کرده و محصولات را به صورت ابتدایی آن یعنی به صورت میوه و گندم پخته مصرف می کردند. از آن جهت که تیرگان جشن باستانی آریایی است، در سراسر کشور فارسی زبانان با شکوه جشن می گرفتند، به خصوص در کشور ما. خلاصه این که جشن تیرگان یکی از مراسم های ملی با آیین های مختلف سنتی در آغاز فصل تابستان است که مردم آریایی در قدیم این روز را گرامی می داشتند و امروز هم گرامی می دارند.

شنونده های عزیز، در همین جا گفتار ما به پایان می رسد. امید که خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

سرخط خبرها. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد. ملاقات نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در ملل متحد با یاور دبیرکل سازمان ملل متحد. معرفی دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اکوتوریسم در باکو. مذاکرات مقامات اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل. موج گرمای شدید در اروپا. مشروع اخبار. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد ملاقات نمود. در جریان ملاقات فیضعلی ایدیزاده تاکید نمود که تاجیکستان به مسائل حمایت از اطفال و جوانان اهمیت ویژه قائل است. تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور یک پالیسی هدفمند دولتی در کشور تطبیق می‌گردد تا زمینه‌های مساعد برای تعلیم و تربیت و رشد نسل جوان ایجاد گردد. تذکر داده شد که چنین انجمنها در تقویت روابط دوستانه بین جوانان کشورهای مشترک و منافع نقش مهم را بازی می کند و هدف اصلی این فرم گسترش گفتگوهای فرهنگی و تحکیم دوستی بین نسل جوان است. دیروز جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد همزمان رئیس جلسه 60مین کمیسیون سازمان ملل متحد مبنی به جمعیت و انکشاف با یاور دبیر کل مبنی به هماهنگی پالیسی دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ملاقات نمود. ضمن ملاقات طرفان روی مسائل مرتبط با آمادگی برای ریاست تاجیکستان در 60مین جلسه کمیسیون نفوذ و انکشاف سازمان ملل متحد و همچنان دورنمایی راه اندازی ابتکارات مشترک مرتبط با این سازمان و برگزاری این جلسه بررسی و تبادل نظر نمودند. دیروز تاریخ 23 ماه جون الهام عبدالرحمن سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در کنفرانس بین‌المللی دوره سیاحی سبز در چوکات مشورتی همکاری و تدابیر باوری در آسیا در کشور باکو ذکر نمود که جمهوری تاجیکستان به عنوان هماهنگ کننده اقدامات اعتمادسازی در بخش سیاحی در چهارچوب کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش سیاحی پایدار و سبز اهمیت خاص قائل است. در کنفرانس همچنان دستاوردهای تاجیکستان در راستای توسعه اکوتوریسم ایجاد یک جامعه پایدار ارائه شد و بر آمادگی جمهوریت برای ادامه همکاری های چند جانبه تبادل تجارب و تطبیق ابتکارات مشترک در بخش سیاحی تاکید شد. دیروز تاریخ 23 ماه جون در شهر وین اتریش عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر انکشاف اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان با رئیس اجراییه سرپرست ریاست نوآوری در اهداف انکشاف پایدار و تبادله اقتصادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ملاقات نمود. در ملاقات طرفان روی توسعه همکاری های تاجیکستان و یوندا در بخش های دیجیتال سازی مناطق آزاد اقتصادی جمهوری سرمایه گذاری و کارآفرینی بررسی و تبادله نظر نمودند. همچنان در این روز جلسه عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر انکشاف اقتصادی و تجارت با معاون رئیس عمومی و رئیس اجرایی ریاست همکاری های تکنیکی و انکشاف صنعتی پایدار سازمان ملل متحد برگزار گردید. قابل ذکر است که گفتگو کنندگان مبنی بر ابتکارات کنونی و همکاری های تکنیکی در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، دیجیتال سازی سکتورها و مسائل دیگر را بررسی نمودند. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بیتروی رسانه‌های خبری مقام‌های حکومت طالبان در بروکسل با اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است گفتگو کردند. این سفر با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کمیسیون اروپا از یک هیئت 5 نفره طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه دعوت کرده بود تا درباره جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و تقویت روند بازگشت مهاجران گفتگو کنند. یکی از مقام‌های طالبان که درباره جزئیات گفتگوهای انجام شده با مقام‌های اتحادیه اروپا در پایتخت بلژیم بروکسل صحبت می‌کرد، به این خبرگزاری گفته که مذاکرات سازنده بوده است. این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، گفت که این نشست‌ها سازنده بوده و امید می‌رود نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
بی بی سی میگوید تیراندازی در مونترال کانادا با کشته شدن یک افسر پلیس، یک شهروند و فرد مهاجم منجر شد. این تیراندازی در میان روز و در منطقه کود دهنژ مونترال صورت گرفت که محله از نظر فرهنگی متنوع است. پلیس مونترال هویت مرد مظنون را اعلان نکرده، اما گفته است که گمان می‌رود او به تنهایی عمل کرده باشد. وزیر امنیت کبک اعلان کرد که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. و این هم یک خبری دیگر. این روزها موج گرمای 40 درجه ای بخشای گسترده ای از اروپا را فرا گرفته است. با مرگ حدود 40 نفر در فرانسه بر اثر غرق شدگی، وضعیت قرمز در این کشور اعلان شده است و بیش از 1000 مکتب تعطیل شدند. با گزارش سازمان بهداشت جهانی در 4 سال اخیر بیش از 200,000 نفر در اروپا بر اثر مشکلات

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: شنونده عزیز، درود به شما. این جانب زرنگیز محمدالله با برنامه گنجینه های تاریخ خدمت حضور شما قرار دارم. در این برنامه نگاهی به چند قلعه بزرگ در منطقه رشت می اندازم که در امتداد تاریخ از بین رفتند.

قصه و روایات بسیار زیاده در باره تاریخ سرزمین رشتان وجود دارد که ریشه در گذشته دارند و تا حد مظهر تاریخی این سرزمین و گذشته قهرمانانه و غم‌انگیز گذشتگان ما می باشند. داستان ها و افسانه های زیاده در باره ناحیه نوراباد که قبلا با نام دربند شناخته می شد وجود دارد. یکی از این روایات مربوط به دژبان های املاک و جمهور است. املاک حاکم ساحل راست دریای خینگاب بود. جمهور با همراه 7 برادر خود و خواهرش زین العرب در قلعه جمهور زندگی می کرد. او بر پادشاهی در ساحل چپ خینگاب و وخش حکومت می کرد که مرزهای آنها به ختلان می رسید. این قلعه ها تحت نظر قطران شاه بودند. همچنین قلعه های باترخان پسرک و دخترک نیز از جمله قلعه های قطرانشاه محسوب میافتند. قلعه املاک در قسمت غربی دهه نودان جنوب و شرق سریجر در بلنده شمال قریندشت واقع بود. از قسمت غربی به ساحل دریای خینگاب منتهی می شد. قسمت شمال در مجاورت دریای سرخاب قرار دارد. این قلعه در موقع دفاعی بسیار مناسب واقع شده با بلندی 35 متری از درآمدگاه دره محافظت می شود. این قلعه اولین بار توسط باستانشناس آناتولی مندلشتام در سال 1954 حفریات شد. در سال 1983 میلادی موضوع تحقیقات و مطالعات باستانشناسی از جانب یوسف شاه یعقوبوف و مسلوف قرار گرفت. این شهر از نظر دربنده بسیار پیچیده است، زیرا برای تپه‌های با اندازه گوناگون واقع شدند.

بزرگترین قسمت این سکونتگاه از شرق به غرب 300 متری است و بلندی آن تا 210 متری می رسد. این شهر توسط یک دیوار و خندق مستحکم احاطه شده و 21 برج دفاعی دارد. این شهر اساساً از دو بخش تشکیل شده، دیش و شهرستان. دیش در قسمت غربی شهرستان واقع شده و مساحت آن 60 بر 70 متری و بلندی آن 6 متر است. مساحت عمومی سکونتگاه به 10 هکتار می رسد. زینی حفریا در اینجا یک تالار بزرگ به مساحت 20 بر 4.5 متری نشان داده شده است. این تالار از خشت های خام 50 21 12 سانتی متری ساخته شده با گل روکش شده است. بلندی دیوارها تا 1 متری باقی ماندند فعلا. فضای داخل تالار توسط نیمکت های احاطه شده که تا 14 متری طول و 2 متری عرض داشتند. بلندی نیمکت ها از فرش و 40 سانتی متری رسیده است. بنا به موجود نبودن بازیافت‌ترین تالار از آن درک می‌دهد که این سالن ماموری و اداری بوده است.

در طول کاوش ها بسیاری از قطعات گلین و یا گلدان گلینی کشف شده است. چون این کوزه ها به تعداد بسیار زیاد در بناهای تاریخی اجینه تپه ناحیه وخش، شهر باستانی پنجکین و کافر قلعه در ناحیه بلخی که قدامت آنها به آغاز قرن 8 میلادی برمیگردد به دست آمده است. بنا به تحقیق باستانشناسان دوره پایانی حیات این قرن 8 میلادی بوده است. این شهر از درهای مختلفی تشکیل شده و به دو بخش تقسیم می شود که یکی از آنها قلعه دختری املاک نامیده می شود. این بخش به شکل ترپیسیا بوده و مساحت آن 120 بر 90 متری است. این قلعه بسیار مستحکم بوده و توسط دیوارها و برجای دفاعی احاطه شدند. در داخل آن نقشه و بقایای خانه ها مشاهده می شود. بر اساس پژوهش های مندلشتم، این خرابه ها مربوط به صده‌های دهم و 11 میلادی و همچنان صده 15 تا 18 میلادی می باشد.

یوسف‌شاه قبوف باستانشناس تاجیک بر این باور است که قلعه املاک در حقیقت بقایای شهر قرن میانگی در بند است. این شهر در یکی از شاخه‌های راه بزرگ ابریشم موقعیت داشته و از شهرت و رونق فراوان برخوردار بوده است. نام این قلعه در اثر مشهور استخری مسالک و ممالک نیز ذکر یافته است. اما کاوش های باستانشناسی که در سال 1983 در نزدیکی این شهرک انجام شدند و خایای یک گوره ظروف گوناگون گلین و فرش یک خانه را آشکار ساختند. به نظر یوسف شای قبوف این آثار مربوط به دوره کوشانیان یعنی سطح های اول و دوم میلادی می باشند. این حفریات در بسیاری از محل های باستانی مربوط به عهد کوشانیان در آسیای میانه نیز کشف شدند. در مورد عوامل خرابی قلعه املاک و سایر قلعه های ساحل راست معلومات دقیق و روشنی در دست نامده. بنا به منابع تاریخی قتیبه ابن مسلم سرلشکر عرب در سالهای 704 تا 706 میلادی سرزمین های اهارون، شمون و چغانیان را فتح نمود. در سال 709 میلادی شاه شمون گشراسبان از اطاعت مهاجمان سر باز زد و علیه آنها قیام کرد. طبق روایت مورخ بزرگ تاجک تبری قتیبه از این اقدام گشراسبان خشمگین شد و نخست برادر خود صالح را فرستاد تا او را از تصمیمش منصرف سازد. اما زمانی که پاسخ منفی دریافت کرد با سپاه بزرگ به شمان یا حصار حمله نمود. در این نبرد عرب ها پیروز شدند و گشراسبان کشته شد. با وجود این آنها نتوانستند خزینه شاه را به دست بیاورند، زیرا شاه برای جلوگیری از افتادن آن به دست مهاجمان خزینه را در چشمه بزرگ و عمیق در داخل قلعه پنهان کرده بود.

بنا به سرچهرم و تاریخی مبارزه های مردم ماوراءالنهر علیه مهاجمان عرب سالهای زیاد ادامه پیدا کرد. چنانکه در سال 719 میلادی عرب ها بار دیگر به این سرزمین لشکر کشیدند و تخارستان، بخارا، کوشانیه و فرغانه را که از پرداخت خراج خودداری کرده بودند غارت کردند و دوباره تحت سلطه خود درآوردند. پس از این یورش حمله ها به وشگیرد و رشت نیست آغاز یافت. شاه رشت نلایان از قارتگری های عرب ها به امپراتوری چین که پیشتر وعده کمک در مبارزه با عرب ها را کرده بود نامه به این مضمون نوشت: هر آنچه در خزینه ها و انبارهای پادشاهی من وجود داشت، تمام جواهرات و زیورات من و همچنان دارایی های مردمم هم همگی توسط عرب ها غصب و با خود برده شدند. اما امپراتوری چین هیچ گونه کمک نه به مردم رشت و نه به سایر پادشاهی های منطقه پیشنهاد نکرد. از این لحاظ باستانشناسان به این باورند که شهر دربند و چندین قلعه دیگر نیز در نتیجه همین یورش ها و غارتگری های عرب از بین رفتند، زیرا بر اساس سرچشمه های تاریخی و پژوهشی باستانشناسان زمان خرابسازی این قلعه ها نیز به اوایل سده 8 میلادی باز می گردد.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمدالله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها،
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یادی از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت گفتار ادبی ما را در ارتباط به زندگی و آثار صادق عثیان، ادیب و نویسنده شناخته شده افغانستان تقدیمتان می کنیم.

صادق حسین متولد 14 جدی سال 1352 خورشیدی در بلخ می باشد. 5 سال داشت که در صنف اول مکتب شامل شد و به همین ترتیب به فراگیری آموزش های لازم پرداخت و دوره های محصلی را یکی پی دیگر در مکاتب شهر مزار شریف به فرجام رسانید. در سال 1372 خورشیدی وارد دانشگاه شد و در پایان سال 1375 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات فارسی دری دانشکده ادبیات بلخ گواهینامه دوره کارشناسی لیسانس را به دست آورد. با سقوط مزار شریف افغانستان به دست طالبان در سال 1377 خورشیدی با تعداد از ادیبان و نویسندگان که در مزار شریف زندگی کرده اند به سختی می‌گذرانید و مشغول فعالیت‌های ادبی و فرهنگی به گونه پنهانی بود. پس از اتفاق 11 سپتامبر در و ایجاد اداره موقت در سال 1381 خورشیدی به دعوت دانشگاه بلخ به حیث استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی دری در دانشکده ادبیات مشغول به تدریس شد.

قابل ذکر است که صادق عثیان در سال 1382 خورشیدی ازدواج کرد و دارای 4 فرزند می باشد و همین در سال 1389 خورشیدی با استفاده از بورسیه به دانشگاه ملی تاجیکستان آمد و در پایان سال 1390 خورشیدی رشته ادبیات معاصر فارسی سند مقطع کارشناسی ارشد ماستری را به دست آورد. همزمان با تدریس در دانشکده ادبیات مدت 3 سال مدیر مسئول مجله ها و ماهنامه های دانشگاه بلخ، مجله علمی بلخ، فصلنامه معرفت و ماهنامه چشمنداز بود و چند سال مسئولیت بخش فرهنگی و عضویت در مرکز پژوهش های علمی آن دانشگاه را داشتند. در کنار برنامه های دانشگاهی، مسئولیت انجمن قلم نیز در بلخ را بر عهده داشت و نیز به عنوان دبیر بخش شعر انجمن نویسندگان بلخ به فعالیت های ادبی و فرهنگی پرداخت. لازم باید آورید که طی این سالها گردانندگی 2 برنامه ادبی روزنه و پرنیان سخن را در رادیو تلویزیون محلی بلخ و برنامه ادبی 7 رنگ را در تلویزیون آرزو بردوش داشتند و چندی هم به عنوان مشاور فرهنگ شبکه رادیو تلویزیون کار کرده و سالیان دراز در کنار برنامه های ادبی و فرهنگی و علمی به عنوان یکی از فعالین مدنی علیه ناهنجاری ها و زورگویی ها و بی عدالتی ها کار و پی کار بوده.

لازم باید آوریست که از سال 1370 خورشیدی به این طرف شعر ایجاد می کرد که تا کنون 5 مجموعه از شعرهایش چاپ شدند. فصلهای آفتابی که بهار سال 1382 خورشیدی به چاپ رسیده، روشنتر از همیشه، خزان سال 1386، مثل احوال جهان بهار سال 1393 خورشیدی و فراخان که در برگیرنده 100 غزل است سال 1397 خورشیدی چاپ شده و حل شدن در حیث و حال که دفتر از 100 پارچه روبایی است تابستان سال 1398 خورشیدی به چاپ رسیدند. همچنین دو کتاب دیگر به نامهای نمونه های شعر امروز بلخ و سیما سخن گردآوری کرده و بعد ترتیب به سالهای 1384 و 1385 خورشیدی به چاپ رسیدند که در اثر نخستین ادبیات معاصر بلخ با نمونه های از شعرهایش به معرفی گرفته شدند و در کتاب دومی شاعران و داستان نویسان و طنز بردازان معاصر بلخ، سمنگان و سرو پای با نمونه های آثارشان معرفی گردیده. همچنین آثارشان شامل شعر و پژوهش های ادبی نگاشتند که هنوز فرصت برای چاپ نیافتند، اما برخی از مقاله هایشان در کنار دیگر نقل و نظم و گفتگوهایشان در مجله ها و نشریه ها و سایت های اینترنتی در افغانستان و خارج از افغانستان نشر و پخش شدند. شعرها و نوشته هاشان گاه جوایز ها نیز داشتند.

قابل ذکر است که شاعران و نویسندگان افغانستان میگویند صادق عصیان که در بخش نظم و نثر اثرهای زیادی دارد بیشتر با کتاب سیما و سخنش شناخته می شود که زندگی ادیبان و نویسندگان حوزه شمال افغانستان را به تصویر کشیده است. باید گفت که صادق عصیان به جرمنی پناهنده شده و به سن 51 سالگی به علت بیماری سرطان جانش را از دست داده است.

همراهان عزیز، در اینجا گفتار ادبی ما به انجام می رسد. از توجه و همراهی شما تا این لحظات برنامه های دری تشکر.

عزیز، در همین جا بخش دو ساعت برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

شاعر شاعرا یان ماق ایکن تقدر اگر قلما آتش تفتدن هرگز هزر اتدا پولاتو تیمرلر تابلانور اچ قوندن ینگی گلخن جانلانور آفتاب هم بولمسا آتش گه کان یرده هم سونگی ایده جانل جهان به حرارت دل سونب قالگی در تاش با غراغلر به صفایو به قوانج به نفس به نور حیات بلغید ارف نه یه رو جان بو صفت ارگی در قلف به حرارت لبده کلگو بولمگی گل هم آفتاب آتشیسز کلمگی شاعرا یانمکدن نالش ناروا یانه یانه وصلدن تاب دین دوا یانمسن ایجاد هم مشکل ایده سینگه یار بخش ادگن اوت هم شل ایده گر یورک تندر مثال گلخن آچر مثل فواره آلاول شیر ساچر تشسه آتش رشته دیگ دلر ارا تاش بغر هم مهردن برگی صدا اوتتا یان ماق نیلگن بلگن نگار عشق وفانین درسدن قلگی مار شاعرا یان ماق اکن تقدر اگر قلما آتش تابدن هرگز هزر

پیادیس نیوالو هماری پرسارن خاتم و جتای اگر اب کو اچالا گتو هماری خوشی هیت لطه که اب که ساته ایس پروگرام که دیکتر شویران یوزو و اور هماری پردیسر ابو منصور اسمویل کل تک شو پکم نیچه تی ریدیو وزی توجیک دوسری پرسارن جارعی هی نمسکر.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардамахо шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می‌شنوید.
7: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با شما هستیم. من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
8: نیکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سرخطی خبرها. حیات تاجیکستان در فوروم رشد اوپک 2026 در آستریا اشتراک نمود. همکاری تاجیکستان با اتحاد بین المللی علاقه در ساحه تکنولوژی های رقمی گسترش می‌یابد. در آستریا دورنمای همکاری تاجیکستان و یونیدو بررسی شد. بین تاجیکستان و فوند کویتی رشد اقتصادیات عرب اوید به لایحه رشد مکتب‌ها سازشنامه قرضی به امضا رسید. در اجلاسی دویوم مجلس نمایندگان مجلس عالی سازشنامه سرمایه گذاری به تصویب رسید. مشروع خبرها. در شهر وین آستریا وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با دیرکتری اجرایی اجرا کننده وظیفه دیرکتری اینوواسیا ها در سمت هدف های رشد استوار و تبادل اقتصادی نهاد سازمان ملل متحد اوید به رشد صنعت پرویدنس مووبی و خوری نمود. طور از وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در بخوری جانب ها مسئله رشد همکاری بین تاجیکستان و یونیدو را در سمتای رقمی کنونی منطقه های آزاد اقتصادی جمهوری سرمایه گذاری و صاحبکاری اینوواسیونی را بررسی نمودند. اینچنین در این روز واخوری وزیر رشد اقتصاد و سودا عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با معاون دیرکتر جنرالی و دیرکتر اجرایی دیرکترات همکاری تکنیکی و رشد استوار صنعتی نهاد سازمان ملل متحد اوید به رشد صنعت سیونگ زاو برگزار گردید. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده ابراز داشت که با دستگیری و تشبث‌های سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، تاجیکستان به مرحله نوی رشد وارد شده ایستاده است. در این زمینه می توان گفت که رشد صنعت، رقمی کنونی ساحه‌ها، ذهن صنعتی و اقتصاد سبز سمت‌های اساسی رشد اقتصادیات تاجیکستان می باشند. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی در ژنو شرف شیرعلی‌زاده با دیرکتر ریاست رشد علاقه اتحاد بین‌المللی علاقه کوسماس لوکیسان زاوازاوا برگزار گردید. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا خبر دادند، ضمن واخوری جانب‌ها وابسته به تقویت همکاری تاجیکستان با اتحاد بین المللی علاقه در ساحه های تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی، رقمی کنونی ساحه های اقتصادی، اینوواسیا، ذهن صنعتی، تکنولوژی های رقمی و دیگر سمت های رشد را مورد بررسی قرار دادند. بین جمهوری تاجیکستان و فوند کویتی رشد اقتصادیات عرب اوید به لایحه رشد مکتب‌ها سازشنامه قرضی به امضا رسید. خبر می‌دهد وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان. سازشنامه 23 ایون در شهر وین جمهوری آستریا در واخوری وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده با دیرکتر جنرالی فوند کویتی رشد اقتصادیات عرب ولید البهر به امضا رسانیده شد. مبلغ عمومی سازشنامه 6 میلیون دیناری کویتی که برابر به 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل نموده، پورا مبلغ های قرض امتیازناک می باشند. همزمان در دایره لایحه رشد مکتب ها 4.5 میلیون دلار از حساب سهم حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری می گردد. تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده، جلسه نوبتی جلسه دویم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم برگزار گردید. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. در اجلاسیه لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره از هیئت کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان برآوردن دلنواز احمدزاده دورانعلی، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به ترتیبات حقوقی، مدافع و امنیت انتخاب نمودن دلنواز احمدزاده، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره عضو کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به علم، معارف، فرهنگ و سیاست جوانان انتخاب نمودن حکمدین سفر بیگزاده محاکمه گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. از 25 ایون تا 2 ایول سال روان در شهر دوشنبه جلسه 45 شورای اداره کنندگان فوند اقلیمی سبز برگزار می گردد. این جلسه به تحکیم منبعه همکاری بین المللی در ساحه اقلیم، گسترش شریکی با نهادهای بین المللی مالیوی و جلب سرمایه گذاری های ایلاوگی برای تطبیق برنامه ها، لایحه های افضلیتناک ملی در سمت رشد استوار، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییر یابی اقلیم مساعدت خواهد کرد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلامت باشید.
4: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
9: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
10: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

روزی ای کرامت الله، مهرنگور رستم، فاروق حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در موسسه دولتی کتابخانه ملی کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی تحت عنوان تطبیق هدف 4 استراتژی کشور اجرایش روندها و مشکلات برگزار گردید. کنفرانس را دایرکتور موسسه دولتی کتابخانه ملی عبدالخالق زاده لطفیه عبدالخالق افتتاح نموده از اهمیت رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در تطبیق هدف 4 استراتژی کشور یادآور شد.
2: هدف از تشکیل و برگزاری کنفرانسی علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع تطبیق هدف 4 استراتژی کشور اجرایش روندها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 بررسی وضع تطبیق هدف استراتژی مملکت صنعت کنونی با سرعت کشور و نقشه مؤسسه علمی تعلیمی و کتابخانه ها در فراهم آوری زمینه مساعد علمی جهت عملی شوی آنها می باشد. همزمان قید می گردد که هدف 4 استراتژی جمهوری تاجیکستان این صنعت کنونی با سرعت کشور است. یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب رفته با رشد استوار اقتصادی، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، تامین جایهای نو کاری، تامین نمودن رقابت پذیری اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه گردیده است. تطبیق این هدف به رشد ساحه علم، تکنولوژی و تحکیم زمینه کادری بلند اختصاص غیر امکان می باشد. در این روند آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و

0: زی همچون اساسی علمی و متدولوژی صنعتی موسیر نقش حلقمند دارد. زیرا آنها اساسی علمی با تکنولوژی رشد صنعتی موسیر را تشکیل می دهد.
1: ضمن همایش تاکید گردید که هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت کشور به رشد استحصالات، جاری نمودن تکنولوژی های معاصر، تاسیس جای های نویکاری و تحکیم اقتصاد ملی روانه شده است. حامد هاشم زاده معاون اولی وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان ضمن صحبت گفت که تحولات بنیادی با وجود آمده است. او این چنین در ادامه در این رابطه چنین میگوید:
2: با تلاش های پیوسته حکومت کشور و مردم شرفمند دیارمان در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت، از آن جمله در ساختار ساحه صناعت، تحولات بنیادی به وجود آمد. از روی نشاندهنده های اقتصادی، حجم محصولات صناعتی از 5.7 میلیارد سومانی سال 2000 به بیش از 66 میلیارد سومانی در سال 2025 برابر شد که 11.8 مرتبه زیاد می باشد. ولی اگر به ساختار تشکیلات ها، کارخانه ها یا اینکه به نمود استحصال محصولات ها نظر کنیم، بسیار کارخانه هایی که حصه آنها در رشد صنعت زیاد است، این کارخانه های مشترک و کارخانه های استحصال اشیاء خام و ذخیره های طبیعی می باشد. چونکه ما آینده کوشش کنیم که با آماده نمودن محصولات های تیار کوشش کنیم و کارخانه هایی که به واسطه کارخانه های مستقل تاجیکستان باشد، چونکه هر یک ذخیره های طبیعی این ذخیره های محدود شونده هستند. ما باید از حساب نسل های آینده امروز زندگی نکنیم. طبق رشد استراتژی آینده تا سال 2030 حصه ساحه صناعت در مجموع محصولات داخلی به 22% رسانده می شود. از این لحاظ از استراتژی واردات واسط کننده و رشد صادرات و سه استفاده نمودن و مقصد موفق می باشد. از نقطه نظر طلبات دوران معاصر، تقویت بخشیدن به صورت رشد اقتصادی ضرور می باشد، زیرا اگر ما چنین صورت رشد را در آینده نگاه داریم، یعنی در اطراف 8-9% در یک سال، برای دو مرتبه افزایش دادن استحصال مجموع محصولات داخلی زیاده از 8 سال لازم است که به سال 2030 راست می آید. بنابراین اگر خواهیم تا سال 2030 حجم مجموع محصولات داخلی دو مرتبه افزایش یابد، سطح رشد باید بلندتر باشد، یعنی در اطراف تا 12% باید باشد.
1: در چورابینی نمایندگان وزارت و اداره های دخلدار اشتراک نموده، اوید به نقش علم، معارف و تکنولوژی در رشد ساحه صنعت ابراز نظر کردند. در انجام کنفرانسیا بین اشتراکچیان وابسته به موضوع همایش مبادله افکار صورت گرفت. فرزانه سفر و رادیوی آوازی تاجیک.

0: وطنداری وطنبانیست، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن ناموس انسانیست، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن در پشت دارا و گدا کم نیست، وطن انعام ربانیست، میدانی؟
1: میدانی.
0: وطن از گوشه ایمان اگر باشد، وطنبانی مسلمانیست، میدانی؟ عزازل در نقاب دوست می‌آید، جهان یک دام شیطانیست، میدانی؟ وطن گم کرده را چون اختری پران، خط پرواز سرسانیست،

سر بر فلک بیسویم از افتخار تاجیک، شادم از آن که هستم من از تبار تاجیک. ایجادی صوب آرم بر هر دلی شکسته، تا مثل گل بخندم اندر بهار تاجیک.

0: امانی دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.
1: پیوند.
2: اینکس و بررسی همکاری های تاجیکستان با کشورهای جهان در سمت های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، معارف
1: و بخش های دیگر در برنامه پیوند از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک.
3: دوشنبه میزبانی فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره میگردد. 24 و 25 ایون در شهر دوشنبه دور سوم فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار میگردد. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. در برنامه نوبتی پیوند دایر به همکاری های سیاسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره صحبت میکنیم. در استودیو با شما هستیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. در کاری فورم مرکزهای تحلیلی آسیای مرکزی و جمهوری کره، رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبری تحلیلی و تحقیقاتی، جامعه کارشناسی، سازمانها و فوندهای بین المللی، اینچنین کارمندان نمایندگیهای دیپلماتیک دولتهای آسیای مرکزی و جمهوری کره که در تاجیکستان اکریدیتاسیا شدند اشتراک میکنند. هدف اساسی چورابینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین جمهوری کره و دولتهای آسیای مرکزی میباشد. مناسبت های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار کرده شدند. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری کره ماه اپریل سال 2015 افتتاح یافته است و سفارت جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان در سال 2008 افتتاح یافته است. زمینه شرطناموی حقوقی دو کشور را 20 سند همکاری بین حکومتی و بین اداروی تشکیل می دهد. سال 2005 سفری کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با جمهوری کره صورت گرفت. در رفت سفر ملاقات با رهبریت آن کشور و بازدید از کارپوراسیاهای فراملی تنظیم گردیدند. 12-17 اپریل سال 2015 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان برای انجام دادن سفری رسمی و اشتراک در فورم هفتم جهانی آب با جمهوری کره سفر کردند. 17 ایون سال 2019 با دعوت سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، سروزیر جمهوری کره لی ناکیون به جمهوری تاجیکستان سفری رسمی انجام داد. ضمن آن سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سروزیر کره را به حضور پذیرفتند و اینچنین ملاقات دو جانبه او با سروزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه برگزار گردیدند. همکاری‌های بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در ساحه‌های گوناگون رشد یافته ایستادند. یکی از سمت‌های مهم همکاری اقتصاد و تجارت می‌باشد. کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته آسیا بوده، تجربه کلان در ساحه‌های تکنولوژی، صنعت، انرژتیکا و اینوواسیا دارد. تاجیکستان نیز با جلب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی‌های موثر نیاز دارد. از این رو دو کشور کوشش دارند که همکاری‌های اقتصادی را گسترش دهند، مخصوصاً در های انرژتیکا، انفراساختار، کشاورزی و صنعت سبک. یکی از سمت های مهم همکاری این انرژتیکا می باشد. تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ گیدرا انرژتیکی است و کره تجربه پیشرفته در ساختمان و اداره کنی انفراساختار انرژتیکی دارد. در این سمت لایحه های آموزشی و تکنیکی عملی می گردند. اینچنین در ساحه راهسازی، آبیاری و رشد انفراساختار شهری نیز همکاری ها براه مانده شده اند. همکاری های تاجیکستان و کره در اساس دو دوستی، احترام متقابل و منفعت‌های مشترک رشد می‌کنند و در آینده نیز امکانات وسیع برای گسترش آنها وجود دارند. در سطح سیاسی بین دو کشور مکالمه منتظم وجود دارد. تاجیکستان و کره جنوبی در دایره سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد همکاری نموده، موقع یکدیگر را در مسئله‌های مهم جهانی دستگیری می‌کنند. سفرهای رسمی رهبران دو دولت و ملاقات‌های سطح بلند به تحکیم مناسبات‌ها مساعدت می‌کنند. در این خصوص معاون سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف چنین میگوید:
4: مناسبات‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در سال‌های اخیر به مرحله نوی رشد وارد گردیدند و این همکاری‌ها بخش‌های گوناگون اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعت، نقلیات، معارف، فرهنگ و رشد استوار را در بر گرفته، برای تحکیم رابطه‌های بین دولتی و بهتر گردیدن وضع اجتماعی اقتصادی هر دو کشور مساعدت می‌نماید. باید گفت که یکی از مکانیزم‌های مهم رشد همکاری‌های دو جانبه این کمیسیه مشترک آید به همکاری‌های اقتصادی، علمی و تکنیکی تاجیکستان و کره به شمار می‌رود و تا امروز کمیسیه بیش از 5 جلسه را برگزار نموده. در دایره آنها مسئله‌های مهم همکاری در سمت‌های افضلانوک بررسی و راه‌های گسترش مناسبت‌ها معین کرده شدند. همزمان در 4 سال اخیر سه انجمن صاحب‌کاران تاجیکستان و کره برگزار گردید که برای تحکیم رابطه‌های تجارتی و جلب سرمایه‌گذاری زمینه مساعد فراهم آوردند و عین زمان در قلمرو جمهوری تاجیکستان بیش از 25 کارخانه دارای سرمایه کره‌ای فعالیت گسترده دارند. نشان دهنده‌های مهم رشد مناسبت‌های اقتصادی افزایش منتظم گردش سود بین دو کشور به حساب می‌رود و اگر حجم گردش مال میان تاجیکستان و کره در سال 2000 همگی 13 میلیون دلاری آمریکایی تشکیل داده باشد، این نشان دهنده در سال 2010 به 27 از 7 میلیون دلار و در سال 2020 به 53.5 میلیون دلار رسید. سال 2025 باشد حجم گردش مال به 196 میلیون دلاری آمریکایی برابر گردید که نسبت به سال 2000 تقریبا 15 مرتبه بیشتر میباشد. این تمایل مثبت در سال جاری نیز ادامه دارد و از جمله در ماه‌های ینوار اپریل سال 2026 طبق نشان دهنده های آماری گنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حجم تجارت خارجی بین دو کشور به 80 میلیون و 182.5 هزار دلار ایمیان رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 106% بیشتر میباشد. قدمی مهم در رشد همکاری های مالیوی و سرمایه‌گذاری به امضا رسیدن سازشنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری حکومت جمهوری کره اوید به مبلغ های قرضی فوند رشد همکاری اقتصادی به شمار می رود و این سازشنامه امکانیت نو را برای مبلغ گذاری اون لایحه هایی که در سمت انفراستراکتوری و اقتصادی برای جمهوری تاجیکستان هستند فراهم آورده است. سال 2024 برای رشد همکاری های اقتصادی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و کره سال پرمحصول به حساب می رود، زیرا در این دوره یک قطار لایحه های مهم آغاز گردیده و عین حال ادامه دارند، از جمله افتتاح کارخانه نوی مشترک اونیکورن به امضا رسیدن یادداشت تفاهم بین شرکت آلومینی تاجیک و شرکت کرهگی جی بی اوید با سرمایه‌گذاری و رشد کنی ولفرام، اینچنین اشتراک شرکت کرهگی رکس جین در تطبیق لایحه شهر اینتلیکتوالی در شهر شنبه از جمله دستاوردهای نظر است به شمار می روند. و در صحه نقلیات نیز همکاری های گسترش نظر است دارند و شرکت ملی راه آهن کره در تهیه اساس کنونی تکنیکی لایحه ساختمان مترو در شهر شنبه اشتراک می نماید و وابسته به این نیز یادداشت تفاهم بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره گذاشته شده است.
3: کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرفته تکنولوژی و اقتصادی به شمار می رود. تاجیکستان برای رشد اقتصاد خود با سرمایه گذاری و تکنولوژی های معاصر نیاز دارد. در این سمت همکاری ها تدریجا گسترش می یابند. شرکت ها و تشکیلات های کره‌ای به بازارهای تاجیکستان توجه ظاهر نموده، در صحه های انرژتیکا، ساختمان، نقلیات و تکنولوژی های اطلاعاتی لایحه های گوناگون را عملی می کنند. اینچنین اگنتی همکاری بین المللی کره کویکا در تاجیکستان یک قطار برنامه های کمک رسانی و رشد اجتماعی را تطبیق می کند. علاوه بر این، کره جنوبی به رشد لایحه‌های اجتماعی و انفراستراکتوری در تاجیکستان توسط گرانت‌ها و برنامه‌های کمک‌رسانی سهم می‌گذارد. همصحبت ما جمشید صالحوف می‌گوید: سازمان‌های کره‌ای در تطبیق لایحه‌های آبیاری، رشد دهات و تکنولوژی‌های اطلاعاتی اشتراک می‌کنند.
4: سمت صنعت یکی از سمت‌های مهم همکاری‌های دو کشور به حساب رفته در دوره برنامه‌های همکاری‌های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری تاجیکستان، شرکت کره‌ای هماهنگی پیویس و اکسیم بانک کره جنوبی تایه اساسوی تکنیکی اقتصادی کلاسر نساجی عملی گرده سود از وین اقتصاد برای رشد سوهای صنعت سبوک و افزایش اقتصاد ننکی اقتدار و ظرفیت صادراتی کشور ما نیز اهمیت کلان دارد. لایحه تاسیس مرکز تعلیمی تکنولوژی نساجی برای آماده نمودن مهندسان صنعت نساجی در جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد که بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و اگنتی همکاری بین المللی کره عملی گشته سود است. نمونه دیگری همکاری ثمرناک اقتصادی این بشبه فعالیت شرکت مشترک نساجی کوتا گلوبال ارزیابی میگردد و این کارخانه از سال 2020 در شهر بختری ولایت خطلان فعالیت میکند و تقریبا 400 نفر به جای کاری دائمی شرایط فراهم آورده شده است و فعالیت چنین کارخانه ها برای رشد استحصالات تاسیس جای های نوی کاری و انتقال تکنولوژی معاصر اهمیت به ویژه دارد و همکاری های تاجیکستان و کره نه تنها در بخش های اقتصادی بلکه در وضعیت سازمان همکاری های آسیا آید به خواجگی جنگل نیز و انسیت جهانی رشد سبز که قرارگاه های آنها در جمهوری کره جایگیر می باشند پذیرفته شده است و اقدام برای گسترش همکاری در سمت حفظ محیط زیست رشد سبز و استفاده عقلانه ذخیره های طبیعی زمینه مساعد را فراهم می آورد و در سمت رشد دهات و تشکل رابطه های این دو کشور نظرت ارزیابی می گردد و از جمله همکاری با بنیاد سیماول اوندونگ کره برای مانده شده لایحه فراگیری همکاری با 4 دهه تاجیکستان نیز برای سالهای 2024 و 2028 با مبلغ عمومی 440 هزار دلار ایمی از جانب حکومت جمهوری و کره تصدیق کرده است و این لایحه با بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی دهات و رشد اجتماعی منطقه نیز روانه گرده است.
3: ضمن یکی از ملاقات های سفیر جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان با وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و وزارت مهنت و شغل جمهوری کره آید به سفربر نمودن مهاجران مهنتی توسط نظام اجازت کار اپس طبق ترتیب کاری از جانب وزیر مهنت تاجیکستان به امضا رسانیده شد. پس از امضای سند مذکور مرکز اپس در شهر دوشنبه در بنای اگنتی با کار تامین کنی در خارجه افتتاح گردیده رهبری آن را جناب سانگ سانگ جین به عهده دارد. ضمن واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت اگنتی کره آید به همکاری بین المللی کویکا جنگ وان سام همکاری را در تطبیق طرح‌های مختلف از جمله در سمت انرژتیکا نقلیات صنعت صاحبکاری خرد و میانه رقمی کنانی اداره کنی دولتی و رشد انسانی بررسی نمودند. در دایره انجام دادن سفرهای رهبران هر دو کشور همکاری‌های سودمند در ساحه‌های مذکور بررسی گردیدند. در این خصوص کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شمسالدین سیف‌الدین زاده چنین میگوید:
5: در طول زیاده از 3 ده ساله این همکاری‌ها از مرحله اعترافی رسمی تا به شریکی بسیار جنبه رسیدند. برای جمهوری تاجیکستان رشد مناسبت‌ها با جمهوری کره اهمیت مخصوص دارد. باید تاکید کرد که جمهوری کره یک از شریکان کلیدی تاجیکستان در روند تطبیق هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 میباشد. اولین جمهوری کره تجربه خود را در سمت صنعت‌کنی و تبدیل رقمی با کشورهای رو به رشد عالم مواجهه میکند. عملی‌سازی این لایحه با نوسازی اقتصادی تاجیکستان و تحکیم همکاری دو جانبه بین دو دولت مساعدت میکند.
3: در ساحه معارف و فرهنگ نیز رابطه‌ها فعالند. بسیاری از دانشجویان تاجیک با استیپندیاهای حکومت کره در دانشگاه‌های این کشور تحصیل میکنند. اینچنین کورس‌های آموزش زبان کره‌گی در تاجیکستان فعال بوده برای گسترش رابطه‌های فرهنگی مساعدت میکنند. یکی از سمت‌های خیلی مهم معارف میباشد. دانشجویان تاجیک با برنامه‌های استیپندیاوی حکومت کره در دانشگاه‌های با نفوذ کره تحصیل میکنند. در تاجیکستان نیز مرکز‌های آموزش زبان کره‌گی فعال بوده. توسط آنها جوانان با فرهنگ و تکنولوژی‌های کره شناس میشوند. این روند با بلند برداشتن سطح کسبی متخصصان مساعدت میکند. مناسبت‌های فرهنگی نیز سال تا سال گسترش می‌یابند. مأموریت فرهنگی کره یعنی از قبیل فیلم‌ها و زبان آموزی در تاجیکستان زیاد شده ایستاده است. این به رشد رابطه‌های فرهنگی و تبادل جوانان مساعدت میکند. چنانکه کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمشید صالحوف میگوید:
4: سمت دیگری که فعالیت گسترده این دو کشور را نیز تشکل میدهد همکاری‌های فرهنگی به شمار میروند. زیرا سال 2024 با ابتکارات سفارت جمهوری تاجیکستان در کره کاتبی دو کتاب خواندنی باب از جمله کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آینه تاریخ و کتاب عالم گلدوزی تاجیکان تاجیکستان به زبان کره‌ای ترجمه و نشر گردیدند و این اقدام‌ها برای معرفی تاریخ، فرهنگ و میراث ملی تاجیکان در جمهوری کره نیز اهمیت بزرگ دارند و تاجیکستان و کره نیز اینچنین در دایره فرم‌های همکاری جمهوری کره با کشورهای آسیا مرکزی همکاری فعال دارند و نتیجه همکاری های تاجیکستان و کره در رقم های در بالا ذکر گردیده نیز بازگوی موفقیت های نظررس می باشند و حجم سرمایه‌گذاری مستقیم جمهوری کره به اقتصادیات تاجیکستان تا سال 2024 از 100 میلیون دلار ایمیا نیز بیشتر می باشد و همزمان حجم کمک های گرانتی اگنتی همکاری بین المللی کره به تاجیکستان از سال 93 تا سال 2020 به بیش از 11 میلیون دلار آمریکایی برابر می باشد. مناسبت های تاجیکستان و کره امروز نمونه رابطه ها در ساحه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، نقلیات، صنعت، معارف، ساحه فرهنگ و رشد استوار نشان می‌دهد که هر دو کشور با گسترش شریکی استراتژی و تطبیق لایحه‌های مشترک در روز مدت منفعت دارند و با نظر داشت امکانیت‌های موجوده و اراده سیاسی رهبری هر دو دولت، دورنمای همکاری تاجیکستان و کره باز هم امیدبخش ارزیابی کرده می‌شود.
3: دفتر کویکا از 21 فوریه سال 2022 در شهر دوشنبه رسماً فعالیت خیش را آغاز نمود. از همان سال این جانب جمهوری تاجیکستان در برنامه‌های مختلف اگنتی همکاری‌های بین‌المللی کره کویکا اشتراک می‌کند. بهره تحکیم مناسبت‌های جمهوری کره با منطقه آسیای مرکزی، فرم همکاری بین جمهوری کره و دولت‌های آسیای مرکزی از سال 2007 فعالیت می‌کند که برای رشد مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و کره اهمیت زیاد دارد. همسالت در رفت فورم مذکور موضوعهای مختلف همکاری بررسی میگردند. در مجموع همکاری های تاجیکستان و کره در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، معارف، انرژتیکا، تندرستی و فرهنگ با سرعت رشد میکنند. در آینده با تحکیم رابطه ها و جلب بیشتر سرمایه گذاری در این همکاری ها میتوانند به سطح باز هم بلندتر برایند و برای رشد استوار هر دو کشور مساعدت نمایند. شنوندگان عزیز، شما برنامه پیوند را در رابطه با همکاری های سیاسی اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری کره شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصور اسماعیل، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آواز تاجیک بودن را فراموش نکنید. شاد باشید.

امانی دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: تلقین خودشناسی ملی،
2: بررسی وضع تئاتر،
1: انعکاس روزگاری هنرمندان،
2: معرفی فرهنگ اجدادی تاجیکان و بازگویی دستاوردهای ساحه
1: در برنامه تحلیلی فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه.
3: سلام شنوندگان عزیز، برنامه فرهنگ و جامعه را دایر به تاریخ جشن تیرگان از رادیوی آوازی تاجیک تقدیم شما میگردانیم. تیرگان جشن از عمیق تاریخ آریایی که پاکی، آب، شادی و نیکی را تجسم می کند. این جشن که در روز 13 ماه تیرگان موافق با اولهای ماه ایول تجلیل می گردد، رمز دوستی و همبستگی میان مردمان است. جشن تیرگان ریشه در عمق تاریخی مردم آریایی نژاد داشته، از جمله کهن‌ترین سنت‌های فرهنگی باستان به حساب می رود. طبق معلومات تاریخ نگاران عصرهای میانه، از جمله ابوریحان بیرونی، در آثار الباقیه تیرگان نه تنها یک جشن آب و تابستان، بلکه رمز پیروزی حق بر باطل نیز بوده است. موافق روایت تاریخی، در همین روز مردم ایران زمین شاه فریدون را در مبارزش بر ضد ضحاک دستگیر نموده بر دشمن ظالم پیروز شدند. در همین جریان کاوه آهنگر پرچم مبارزه مردمی را برافراخت. بنابر همین جشن تیرگان نه تنها مراسم آبپاشی و شادی است، بلکه با روح و آزادی خواهی و اتحاد ملی نیز توأم است. مراسم های تیرگان گوناگون بودند: پاشیدنی آب با یک دیگر همچون رمزی پاکشوی، دعا برای باران، بستنی نوده سبز به دست، ورزش های ملی، رقص و سرود و جمع‌آمدی جوانان در طبیعت. این همه نه تنها فرهنگ زندگی را تجسم کردند، بلکه واسطه مستحکم سازی رابطه اجتماعی محبت به طبیعت بوده است. در فضای فرهنگ تاجیکستان صاحب استقلال، احیای ارزش های ملی و تاریخی موقع مرکزی کسب کرده است. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در طول 3 دهه اخیر پیوسته به مسئله های احیا و گرامی داشت سنت های ملی، از جمله جشن های باستانی توجهی مخصوص ظاهر میکنند. در این زمینه تیرگانیز به حیث یک عنصر فرهنگی قدیمی امروز موردی توجه دانشمندان، اهل فرهنگ و ساختارهای دولتی قرار دارد. هم صحبت ما استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بایمراد شریف زاده ضمن صحبت از تاریخ جشن تیرگان چنین ابرازی نظر کرد.
4: تیرگان یکی از جشن‌های خیلی قدیمی مربوط به آریای تبار میباشد که با از کواژه تیرمو، یعنی ماه ایول، یکم تا سوم ماه ایول برگزار میکردد و این را جشن آب میگه. در فرهنگ قدیمی ما، اگر به فرهنگ پیش از اسلامی نگاه کنیم، آب یکی از مقدس‌ترین نعمت‌های خداوند به حساب میرفت و فرشته نوحید یا که اناهیتو که عزت آب و عشق است، در فرهنگ پیش آریایی ما خیلی مقام برجسته دارد. این جشن وابسته است گفتیم به مناسبت باوری های مردمی آریایی تبار درباره هستی و طبیعت و به آرش کمانگیر هم اون رو نسبت میدهند. وقتی که او تیر انداخت و خواست که سرحد رو معین کند و این هم پیوند میگیرد و در این آیین زمان گذشته مردم آب پاشی میکردند، به هم آب میپاشیدند و آب رو خیلی عزیز میشن. ما نگاه کنیم اگر در زمانهای دوره پیش، اگر دوره زردشتی را نگاه کنیم، قربانی وقتی که در تمام دین ها وجود داشت تا دوره زردشت، هزارها هزار اسب ها را در لب دریا قربانی میکردند، ذبح میکردند و اولین تشبث زردشت این بود که قربانی گیاهی را، از گیاه قربانی کردن رو، یعنی تقرب جستن به خداوند رو توسط، نه اینکه خون ریزی، چون که او پشتیبان چاروای سودمند بود. مثلا مثل اینکه هزارها هزار اسب رو مثلا قربانی نکنن، قربانی چرا؟ و دیگر چیزش این بود که باید که در آب روان انسان یگان افلاسی نپرداید. در آبی که روان است باید مثلا حتی زب که میکنند باید در آب پاک نگاه داشتنی آب. و واقعا هم نگاه کنه تیرگون که جشن آب است و آبادی است یکم تا سیم ایول برگزار میشید در ماه تیر اصلا برای قدس نگاه داشتنی آب است. این روز میدونیم که پیشوای معظم ملت ما تشبس های زیاده در سطح جهانی درباره پاکیزه نگاه داشتنی آب چند بود تشبسی که مثلا آن را تصدیق کرد. آب منبع مهم حیات، نگاه داشتنی آب، تازه نگاه داشتنی آب و واقعا هم تاجیکستان که خود یک کشور سیراب ترین است در دنیا.
3: جشن تیرگون در برابر جشنهای نوروز و مهرگان و صدا از مهمترین جشنهای آریایی تبوران محسوب می‌یابد. باید گفت که توجه راهبریت کشور به احیای تیرگون نه تنها از نگاه فرهنگی بلکه سیاست دولتی ارزیابی می‌گردد. در چند سال اخیر در پایتخت و منطقه های دیگر جمهوری برنامه های فرهنگی تجلیل تیرگون با عنصرهای انعنوی عملی کرده می‌شوند که توجه اهل جامعه به خصوص جوانان را با خود جلب میکند. جشن تیرگون نه تنها یک بخش تاریخی آریایی است بلکه یک رمز زنده فرهنگی ماست که در خود محتوای عمیق معنوی، اخلاقی و اجتماعی دارد. آن شادی را، پاکی را، آب را و فضای دوستی و اتحاد را گرامی می‌دارد. در زمان معاصر که جهانی شوی با خود هم همگرایی و هم فراموشی ریشه‌های فرهنگی را می‌آورد، احیای چنین سنت‌ها ضرور است. با نظر داشتی تاکید راهبریت دولت و توجه افزاینده محققان، تیرگون می‌تواند به یک جشن رسمی فرهنگی تبدیل یابد که هر سال در سطح محلی و دولتی تجلیل گردد. با این را ما نه تنها یک انعنه زیبای گذشتگان را زنده میکنیم بلکه به نسلهای آینده واسطه خودشناسی و وطن پرستی و مهری پاک به فرهنگ میراث میگذاریم. تیرگون میتواند به رمز نوی یک ملت زیبای اندیش تبدیل یابد. بایمراد شریف زاده در مورد احیای این جشن و اهمیت آن چنین گفت:
4: همه این جشن‌ها یعنی که ببینید در کشور ما در زمان استقلال دولتی جشن‌های خیلی زیادی رو احیا کردن، از قبیل نوروز که جهانی شد، تیرگون، بخیر صدا، حتی شب یلدا. برای که مردم رو از اصالت دور نسازیم باید که همه اون ارزش‌ها و رسم و آیین‌ها و باوری‌هایی که در گذشته بود با آنها برده نزدیک کنیم، یعنی مردم اون چیزها رو دانند که به کدام خاطر است. به هر حال همه این جشن‌هایی که ما می‌بینیم، همه جشن‌هایی که در زمان استقلال امروز احیا شده شدند، برای بیدار کردن حس خودشناسی مردم و برای هدایت کردن آنها برای راه‌های بهترینی مثلا زندگی خیلی مفیدند. تیرگون این جشن‌ها با تای چند سال اخیر همینم با دخالت سیاست خیرمندان پیشوای معظم ملت تاکید سیاست دولت مردم رو بدار کرده است که همین چیزا بیاد بیاد. آب از مهمترین نعمت است و باید که اون پاک نگاه داشته شود و این جشن آب است. اگه تیرگون جشن آب است،
3: در زمان استقلالیت دولتی جشن تیرگون دوباره احیا گردیده همچون یکی از جشنهای ملی موقع خاص پیدا کرده است. تجلیل این جشن برای حفظ ارزش‌های فرهنگی، تربیت حس وطن دوستی و احترام به میراث اجدادی اهمیت کلان دارد. همین طور تیرگون نه تنها یک جشن قدیمی بلکه رمز دوستی، آبادی و پیوند انسان به طبیعت می باشد. سامعان ارجمند، شما برنامه فرهنگ و جامعه را دایر به تاریخ جشن تیرگون از رادیوی آواز تاجیک شنیدید. برنامه های دیگری ما باشند، ادامه دارند. ما را همراه باشید.

0: سلام شنوندگانی عزیز، در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان ابو منصوری اسماعیل.
1: نیکوسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: سرخط خبرها. همایش بخشیده به استقلال و وحدت ملی برگزار شد. جوانان تاجیکستان در فوروم بین المللی اشتراک می کنند. برگزاری سینما جشنواره تاجی سامان. جشن تیرگان در شهر دوشنبه تجلیل می گردد. شرح بیشتر خبرها. در انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمی ملی علمهای تاجیکستان با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی و 29 سالگی وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی کفیل ماندگار ملت و استقلال دولتی همایش علمی نظریوی برگزار گردید. مس با تلاش‌های پیگیرانه، اراده متین و سیاست خیرتمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، صلح و ثبات و وحدت ملی در مملکت برقرار و تحکیم یافته، برای بنیاد دولتداری معاصر تاجیکان، تأمین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و بلند گردیدن نفوذ جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی زمینه واقعی فراهم آورده شده است. امروز تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون دولتی صلح‌خواه و تجاوزکار شناخته شده. دستاوردهای نظررس در سمت‌های گوناگون حیات جامعه، محصول سیاست خیرتمندانه و وحدت پایدار ملی ارزیابی می‌گردد.

از 24 تا 28 ایون در شهر اومسک فدراسیای روسیه فوروم ششم سروران جوان ایجادکار آسیای مرکزی و روسیه برگزار می‌گردد. در فوروم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان نیز اشتراک می‌نمایند. مقصد از برگزاری این فوروم تحکیم رابطه‌های فرهنگی، ایجادی و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. همچنین چاره‌بینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد نمود. برنامه فوروم از چاره‌بینی های گوناگون از جمله محاکمه های پنلی و لکسیه ها با اشتراک کارشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و نمایندگان جمعیتی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی عبارت می باشد. در دایره فوروم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیه ها به انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانان ولایت اومسک در نظر است. در تاجیکستان سیومین سینما جشنواره ملی تاجی سامان دایر می گردد. طوری از مؤسسه دولتی تاجیک فیلم خبر دادند، برای اشتراک در این جشنواره از 15 ایون قبول حجت ها آغاز شدند که تا 15 سپتامبر ادامه می یابد. سینما جشنواره ملی در دایره تطبیق برنامه رشد کینای جمهوری تاجیکستان برای سال 2023-2027 برگزار شده، به رشد سینمای ملی، دستگیری سینماگران جوان، تبلیغ بهترین دستاوردهای سینمای تاجیک، تحکیم همکاری ایجادی، حفظ و گسترش ارزش‌های فرهنگی و معنوی مردم دایر می‌گردد. در برنامه جایزه ها برای بهترین کارگردان، بهترین نواربردار، بهترین رسام، بهترین نقش مردانه و بهترین نقش زنانه، بهترین فیلم هنری کوتاه، بهترین فیلم نامه برای کودکان و نورسان، جایزه مخصوصی حکمان، توجه تماشابین و جایزه مخصوصی رئیس شهر دوشنبه برای سهم مناسب در رشد کینای تاجیک معین کرده می شود. فیلم های پیشنهاد شده از جانب کمیسیه انتخابی بررسی گردیده، بهترین ها برای دور نهایی راه خط می گیرند.

28 ایون در باغ ایرم جشن تیرگان با برگزاری ایدی زردالو و نمایش خشک میوه‌های تاجیکستان تجلیل می‌گردد. در این خصوص از وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. در جشنگاه نوع‌های گوناگون زردالو، انواعی از آن آماده شده، اینچنین دیگر میوه‌ها آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، غلدانگی و زراعت پلیزی به نمایش و فروش گذاشته می‌شود. همچنین در مکان برگزاری جشن تیرگان دستاوردهای علمی عالمان ساحه کشاورزی مملکت نیز به نمایش گذاشته می شوند. جشن تیرگان در اساس جدول برگزاری جشن سالگرد، فستیوال و نمایش، اید و آزمون‌های فرهنگی و معرفتی و عنعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال 2026 تصدیق شده است، دایر کرده می شود.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور، با مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

0: وحدت ملی ماهیت و ارزش آن برای ما تاجیکان با مرحله‌های نوی برقرارسازی، پیشرفت و ترقیات و آبادانی وطن عزیزمان رو می آوریم. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی. برنامه وحدت بقای ملت است، تقدیم شما از رادیوی آواز تاجیک. خلق تاجیک که همساله روز 27 ایون را همچون روز وحدت ملی تجلیل میکنیم، نقش این سنه فرخنده تاریخی در مستحکم شدن پایه‌های استقلالیت کشورمان خیلی برجسته میباشد. ما از با شرافت جرأت و متانت به اندازه، مسئولیت بلند وطنداری و وطن دوستی و تلاش‌های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، صلح و وحدت در کشور در یک مدت کوتاه تاریخی برقرار گردید. بنابراین نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان را همچون اعمار صلح و وحدت و پیشوای ملت از جانب جامعه ما پذیرفته شد که چهره پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان را به صفت شخصیت نیرومند میدان سیاست و معنویات ملت نمودار می نماید. از طرف دیگر واسطه های اخبار عامه کشور با ما دوست، همسایه دولت ها از صلح و صفا وحدت خلق ما سخن میکنند و آن را پیگیری می نمایند. جامعه جهانی نیز بی‌طرف نبود در این ردیف. برای رسیدن به صلح و وحدت ملی، سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات های بین المللی کمک بی‌دریغ می کردند. صلح و وحدت چشمه خشک نشونده حیات خلق محسوب می یابد. وحدت این یک دلی، همدیگر فهمی، یگانگی و اتحاد می باشد. ما نباید فراموش کنیم که یکی از مهمترین رکن تحکیم استقلالیت دولتی در سیاست دولتداری این وحدت ملی است. دایر به نقش وحدت ملی در تحکیم دولتداری تاجیک، نامزد علم های فیلولوژی محمد اقبال عطازاده چنین میگوید:
1: پیشوای معظم ملت برای رسیدن به صلح و صلاح کشور از تمام آن امکانات هایی که برای یک ملت، برای یک دولت، برای یک جامعه لازم هستند استفاده نمودند تا اینکه ما و شما با سعادت ملی، یعنی با وحدت و همدلی رسیده باشیم. امروز ما تلاش نموده ایستاده‌ایم که از طریق برگزار کردن همایش‌های علمی، از طریق نشر مقاله‌های علمی، از طریق ثبت ویدیو رولیک‌ها، از طریق برگزار کردن محفل‌های ادبی و فرهنگی در تفکر نسل جوان، در تینت نسل جوان، مسئله جنگ و صلح را در دو شکل به هم تضاد نشان دهیم. مقصدمون این است که از طریق چاره‌بینی‌های فرهنگی معرفتی، از طریق آزمون‌ها، از طریق همایش‌ها در شعور جوانان ماهیت وحدت را، ماهیت همدلی را برسانیم. کتابخانه ملی همیشه و همیشه تلاش می نماید که نعمت وحدت را برای نسل جوان برساند، زیرا ما در شرایط قرار داریم که تنها و تنها موظفریت های ملی امون، تنها و تنها موفقیت های ملی امون و تنها و تنها آینده درخشان سرزمین امون در وحدت، همدلی و همگرایی ملت نهفته است و پیوست خورده است. بنابر همین نسل جوان کشوری ما باید آن تلاش ها، آن زحمت هایی که سرور محبوب کشورمان برای تاجیکستان آزاد، آباد، حقوق بنیاد و صلح پرور و یگانه کشیدن، باید آن را بشناسند و این نعمت ها را برای رشد شخصی خود، برای تشکل ذهنی خود و برای تکامل فکری و معنوی خود استفاده نمایند.
0: وحدت ملی سرچشمه همه خوشبختی ها، از جمله آغاز سازندگی و ایجادکاری، رسیدن به همه آرزو و آمال های نیک و شعار ملت کهن بنیاد و صاحب تمدن ماست. در هر دور و زمان صلح و وحدت و یگانگی به آسانی به دست نمی آید. از این لحاظ وقتی که ما درباره وحدت ملی تاجیکان سخنرانی می نماییم، البته سیمای پیشوای معظم ملت امام علی رحمان را پیش نظر می آریم. وحدت ملی شکوفایی وطن است، زیرا در دولتی که صلح و امانی، دوستی و یکدیگر فهمی حکم فرماست، آن روز تا روز از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پیش می رود. بله، صلح و وحدت عباره هایی هستند که همیشه دلچسب و فارم به گوش کس صدا می دهد. واژه صلح این یکدیگر فهمی، طالب آسایشتگی بودن این یا آن خلقیت را تجسم می سازد. وحدت باشد به هم آمدن، از یک گریبان سر برآوردن، همدیگر فهمی و پاک تینتی و ملت دوست بودن را افاده می کند. در این خصوص مدیری

0: بخش معارف، فرهنگ و اطلاعات دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیدالله قوتزاده چنین میگوید:
1: وحدت ملی برای نه تنها ملت ما، برای تمام خلق ملت های جهان و در مجموع کل جهان ارزش واقعا بزرگ دارد. از روزی که انسان هست همیشه تلاش برام میکند که در فضای صلح باشد، وحدت باشد، امن زندگی کند، یکدیگر فهمی باشد. مفهوم خود وحدت معلوم است: یگانگی، اتحاد، همبستگی. ما میدونیم که مقدسترین موجودات عالم یگانه هستند، به مانند مادر، زمین، آفتاب. بزرگی اینها در این است که یگانه هستند و بزرگی انسانیت هم ملت هم در آن افاده میابد که وقتی با یگانه است، وطن یگانه است. مقدسترین چیزهایی که حیات به اینا وجود داشته نمیتوند، اینا یگانه است و مفهوم وحدت هم یگانگی را افاده میکند که ما هر یک ملت باید در زیر آن متحد شود و یگانه باشد. وحدت از کجا سرچشمه میگیرد؟ پیش از همه از باطن هر کدام ما، و در باطن ما وحدت باشد. ما با خود سازش کرده تونیم، با یکدیگر سازش کرده تونیم. وحدت انفرادی است، فردی است، وحدت اویلوی است، وحدت یک نوعیه است. سرجام شده راه میسازند، پول میسازند، مکتب میسازند، بیمارخانه میسازند، بنگاه طبی میسازند. این هم وحدت کوچه است، وحدت محله است که سرجام است. هم پیوندی وحدت، مفهوم وحدت با مفهوم صلح، امنیت، دولت و ملت خیلی هم تماس به یک دیگر وجود داشته نمیتونه و اینو رو ما باید در مجموع، همه این ارزش ها رو در مجموع حفظ کرده تونیم. امروز ما وحدت داریم، امنیت تامین است، صلح پایدار است، رشد اقتصادی دولت مرون تامین گردیده شده است.
0: ماز وحدت است که در قلب های تمدن آفر و صلح آفر ما این سنه پرنشاط و حیات بخش مسکن گرفته است و به رویداد واقعا تاریخی و عزیز و گرامی چون جان مقدس تبدیل یافته است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در این مورد چنین تاکید نمودند: سازشنامه صلح برای سرزمین اجدادی ما ثبات و آرامی واقعی را تامین کرد، وحدت ملی را به وجود آورد و زندگی را فراهم ساخت که آن را هر فردی پاک دل و نیک خواه مملکت دیر باز انتظار بودند. ماز با شرافت همین وحدت ملی، صلح و ثبات سرتاسری و خرد ازلی تاجیکستان صاحب استقلال از پراکنده گشتن ملت کهن بنیادمان توانستیم پیشگیری نماییم. زمینه اساسی وحدت ملی پیش از همه این خرد ازلی مردم خداگاه وطن پرور و سعی و تلاش های پیشوای ملت بود که ما را به این روزهای فرح و خوش و خرم رساند. در این خصوص سابقه داری حرکت وحدت ملی مرحبا جباری چنین اندیشه دارد:
2: ما امروز هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروندی کشوری صاحب استقلال و بیشتاسوی ما با سرفرازی و سربلندی بروز می نماییم. محض اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محترم مملکت با خرد و متانت و جسارت خدادادشان خودشناسی و حس ملی را محور اساسی سیاست خود قرار داده، نمونه عالی تحمل پذیری و وطن دوستی را نشان دادند. محض پیشوای معظم ملت به حیث معماری اصلی صلح و آشتی و وحدت ملی با سیاست دوربینانه و آینده‌داری خود، با اراده قوی و تدبیر و تلاش های همروزه، دولت‌داری ملی امون را حفظ کردند و صلح و وحدت را برقرار نمودند که در نتیجه تاجیکان توانستند در حساس‌ترین دوره تقدیرساز تاریخی و آینده ثمره‌بخش استوارانه قدم گذارند. برای صلح و آشتی، عدالت و امنیت سیاسی و آزادی اجتماعی شرایط و امکانات ها را فراهم آورند که هیچ دولت تا این دوره و حالا نیز امروز نیز سازگار نگردیده است.
0: در واقع وحدت ملی شکوفایی وطن است که امروزها مردم آزاد کشور مهنت صاف دلانه خود را دوام داده، حیات خوشبختانه گذرانیده ایستاده اند. از جمله ما شهروندان تاجیکستان نسل خوشبخت بخترین جهانیم که در زمان صلح و آسایشتگی زندگی می نماییم و از این اقبال بلند خود می بالیم. هر یک تاجیک وطن پرور باید افتخار از آن داشته باشد که ملت تاجیک تاریخاً و طبیعتاً صلح دوست. فرهنگ پرور، تمدن آفر و سازنده و بنیادکار می باشند. تاریخ و جامعه جهانی باری دیگر اثبات نمود که خلق تاجیک را در مسیر تاریخ همچون ملت کهن بنیاد، با ننگ و ناموس، با خرد و عدالت خواه، بنیادکار و زحمتکش، دارای خرد ازلی داشتن، احترام و اعتراف می نمایند. وحدت بهترین نعمت برای تمام انسانیت بوده، آن تمام نیکی و خوبی های دنیا را در خود تجسم می نماید. واقعا هم با شرافت صلح و دوستی و وحدت ملی، امروز جمهوری تاجیکستان را جامعه جهان همچون کشوری امترین در منطقه و جهان شناخته اند. چنانه که نامزد علم های فیلولوژی محمد اقبال عطازاده می گوید،
3: جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال از روزهای رسیدن به صلح و همگرایی ملی، سیاست درهای باز را در قبال کشورهای خارجی و مناسبت های بین المللی خود اعلان نموده است و این سیاست درهای باز برای ما امکان فراهم نمود که هم در روند با وجود آوردن یک جامعه مدرن، یک جامعه متمدن و یک جامعه معاصر صلح پرور کوشش و تلاش های خودمان را انجام داده به دستاورد ها نائل شویم و همزمان برای به اعتدال آوردن روند های سیاسی و نزاع های سیاسی در منطقه و جهان موقع استوار خودمان را داشته باشیم. همه ما و شما شاهد هستیم که صلح تاجیکان برای جامعه جهانی و برای اینستیتوت های تحقیقاتی همچون منبع آموزش جریان دارد، همچون منبع آموزش قرار گرفته است. علاوه بر این، جمهوری تاجیکستان در تمام مسئله هایی که در روند سیاست های جهانی و بین المللی صورت می گیرد، همان فرموله اصلی خودش را که فرموله صلح است استفاده می نماید. این واقعیت ها که در همه حالت موقع تاجیکستان مکالمه است، مذاکره است و تفاهمی بین اقوام، بین گروه ها و بین احزاب و بین جریان ها است، این ویژگی باعث گردیده است که نفوذ تاجیکستان در مسئله های سیاست بین المللی تا درجه مشخص معین کرده شود. بنابر همین، امروز ما و شما شاهد بودیم که روندهایی که در سیاست های منطقوی و جهانی شده ایستاده است، موقع پیشوای معظم ملت و موقع تاجیکستان در این روندها همچون موقع کلیدی حساب می شوند. گذشته از این، جمهوری تاجیکستان همچون تشبثکار مسئله های آب و اقلیم، همچون تشبثکار مسئله های بشری شناخته شده است که برای تاجیکان تاجیکستان و فارس زبانان جهان همچون مایه افتخار، مایه سعادت و مایه تحکیم بخشنده هویت ملی محسوب می شود.
0: صلح، آشتی و فرزانگی، یکدیگر فهمی و طالب آسایشتگی بودن مردم را تجسمگر است. وحدت باشد همدیگر فهمی و پاکتینت و ملت دوست بودن است. وحدت بهترین نعمت حیات انسان، آرزو و آرمان، تحکیم دولت، نجات ملت، رشد تاجیکان، نمو دوران، هستی انسان در هر زمین و زمان است. در حقیقت همین صلح و ثبات، وحدت ملی و عزم و تلاش های پیشوای ملت و جوانمردانی به آر و ناموس آن بود که مردم به آن روز تاریخی رسید. همچنین وحدت این نعمت بی‌بهاست، چون استقلالیت مقدس است. خوشبختی هایی که امروز برای ما نصیب گشته است از برکت صلح و وحدت است. ما نباید فراموش کنیم که یکی از مهمترین رکن تحکیم استقلالیت دولتی در سیاست دولتداری این وحدت ملی است. وحدت ملی سرچشمه همه خوشبختی ها، از جمله آغاز سازندگی و ایجادکاری، رسیدن به همه آرزو و آمال های نیک و شعار ملت کهن بنیاد و صاحب تمدن ماست. شنواندگانی عزیز، یادوار می شویم شما برنامه وحدت بقای ملت را از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم کارگردان ابو منصوری اسماعیل، محرر نیلوفر نوریدین. برنامه های دیگری ما از رادیوی آوازی تاجیک ادامه دارند. با موج ما بمانید.

0: 濁ストーン。نیگوریستون منبری صنعت و هنر.
1: نیگوریستون معرفگری هنرهای مردمی، آشنا کننده صنعت دستی و بازگوی وضع هنرمندان مملکت.
0: نیگوریستون منبری صنعت و هنر.

0: درود شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه نگارستان. در برنامه مذکور دایر به هنر چکندوزی با شما صحبت خواهیم کرد. چکن نوعی از هنرهای مردمی می باشد که تاریخ نهایت قدیمه داشته، به حیات و زندگی، عرف و عادت و عالم معنوی خلق تاجیک زیچ علاقمند می باشد. آن یک نوی گلدوزی ملی در متاعهای پختگی و ابریشمی است که بیشتر در بین زنان و دختران تاجیک رواج یافته است. گلدوزی تاجیکان هنری نفیس قدیمه بوده، یکی از شکلهای صنعت عملی، آرایش مردمی و قسم مهمی میراث فرهنگی عمومی بشری محسوب می‌یابد. از اینجاست که نمونه‌های والای گلدوزی تاجیک را در اکثر آثارخانه‌های تاجیکستان و آثارخانه‌های مشهور عالم دیدن ممکن است. از بس که پیدایش کشیده دوزی به دوره اولی حیات انسان یعنی عصر سنگ منسوب دانسته می شود، آن جزئی ترکیبی فرهنگ اهلی بشر و از قدیمترین هنرهای انسانیت به شمار می رود. در این خصوص مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده چنین میگوید:
1: مثلا ما در باره کلمه چکن حرف میزنیم، از نامش معلوم که کلمه تاجیکی است و بعضی ها برای نتیده هستند که شاید از ریشه کلمه چکن که در روسا گرفته شده است به معنای کوبیدن. اما ببینید که کارتای تاجیکی که با اصطلاح چکن استفاده میشن، متاهایی که چکن دوزی کرده میشن، توسط کوبیدن نیست. چکن که یا کوبیدن در نوع های مثلا متاهای آهنین و میسین و دیگر چیزا استفاده میشه، اینجا کلمه دیگر است. از ریشه کلمه چکامه یا چکیدن گرفته شده است کلمه چکن، یعنی در متاهای یک رنگ، رنگ های سرخ و سبز که اونجا ریخته است، مردم همون رو دیدن، مشاهده کردن و اون رو چکن نامیدن. و تاریخ پیدایش چکن را علمان سوها و عصر یکی پیش از میلاد نسبت میدن، زیرا نخستین بازیاتی که از نوعی فرخور پیدا شده است و در آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان نمونه اون وجود دارد، اونجا رنگ های گلدوزی شده متاع پیدا شده است. و این دلالت از اون میکنه که مردم در زمان های خیلی گذشته متاع های گلدوزی شده و چکن رو استفاده می بردن. و اصلا چکن در فرهنگ مردم تاجیک جایگاه خاصه دارد، ولی وابسته به منطقه نام و شکل دوختی گلها تا یک اندازه تفاوت دارند. مثلا صد یک استیلای چکن خاصی منطقه کلوب ولایت خطلان است و در اینجا بیشتر استفاده میشه. تا امروز اونو چکنی میگویند، کوتاه چکن میگویند، حتی توقی رو توقی چکن میگویند. گلدوزی شده که بر دیوار یا سوزنی است رو هم چکن میگویند. اما در وادی رشت و وادی سور استیلای کلمه گلدوزی معمول است. هر چیزی گلدوزی شده است و تازه گلهای زیبا نقش نگاری افتاده است دوخته میشن گلدوزی است. و در وادی زرافشان ولایت سوخت هم معمول است و رو سوزنی میگویند. و امروز ببینید شهر پنجکنتی قدیم مملکت همچون مرکز شهر هنرهای دستی از قبیل سوزنی دوزی امروز از جانب یونسکو پذیرفته شد. و همه این در مجموع میتواند لباسهای چکنی ما باشد.
0: واژه چکن نهایت قدیمی است. در ابتدا در روی چوب، استخوان، معدن، چرم، سنگ های قیمتبها و ظرف های فلزی با درفش های مخصوص، نقش های گوناگون، گل، برگ، آفتاب، ماهتاب، ستاره و مانند این آفریده می شد که آن بعدتر چکن نام گرفت. در زمان های قدیم برای چکندوزی اساساً کرباس را استفاده می بردن و با پیدایش متاهای دیگر آنها را نیز مورد استفاده قرار دادن. مهارت دستان گلدوزان گویا امروز را با گذشته می پیوندند و در گلهای آفریده خود به آیندگان نیت نیک خود و گذشتگان را به میراث می گذارند. هر یک گلی که آنها با سوزن می آفرند گویا دنیایی است که عصرها بی‌گزند در شعور ما نقش بسته است. هر نقشی که در متاها دوخته می شود جایگاه و نقش خاصه خود را دارد. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالفتاح امینزاده.
1: متاهای چکندوزی شده در چند نوعی اشیای مردم تاجیک استفاده می شود. ما مثلا در پرده، در کرپه، در بالینش، در فرض کردیم روی پوشی کرپه ها، در سوزنی و چادرهایی که برای عروسان دوخته می شود، کرته های زیبای عروسان با توسط گلدوزی شده یا چکنی دوخته می شود، توقی گفتیم برای مردم، سلاو دست ها در گذشته برای مردم می دوختن، جامه ها و جای نمازی گلدوزی شده بود که برای آنها دوخته می شود. هر کدام جای های خاص خود را دارد و باید بگوییم که چکن اصلا یک نوع محصولاتی به حیات مردم تمام و پیوسته مردم تاجیک است. یعنی توسط همین متاهای گلدوزی شده چکنی تاجیکان بانوان در گذشته و تو امروز هم حیات خود رو رنگ و رنگ میکرد. مثلا وقتی که دختر تولد میشد، علاکه از همون خوردی برای اومتهای چکانی با ارزو عمر مخصوص از جانب مادران دوخته میشد و امروز هم کورتهای چکانی برای کل دخترکان دوخته میشد. یعنی ارزو میکردن که مثل نقش نگاری که در گلهای چکانی و رنگهایی که در کورت چکان گذوز میشد، حیات دخترکان اونها رنگین باشد. و مو مثلا زن رو ضعیف و پرشکسته میگن با اون خاطر که مادران در زندگی دختر اونها رنج و عذاب شکنجه رو نبیند، در دایره گوناگون رنگی حیاتی رو با چکان تصور میکردن. ولی البته برای گلاروسون هم هر نقشی که دوخته میشود، هر کدام جایگاه و رمز خاصی خود را دارد. مثلا وقتی که در کورتای زیبای دختران توجیک گل انار دوخته میشود، این به خاطری که یک گل رو مادر دیده در اونجا نقاشی کرد و دوخت، این با اون خاطر نیست، در اینجا رمز است. مثلا انار همچون یک میوه سردونه و پربرکت در فرهنگ مردم توجیک است و مادران وقت انار رو در چکان جای کردن، دعا کردن که زندگی او پرفیض و پربرکت باشد و حتی اویله او بود که اویله سرفرزند باشد، که ارزو امول هر مادری توجیک است. وقتی گل سیب رو در کورتای گلدوزیده و چکان وارد کردن، این رمزی محبت در زندگی است. و حتی رنگ سیاه رو وقتی مثلا نقشه اسلامی برای دامن و آستین دوخته می شود، این یک زمینه خشک خالی ندارد، به خاطر زیبا رو دادن یک چکان است. اینجا رمز است. یعنی مادر توجیک در قدیم ما میدونستیم که رنگ سیاه که امروز در پرچم اسلامی هم جای دارد، میگن که رمز مخفی است. یعنی نگاه داشتن اسرار اویلوی از جنوب گل دختر زیبا که به خانه شوهر میرود. یعنی هر نقشه نگار درباره مثلا کاسه گل یا گل دوری که در روی کتای چکان دوخته می شود، جای گفتن حتی زیر رمز مدور، رمز آفتاب خورشید است که از زمانهای میترویزم در فرهنگ مردم تاجیک جای دارد و احترام به آفتاب همچون یک نعمتی بزرگ خداوند تو امروز پای برجاست. و همین گونه هر یک رنگ، رمز و موقع خاص خود را در کورتای چکان تاجیکی مردم تاجیک دارد و همین ارزش‌های فرهنگی کورتای چکان تاجیکی بود که امروز ببینید که چکان در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود و از جانب جامعه جهانی و مخصوصاً از جانب یونسکو همچون میراث فرهنگی غیر مادی خلق تاجیک ثبت نمود.
0: با ذکر مردم شناسی تاجیک عبدالفتاح امینزاده، چکان نوعی از کشیده دوزی ملی تاجیکی است که در منطقه های گوناگون کشورمان ختلان و رشت و بدخشان و زرافشان با طرز و نمود خاص همان منطقه آماده می‌گردد. اکثرا کشیده دوزان بالای شاهی سفید، سرخ، زرد، سبز، ساتینی سرخ و سفید را با رشته های رنگین گلدوزی می‌کنند.
1: ما گفتیم که چکان تنها یک متاع یا یک لباس در فرهنگ مردم تاجیک نیست. در دوره چکان هزار نوع فرهنگ نهفته است. یعنی گروهی چکان دوزان جمعیت های خود را دارند. یعنی مادران به خاطر یک چکان دوزی شده سرجمع میشوند، دلخوشی میکنند، روزی دل میگویند، مبادله افکار میکنند، از که گویی میگویند، شوخی و دایره زنی میکنند برای رفع خستگی خود و تنها برای اگر روز مثلا دو سه چودار میدوختند که وقت طولان رو طلب میکردند، اساس سرجمع مادران است. و طبیعی است که وابسته به منطقه و حتی شرایط اقلیم منطقه شکل های چکان و سوزنی خیلی فرق دارد. مثلا در ولایت ختان که مرکز اساسی چکان اگر باید بگیم، اونجا ببینید که یعنی چکان های سرگل و سرنخش و حتی رنگ های گوناگون، مثلا در اونجا رنگ سبز، سرخ، زرد، بنفش، سیاه، زرد، همه گونه رنگ ها استفاده می شود و اونها زندگی رو همین گونه که خودشان تصور میکنند و گل های زیبای منطقه خودشان است، همین گونه رنگ و رنگ تصویر میکنند. برعکس اون مثلا در بدخشان کوهی کورت های گلدوزی شده تنها از دو رنگ عبارت است، سبز و سرخ. برای دومان گفتیم که رنگ سیاه بعضن دوخته می شود و شیراز های مخصوص دارد. یعنی منطقه بدخشان کوهی رو ببینید، خیلی بهار طول کوتاه دارد که اونجا گل و میسا کمتر نمایان می شوند و سبز رو که دیدن رنگ سرسبزی و خرمی است. گل های بدخشان همیشه سفید و برفوش است و همین خاطر رنگ سفید در مرکز اساسی است و اونها هم میگن که خوشبختی و خوشنودی و سر بلند ایمان گل های برفوش بدخشان است. و دیگر رنگ سرخ رمز قدرت است، رمز توانی است که در کورت های گلدوزی شده بدخشانی دوخته می شود. برعکس ما در وادی زرافشان مثلا میبینیم که چکان ها در متاع سرخ با بعضا سفید با رنگ های اصلا سرخ و سیاه دوخته می شود. یعنی گل های زیاد یا رنگ های زیاد استفاده نمی شود. این منطقه خصوصیت رنگ ها رو در همون سه چهار رنگی که اونها میگن خصوصیت رمز ها رو در همین جو کیس میکنند و از حد زیاد گلدوزی شده رو میبینند. مثلا وادی زرافشان نوحیه یعنی شهر پنجکین، یعنی شکفتن گل و میسه اونجا هم کمتر است. و دیگر اینکه در همین رنگ های گفتیم رمز و نیاز و آرزو تمنیات خود رو افشا میکنند و در سوزنی های مردم پنجکین یا که فرض کنیم عینی، اصلا این روز سمرقند هم یک وادی گذشته مردم تاجیک بود، ببینید اصلا گل های مدور نقش اساسی دارند. یعنی به همون قدرت اساسی آفتاب و که به مردم گرمی میداد و مردم به گرمی احتیاج داشتن سخت تکه میکرد. یعنی هر یک منطقه وابسته به همون رنگ و رمز و اسلوب خصوصی. خب در وادی رشت باشد مثلا اومیختگی دیده میشود، از این طرف از مردم مسچوی کوی، از اون طرف مردم خاتون اومیختگی زیر میشود و چکن و کرتای گذشتم اومیخته است و اینجا تفاوت چندان زیادی دیده نمیشود. یعنی فرقت بین همون گفتیم که شرایط اقلیمی امروز علاقه واسطه کامیکاسیونی منطقه رو با هم پیوسته از راه و در همه فصلهای سوک شده است و مردم رفت آمد زیاد دارند. چکن علاقه اومیخته شده است. گلدختران زیبای بدخشان علاقه چکنهای خاصی خاتونی رو به بر میکنند. یا فرض کردیم مردم خاتون علاقه اتاسو آدرس زیبای سغدی رو به بر میکنند. یعنی علاقه فرهنگ اومیخته شده اما در گذشته و شکل دوخت و انتخاب رنگ و البته منطقه از یکدیگر وابسته به شرایط اقلیمی تفاوت داشتند.
0: در زمان معاصر روند جهانی شوی دایره مناسبت های بین المللی و میدان روابط فرهنگی را فراخ نموده، ضرورت احیای عنعنه های فرهنگ ملی و بهداشت اصالت آنها را تقاضا می نماید. کشور ما با عنعنه های هزار ساله فرهنگی در منطقه آسیای مرکزی موقع اولین درجه دارد. امروز در شورابینی های گوناگون فرهنگی و سیاسی و فستیوال و نمایشگاه های بین المللی چکن تاجیکی به نمایش گذاشته می شود و مقبول تماشابینان و مهمانان می گردد. ابراز می دارد مردم شناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده.
1: تاسی فستیوال نمایش و برنامه کنسرتی گلدختران زیبای ما مثلا نمره مخصوص هستند که دختران چکن پوش روی صحنه میآیند و سرودهای خیلی زیاد داریم درباره کرتا چکن و علاوه بر این عکسی از جانب همسالار روی کار میآید سالهای آخر از جانب کمیته زنوالیه نزد حکومت جمهوری توریستان در همبستگی با وزارت فرهنگ جمهوری توریستان و کمیته کار با جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در فصل بهار اقدامی تاجیکانه میکشیم روی کار میآید که عکس از گلدختران زیبای ما لباس چکن به بر میکنند. خب البته این تاثیر خود را باروشتی فرهنگ ملی با ویژه احترام ارزش‌های فرهنگی لباس ملی می‌گذارد و دیگر اینکه در سطح بین‌المللی ما را خوب‌تر معرفی می‌کند، زیرا ما بسیار مشاهده کردیم در ایگو فستیوال بازمگاه وقتی سیاحان خارجی وارد می‌شوند و وابسته به امکانات خود از کارت‌های چکن که به نمایش گذاشته شده است خریداری می‌کنند. حداقل اگر شرایط مالیوی خوب نداشته باشند یک تاقی چکن و یک نمی‌دونم سومکچه چکن گذاشته را به بر می‌کنند و افتخار می‌کنند که ما در قطار ملت تاجیک عنصرهای فرهنگی آنها را به بر کردیم. وقتی که خارجیان توجه دارند به ارزش‌های فرهنگی ما، ما باید که تبلیغ آنها را دو چند و ده چند زیادتر کنیم و امروز من فکر می‌کنم برای همان اقدام‌های دیگری که ما درباره تمدن یوریایی می‌گوییم یا ارزش‌های فرهنگی خود می‌گوییم باید که اقدام‌های از این هم زیادتر رو باید روی کار بیاریم.
0: امروز در همه چورابینی های سطح بین المللی بانوان تاجیک لباس ملی ببر به منبرها می برایند. باعث افتخار است که هنر گلدوزی یعنی چکندوزی توسط هنرمندان این ملت از نسل به نسل گذشته تا به امروز رسیده است. آن در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کلی ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته به ما میراث مانده است. شنوندگان عزیز، شما برنامه نگارستان را آید به صنعت چکندوزی شنیدید. برنامه را برایتان آماده نمودیم. کارگردان علیشیر شیرالیف، محرر زلفیار رحیمزاده، منظم آواز بختیار نعمت، راوی من فتح‌الله رحمت‌الله. سلامت و سربلند باشید.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، موضوع برنامه امروزه به قبول قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو بخشیده شده است. با تشبث و اقدام انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید. این قانون هزاران نفر شهروندان را فرا گرفته، برای آنها امکان بازگشت به حیات آسایشته و فعالیت سازنده فراهم می‌آورد. در همین زمینه امروز با دکتر علم‌های حقوق شناسی دانیار سنگین‌زاده صحبت انجام دادیم که ضمن آن پهلوهای حقوقی، اجتماعی و اهمیت این اقدام مهمی بشردوستانه سرور دولت مورد بررسی قرار گرفتند. قانون نوی عف که با پیشنهاد محترم امومالی رحمان به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی قبول شد و بیش از 18 هزار نفر را فرا میگیرد، بار دیگر جانبداری تاجیکستان را از پرینسیپ های عالی حقوق انسان نشان داد. البته این اقدام بزرگ گومانیتری دولتی ما در عرصه بین المللی و از جانب سازمان های حقوق بشر چگونه ارزیابی می شود؟ خود شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
2: تشکر زیاد. واقعا هر دولتی که امروز خود را همچون دولتی دموکراتی و بنیاد اعلان کرده است، قدم های استوار را جهت اعتراف شدن حقوق های انسان و تامین حقوق آزادی های آن توسط عملی نمودن اقدام های شایسته به سامان می رساند و در سطح بین الملل دولت در آن مورد همچون دولتی حقوق بنیاد و دموکراتی قبول کرده می شود که استانداردهای بین المللی که از جانب تشکلات های بین المللی قبول شدن در شکل پیمان، کنونسیه ها و دیگر سندها رعایت گردند. و امروز اقدامی که از جانب پرزیدنت کشور توسط قبول قانون درباره عفو صورت گرفت، واقعا تطبیق کننده پرینسیپ های انسان دوستی است. چون که اگر امروز ما به مضمون خود قانون درباره عفو نظر افکنیم، آن یک قطار خصوصیت ها دارد. هنگام قبول شدن قانون درباره عفو، از جوابگر جنایتی آدمان آزاد کرده می شوند یا اینکه از ادای جزا آزاد می گردند، در برابر این مهلت جزای آنها کم کرده می شود یا که نمودی جزایشان به جزای سبکتر عوض می گردد و معین نموده این دوره شخصان تحت عفو قرار داشته پیش از همه به کردار صادر شده ای آنها وابستگی دارد و هر نفری که در تطبیق عفو قرار می گیرد بی واسطه یک حقوقی باری دیگر اصلاح شدن، به جامعه برگشتن و پیشبرد زندگی آسایشته را به خود پیدا میکنند. از این رو با نظر داشت این خصوصیت ها، پرینسیپ های بین المللی انسان دوستی که تطبیق میگردن، همه گونه تشکیلات بین المللی این عمل را همچون عملی شایسته یا برجسته راهبری دولت برای با جامعه برگشتن انسانی که علاقه در زندگی خود باری گناه کرده است و از کرده است پشایمان است و مین بعد برای رشد آیله، رشد جامعه سهمگذاری میتواند کند، بهای مثبت میگیرد. و ما خرسند از آن هستیم که این اقدام پیشوای ملت در عرفه 35 سالگرد استقلالیت دولتی صورت گرفت و اکثریت محققانی که از دیر و دلکه با نوشتن مقاله های علمی و آنوی آید به این مسئله سر و کار دارند، بیان می سازند که این عفو طلایی است. پیش از همه فراگیری دایره زیادی شخصانی تحت جوابگری قرار داشته و جنایت صادر کرده، یعنی گناهگار و محکوم شده است، چنانی که خود شما نیز بیان کردید 18038 نفر است و آن به طبقه های علایده جامعه وابستگی دارد. مثلا اگر امروز ما خودمون شماره نفرانی که طبق قانون عفو آنها آزاد کرده می شوند نظر افکنیم، از 507 زن 248 نفر، قریب 49% از جزا پر آزاد کرده می شوند و 259 نفر مهلت ادای جزایشان کم کرده می شوند. یا اینکه از 134 نابالغ 99 نفر، قریب 74% پر آزاد می شوند و 35 نفر مهلتشان کم کرده می شوند. پس همین آمار علاقه شهادت یان است که دادگاهی حقوقی بین المللی انسان یا استانداردهای بین المللی آید به مناسبت به نابالغان حقوق ایران کننده که قاعده های مخصوص پکینی است، بازگوی اجرای عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان با قبول همین قانون می باشد، چون که سمت حمایت حقوق کودک و حقوق زن به این سند و این تشکیلات ها وابستگی دارد. و نقطه مهمی دیگر تطبیق قانون بیست در آن است که شخصانی که پرونده‌شان در پیشبرد سودی است، تحقیق است، تفتیشات است، نسبت به آنها قانون تطبیق می‌گردد و این مقررات به پرینسپی صرفه جزا انسان دوستی اساس یافته است. و امروز ما با دل پر تاکید کرده می‌توانیم که تاثیر مثبت این قانون به کل جامعه تاجیکستان روانه شده است.
3: نه.
2: یعنی امروز اگر ما حساب و کتاب کنیم از همون 18,000 نفری که قانون نسبت آنها تطبیق می‌گردد، اعضای عائله کسی است؟ پدر است، مادر است، فرزندی نفری است که آن علاقه از عدالت اجتماعی یا پرینسیپ و انسان دوستی رهبری دولت محترم مدیر همون برخوردار می‌شود. و خودی اگر قانونگذاری کشور رو ما امروز تحلیل نماییم، مقصد جزا دادن اصلاح است و تطبیق قانونی او بار دیگر اثبات میکند که همون شخص با میکانیزم های مکمل اصلاح کرده میشود و به زندگی آرام و آسوده خود برمیگردد.
3: شما به آمار زنان و نابالغان دقت مخصوص دادید که طبق آن بیش از نصف زنان و اکثر نابالغان آزاد میشوند. این امتیازها در کاهش دادن جنایتکاری میان این گروه ها چی نقش میبازد و میخواهم در دایره دوباره به جامعه پیوستن سابق محکوم شدگان سخنگوید و مکانیزم اجرای این با کار و تحصیل تامین کردن آنها از جانب مقامات محلی چگونه خواهد بود؟
2: تشکر زیاد. بیست خود قانون معین میکند که برای به تحصیل فرا گرفتن، با کار جلب کردن، با شرایط آسوده زندگی برگرداندن، دو ماه به تمام مقامات محلی حاکمیت دولتی داده می شود. و مکانیزم تطبیق کنی در قانون گرچند درج نشده است، اما قانونگذاری دیگری که امروز در کشور ما موجود است اون را معین میکند. یعنی نابالغان به مکتب هایی که در آنجا پیشتر تحصیل میکردند در آنجا باز قبول کرده میشوند، تحصیل خود را با نظرداشت نظام تحصیلات دوام میدهند. کارمندانی که تا به جزا گرفتار شدنشان در کارخانه مؤسسه های کار میکردند به جای کار خود به کار قبول کرده میشوند. نفرانی که کار نداشتند از جانب شعبه های اجتماعی شهر و ناحیه شرایط معین برای به کار جلب شدن آنها یا کار یافتن آنها تامین کرده می شود. و در مجموع مقامات یا حکومت اجرای محل کوشش هایی را به خرج می دهد که دیگر شخصانی که جنایت صادر نکرده بودند و در جامعه به تحصیل فرا گرفته شدند، در کار جلب شدند، این شخصانی که نسبت آنها عوض تطبیق کردید، برابر حقوقی آنها با آنها تامین کرده شود. و مقصد اساسی عوض نیست امین است که آنها خود را اعضای کامل حقوق جامعه بعد از تطبیق قانونی اعتراف نمایند، در بین مثلا نابالغان در بین همسنفای خود آزادانه و تحصیل فرا گرفته شوند بدون یگان محدودیت ها. زن هایی که به کار شروع کردند و یا وظیفه‌های اولی دوری خود را پیش میبرند، آنها نیز مقام خود را در جامعه نگاه دارند و نسبت به مردان باشد آنها نیز برابر دیگر مردهای جامعه که امروز از اساسهای کنسیونی یعنی معیارهای کنسیونی برخوردار هستند، از قانونگذاری کشور نسبت آنها حقوق تطبیق می شود یا عهده‌داری واگذار می گردد برخوردار هستند، در جامعه خود را آزاد و برابر حقوق و از نگاه اجتماعی تأمین احساس کنند. پس اقدام پیشوای ملت محترم امادی رحمان برای دوباره به حیاتی متدل برگردانیدن مردان و زنان و نابالغان روانه شده است و من اندیشه دارم این اقدام از جانب نفرانی که قانونی عفو نسبت آنها تطبیق کردید همچون مسئولیتی در جامعه فعال بودن و منبت به جوابگری جنایتی دست نزدن و صادر نکردن عملهای گناهکارانه می باشد.
3: و شما عفو را نشان قدرت و بشر دوستی دولت نمیدید. از نظر حقوقی چرا این اکت گومانیتری محض در عرفه 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان برای جامعه مهم ارزیابی کردید؟
2: با این جواب میتوانیم با قسمت های علایده ما پاسخ گردانیم. اولا اون که وقتی که تاجیکستان 35 سالگی استقلالیت خود را تجلیل میکند، در سطح بین الملل موجودیت تاجیکستان همچون عضو سازمان ملل متحد درج شده است و این اقدام با تشکلات های بین المللی باز نشان آن است که تاجیکستان همچون دولت اوکونیو دنیوی اجتماعی و دموکراتی برای مردم خود نوابسته از آن که آنها چگونه کردارها صادر کردند تمام شرایط ها را فراهم آورده است و حتی قادر است در حالت صادر کردن از جانب آنها جنایت آنها را بخشد عفو کند. و دوم قسمت آن است که پیشوای ملت دوم تاکید میکنند آبادی ما از خاندان آغاز میگردد و من تاکید می‌نمایم که خرسندی کشور نیز از خرسندی هر یک آیله وابسته است. شاید در روی خط 18,000 نفر کسی پسر دارد، کسی همسر دارد، کسی مادر دارد، پدر دارد و غیره. این یک خرسندی معنوی بر اهل آیله در عرفه جشن است، چون که آنها از پیوند خود، از همسر خود، از شوهر خود حالا که از نزدیک دیدن میکنند در محیط آیلوی سر یک پیاله چای میشینند.
4: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. شرکت نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای مجمع پارلمانی آسیا. ششمین مجمع رهبران جوان خلاق آسیا مرکزی و روسیه در فدراسیون روسیه برگزار خواهد شد. نشست بعدی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. تجهیز نیروی دریایی کره شمالی به سلاح اتمی. و پایان مذاکرات نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن.

مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور، در حاشیه 20 اجلاس کنفرانس اتحادیه پارلمانی و سازمان همکاری اسلامی در باکو، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای مجمع پارلمانی آسیا شرکت کردند. در این جلسه مسائل مربوط به تقویت همکاری های بین پارلمانی، ترویج گفتگوی تمدن ها، گسترش دیپلماسی فرهنگی و تقویت نقش پارلمان ها در اجرای اهداف توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه خاطر نشان شد که جمهوری تاجیکستان با تکیه بر ارزش‌های اساسی احترام به حقوق بشر، همبستگی بین‌المللی، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری‌های متقابلاً سودمند که در منشور سازمان ملل متحد و اسناد بین‌المللی منعکس شده است، به توصیه گفتگوی بین فرهنگی و تقویت درک متقابل بین ملت‌ها اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. پارلمان جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از همکاری سازنده و سهم ارزشمند پارلمان‌های کشورهای عضو در پیشبرد دستور کار مشترک آسیا در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه قدردانی می‌کند. در این نشست اطلاعاتی در مورد آمادگی تاجیکستان برای برگزاری جلسه بعدی کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از 24 تا 27 سپتامبر سال جاری در دوشنبه ارائه شد و در پایان این نشست شرکت کنندگان آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده در چارچوب مجمع پارلمانی آسیا و مشارکت فعال در جلسه بعدی کمیته امور اجتماعی و فرهنگی در دوشنبه ابراز کردند و برای جمهوری تاجیکستان در اجرای اهداف مشترک تقویت صلح، ثبات، توسعه پایدار و همگرایی منطقه‌ای آرزوی موفقیت کردند.

ششمین مجموعه رهبران جوان خلاق آسیای مرکزی و روسیه از 24 تا 28 ژوئن در اومسک فروسنی روسیه برگزار خواهد شد. به گزارش خاور، جوانانی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان در این مجموعه شرکت خواهند کرد. هدف از این مجموعه تقویت پیوندهای فرهنگی، خلاقانه و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. این رویداد همچنین به ایجاد شرایط برای گفتگوی بین فرهنگی و حمایت از جوانان خلاق با استعداد کمک خواهد کرد. برنامه این مجمع شامل رویدادهای مختلفی از جمله میزگردها و سخنرانیها با حضور شرکت کنندگان، کارشناسان، نمایندگان سازمانهای دولتی و نمایندگان عمومی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. علاوه بر این، برنامه آموزشی در زمینه‌های لنز بدون مرز، گفتگوی رنگها، کاروان آشپزی و غیره برنامه‌ریزی شده است. این گردهمایی همچنین شامل یک برنامه فرهنگی با گشت و گذار در مراکز کلیدی فرهنگ و سیاست جوانان در منطقه اومسک است. نشست بعدی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از 24 تا 27 سپتامبر 2026 در دوشنبه برگزار خواهد شد. خاور با اشاره به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در این مورد گزارش داده است. دعوتنامه‌های رسمی و اسناد مربوط به این رویداد از طریق دبیرخانه مجمع پارلمانی آسیا مطابق با روال تعیین شده به تمامی پارلمان‌های کشورهای عضو ارسال شده است. این نشست به عنوان بستر مؤثر برای تبادل بهترین شیوه‌ها، تقویت همکاری‌های بین پارلمانی، ترویج اهداف توسعه پایدار و گسترش همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه در آسیا عمل خواهد کرد. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بامداد امروز اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مجهز خواهد شد. کیم تای سخنرانی در مراسمی به مناسبت آغاز به کار ناوشکن کلاس چوه هیون و پیوستن آن به نیروی دریایی کره شمالی گفته که نیروی برنامه تجهیز نیروی دریایی کشور به سلاح‌های هسته‌ای در حال انجام است. به نوشته خبرگزاری سپوتنیک، وی در این باره توضیح داده که نیروی دریایی در حال تبدیل شدن به یک شاخه کامل از نیروهای مسلح است که به دارایی‌های راهبردی مجهز شده است. به این معنی که برنامه تجهیز آن به سلاح‌های هسته‌ای دقیقاً طبق برنامه پیش می‌رود. پیش از این نیز رهبر کره شمالی گفته بود که حفظ جایگاه کشورش به عنوان یک قدرت هسته‌ای تنها راه مقابله با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و پیچیده امنیتی در عرصه جهانی است. خبرنگار شبکه المیادین در واشنگتن بامداد امروز گزارش داده که جلسه مذاکرات نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن پس از 8 ساعت به پایان رسیده. در این گزارش آمده که مذاکرات لبنان و اسرائیل عصر دیروز به مشارکت هیئت نظامی از بیروت ادامه پیدا کرده است و المیادین همچنین افزوده که در این مذاکرات سازوکار عقب نشینی اسرائیل از مناطق جنوب لبنان مورد بررسی قرار گرفته است. پیش از این یخیل مایکل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، هشدار داده که روندی که تلاوی برای دستیابی به ترتیبات امنیتی و سیاسی جدید روی آن حساب کرده بود اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد و دولت لبنان تا 15 ماه مذاکرات با اسرائیل پیش از جنگ جاری و نیز تا مذاکرات مستقیم با اشغالگران در آمریکا نتوانست حتی از حملات اسرائیل‌ها به ارتش لبنان جلوگیری کند و صرفاً این مذاکرات به محلی برای امتیازدهی یک طرفه دولت لبنان به اسرائیل تبدیل شده است. کنگره آمریکا برای نخستین بار طرح اختیارات جنگی را تصویب کرده و به جنگ ترامپ با ایران صراحتاً اعتراض کرده است. سنای آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرده که به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور می‌دهد جنگ با ایران را متوقف کند یا پیش از ادامه عملیات نظامی مجوز کنگره را به دست آورد. در رأی‌گیری عصر سه‌شنبه دوم تیر شماری از سناتورهای جمهوری خواه به جمع اقلیت دموکرات‌ها پیوستند تا این طرح با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب شود، اقدامی که نشان دهنده
مخالفت فراحزبی با ادامه جنگ است. همین طرح در ماه ژوئن نیز در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود و جایی که چهار جمهوری خواه همراه با همه دموکرات ها با آن رأی مثبت دادند و نتیجه رأی گیری 215 در برابر 208 بود. این نخستین بار از زمان تصویب قانون اختیارات جنگی در سال 1973 است که هر دو مجلس کنگره یک قطعنامه مشترک را برای پایان دادن به یک اقدام نظامی رئیس جمهور تصویب می کنند. با این حال این قطعنامه عمدتاً جنبه نمادی

0: تکنولوژی
1: 155 FM. مقام اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 27 ژوئن 2018 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی Мод.

0: سایی
1: داریو داریو داریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنی گوری رستم فاروخ حسنف و گروهی شمس 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده به روز وحدت ملی درآمد آزاد

سلام و روز بخیر میگم به شما شنونده های همیشگی برنامه های بخش فارسی و از صمیم قلب و برایتان آرزو میکنم که همواره با انرژی و انگیزه لبریز در مسیر پیشرفت زندگیتان گام بردارید و موفقیت روزگار همسفر همیشگیتون باشه.

رسیدن به یه روز دیگه از زندگی و ارتباط دوباره را براتون شاد باش میگیم و امیدوار هستم که هر کجای هستید سلامت و کامگار باشید و گوش به صدای برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک داشته باشید.

با دستان در کران برنامه های بخش فارسی خوشحال از آن هستیم که بازم فرصت دست داده با یک مجموعه از برنامه های خود مهمان کشان های شما باشیم و امروز هم البته برنامه های متنوی داریم که تقدیم شما میشه و در لابلای آن آهنگ های جذب و مرغوب نیز از جانب کارگردان تقدیم شما خواهد شد و شما نیز میتونید که آهنگ درخواستتون را البته با ما در تماس باشید و درخواست کنید.

مسئول امروز برنامه های بخش فارسی من هدیت الله یمردین هستم، با اتفاق همکارانم از بخش فارسی و کارگردان امروز من آقای ابو منصور اسماعیل هستند. قبل از آغاز برنامه های آهنگ مرغوب را با انتخاب کارگردان میشنویم، بعدش هم برمیگردیم به ادامه برنامه هامون.

رادیو آواز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز توجیک.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: درود بر شما. گزارش داریم از کنفرانس اجرایی چهارمین هدف استراتژیک کشور در کتابخانه ملی. با شما هستم من بختاور شریفی. روز 23 ژوئن کنفرانس علمی و نظری سراسری با موضوع اجرای چهارمین هدف استراتژیک کشور، اجرا، فرایندها و مشکلات در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی در چارچوب 20 ساله مطالعه و توسعه علوم طبیعی دقیق و ریاضی در حوزه آموزش پرورش برای سالهای 2020-2040 برگزار شد. این کنفرانس توسط لطفیه عبدالخالق‌زاده، مدیر مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان بازگشایی شد. مدیر مؤسسه دولتی کتابخانه ملی در سخنرانی خود از جمله موارد دیگر خاطرنشان کرد که با ابتکار و دستگیری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، اعلام 20 ساله مطالعه و توسعه علوم طبیعی دقیق و ریاضی در حوزه علم و آموزش برای سالهای 2020-2040، ابتکار بعدی و اصیل در عصر جهانی شدن و توسعه علوم طبیعی، ریاضی و دقیق است. او افزود توسعه علوم طبیعی از جمله ریاضیات، علوم طبیعی، شیمی، جغرافیا، هندسه و پزشکی از مطالعه و تحقیق آثار تعدادی از دانشمندان بزرگ ما مانند خوارزمی، بیرونی، ابو علی ابن سینا، زکریای رازی، ابو نصر فارابی و دیگران سرچشمه می گرفته و مورد استفاده قرار گرفته است. بنا به گفته مدیر کتابخانه ملی کشور، رئیس جمهور کشور به درستی خاطرنشان کردند که اکتشافات و دستاوردهای علمی آنها در قرن‌هاست که توسط دانشمندان اروپا و سایر کشورهای جهان به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. خانم عبدالخالق‌زاده طی سخنانش گفت:
1: هدف از تشکیل و برگزاری کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع تطبیق هدف چهارم استراتژی کشور، اجرایش، روندها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 بررسی وضع تطبیق هدف استراتژی مملکت، صنعت کنونی با سرعت کشور و نقشه مؤسسه علمی تعلیمی و کتابخانه ها در فراهم آوری زمینه مساعد علمی جهت عملی شوی آنها می باشد. همزمان قید می گردد که هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان این صنعت کنونی با سرعت کشور است. یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب رفته با رشد استوار اقتصادی، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، تامین جایهای نو کاری، تامین نمودن رقابت پذیری اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه گردیده است. تطبیق این هدف به رشد ساحه علم، تکنولوژی و تحکیم زمینه کادری بلند اختصاص غیر امکان می باشد. در این روند آموزش فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی همچون اساس علمی و متدولوژی صنعت معاصر نقش حل کننده دارد، زیرا آنها اساس علمی و تکنولوژی رشد صنعت معاصر را تشکیل می دهد.
0: حامد حسین‌زاده، نماینده دفتر اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان، بهرالدین دولت‌زاده، معاون وزیر آموزش پرورش، معاون اول رئیس کمیته آموزش فنی و حرفه‌ای ابتدایی و متوسطه کشور اسماعیل زاده حکیم شمس‌الله، معاون اول مدیر آژانس نوآوری و فناوری‌های دیجیتال کشور تاجیکستان و دیگران سخنرانی کردند. حامد حسین‌زاده، معاون اول وزیر آموزش پرورش، میگوید بخش صنعت کشور به تحولات بنیادین رسیده است. او ضمن سخنانی در این همایش چنین گفت:
2: با تلاش‌های پیوسته حکومت کشور و مردم شرفمند دیارمان در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت، از آن جمله در ساختار ساحه صناعت، تحولات بنیادی به وجود آمد. از روی نشان‌دهنده‌های اقتصادی، حجم محصولات صنعتی از 5.7 میلیارد سومانی سال 2000 به بیش از 66 میلیارد سومانی در سال 2025 برابر شد که 11.8 مرتبه زیاد می باشد. ولی اگر به ساختار تشکیلات ها و کارخانه ها یا اینکه به نمود استحصال محصولات ها نظر کنیم، بسیار کارخانه‌هایی که حصه آنها در رشد صنعت زیاد است، این کارخانه‌های مشترک و کارخانه‌های استحصال اشیاء خام و ذخیره‌های طبیعی می‌باشد. چونکه ما آینده کوشش کنیم که با آماده نمودن محصولات‌های تیار کوشش کنیم با کارخانه‌هایی که به واسطه کارخانه‌های مستقل تاجیکستان باشد، چونکه هر یک ذخیره‌های طبیعی این ذخیره‌های محدود شونده هستند. ما باید از حساب نسل‌های آینده امروز زندگی نکنیم. طبق رشد استراتژی آینده تا سال 2030 حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی با 22% رسانده می شود. از این لحاظ استراتژی واردات عوض کننده و رشد صادرات و سه استفاده نمودن به مقصد موفق می باشد. از نقطه نظر طلبات دوران معاصر تقویت بخشیدن به صورت رشد اقتصادی ضرور می باشد، زیرا اگر ما چنین صورت رشد را در آینده نگاه داریم، یعنی در اطراف 8-9% در یک سال برای دو مراتب افزایش دادن استحصال مجموع محصولات داخلی زیاد از 8 سال لازم است که به سال 2030 رسد می آید. بنابراین اگر خواهیم تا سال 2030 حجم مجموع محصولات داخلی دو مراتب افزایش یابد، سطح رشد باید بلندتر باشد، یعنی در اطراف تا 12% باید باشد.
0: در پایان این کنفرانس تبادل نظر در مورد موضوع بین شرکت کنندگان و مهمانان انجام شد. در تاجیکستان هدف توسعه و تقویت علوم طبیعی، ریاضیات و علوم دقیقه تعیین شده بود. به همین منظور این کشور 20 سال مطالعه و توسعه علوم طبیعی، ریاضیات و علوم دقیقه در حوزه علوم و آموزش را برای سالهای 2020-2040 اعلام و اجرا کرده است. هدف اصلی افزایش سطح دانش فنی، توسعه تفکر منطقی و آموزش متخصصان بسیار ماهر قلمداد شده است.

تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملوینه خوش قدم و هدیه طلایی امردین میشنوید.
1: فرهزا
2: فرهزا
1: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
0: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
1: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
0: به لحظات خوبی شما می افزاید.

با درود مجدد و خسته نباشید شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتون و برنامه های بخش فارسی را با برنامه جهانی اقتصاد ادامه میدیم. عرضه نفت و فرآوردهای نفتی از ایران به تاجیکستان یکی از موضوعاتی بوده که محور دیدار بین دلیر جمعه وزیر انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان و مصطفی رجبی معاون وزیر انرژی جمهوری اسلامی ایران در بیشکک بوده است. به گزارش خبرگزاری خاور با استناد به وزارت انرژی و منابع آبی جمهوری تاجیکستان، این دیدار در حاشیه ششم نشست وزیران انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در جمهوری قزاقستان برگزار شده است. طرفین در مورد وضعیت و چشم‌انداز همکاری های دو جانبه در زمینه های انرژی و منابع آب بحث و گفتگو کردند. طرفین همچنین نظرات خود را در مورد نتایج 18مین نشست کمیسیون مشترک همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که در ماه می سال جاری در دوشنبه برگزار شد بیان کردند. در نشست بر اهمیت اجرایی به موقع توافقات حاصل شده و ارتقای ابتکارات مشترک در زمینه های اولویت دار تاکید شده است.

گوگل 270 میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داده است. با خروج دو نفر از برجسته‌ترین پژوهشگران هوش مصنوعی گوگل، ارزش این شرکت 270 میلیارد سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از نیویورک پست، ارزش سهام شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت روز دوشنبه تا 7% سقوط کرده، چرا که خروج دو تن از برجسته ترین پژوهشگران هوش مصنوعی این شرکت نگرانی وال استریت را دوباره عقب ماندن آن از رقابت تشدید کرده است. و گوگل جان جامپر پژوهشگر ارشد و برنده جایزه نوبل را از دست داده و جمعه شب اعلام کرده که آزمایش هوش مصنوعی دیپ مایند را ترک کرده است و به شرکت آنتروپیک میپیوندد. و این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شده که یکی دیگر از مدیران کلیدی یعنی نوام شازر که به عنوان مدیر پروژه های مدل های پرچمدار جیمینای در گوگل فعالیت میکرد این شرکت را ترک کرد و به اوپن آی ای پیوست. و گیل لوریا رئیس بخش تحقیقات فناوری در شرکت دی آی دویدسون به نیویورک پست گفته که این خروج های مهم و خبرساز باعث شده که نگرانی ها درباره عقب افتادن گوگل از رقیبان در جذب سریات های برتر هوش مصنوعی افزایش یابد. قیم شده که گوگل سال گذشته برای چند هفته مدل پیشرفته بازار را در اختیار داشت که باعث شد به عنوان یک برنده در حوزه هوش مصنوعی شناخته شود، اما از آن زمان عقب افتاده است و این خروج ها ممکن است به معنای عقب ماندن بیشتر باشد. گوگل اخیراً دو پژوهشگر کلیدی دیگر در حوزه های هوش مصنوعی را نیز از دست داده است. سقوط سهام این شرکت تهدیدی برای از بین رفتن حدود 270 میلیارد دلار از ارزش بازار گوگل در یک روز ایجاد کرده. شرکتی که تا میانه روز در مسیر بدترین عملکرد خود در یک سال گذشته قرار داشته است و افت گوگل از شاخص نزدیک که تمرکز بالایی بر فناوری دارد نیز بیشتر بوده. همچنین از رقیبای مانند متا که 2% افت کرده و آمازون که حدود 4% کاهش داشته عملکرد ضعیف‌تر نشان داده است. سرمایه گذاران همچنین نسبت به سرعت افزایش هزینه های مرتبط با هوش مصنوعی در غول های فناوری نگران هستند. گوگل به تنهایی اعلام کرده است که قصد دارد در سال مالی 2026 حدود 180 تا 190 میلیارد دلار هزینه کند که بخش عمده آن برای توان پردازشی هوش مصنوعی و مراکز داده اختصاص خواهد یافت. وارد کنندگان بزرگ نفت به دنبال افزایش ذخایر نفتی هستند. با توجه به جنگ علیه ایران و انسداد تنگه هرمز، کشورهای وارد کننده نفت به دنبال ایجاد ذخایر عظیم نفتی هستند. به گزارش خبرگزاری ها، کشورهای آسیب پذیر از جنگ علیه ایران که هزینه اقتصادی سنگینی را متحمل شدند، اکنون برنامه های گسترده برای ایجاد و توسعه ذخایر راهبردی نفت و گاز در دستور کار قرار دادند. کارشناسان برآورد میکنند که این سیاست جدید تقاضای بالغ بر 500 میلیون بشکه نفت را به بازار جهانی تحمیل خواهد کرد. ذخایر استراتژیک اجازه افزایش بیشتر قیمت نفت را نداده بسته شدن تنگه هرمز به مدت بیش از 3 ماه، اگرچه 1/5 عرضه جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را قطع کرد و قیمت نفت برنت را به مرز 120 دلار در هر بشکه رساند، اما به دلیل وجود ذخایر راهبردی در کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی قیمت ها افزایش بیشتر پیدا نکرد و هماهنگی 32 کشور عضو این آژانس برای آزادسازی رکورد داره 400 میلیون بشکه نشان دهنده کارایی استراتژی پس از بحران نفتی 1973 بود که بر اساس آن اعضای موظف به ذخیره سازی حداقل 90 روز واردات نفت خود هستند. و چین اگرچه عضو رسمی این آژانس نیست، با ساخت بزرگترین ذخیره راهبردی نفت جهان بیش از 1 میلیارد بشکه توانست در دوره جنگ خرید نفت خود را بیش از 1/3 کاهش دهد و با صرف جویی میلیاردها دلاری
از آسیب‌های اقتصادی که گریبانگیر سایر کشورهای آسیایی شد در امان بماند. و هند به عنوان سومین وارد کننده بزرگ نفت جهان که ذخایر آن تنها معادل 8 روز واردات است، به تازگی از شرکت نفت و گاز طبیعی خود ساخته خواسته تا مخزن 13 میلیارد بشکه احداث کند تا ظرفیت ذخیره سازی اضطراری را 1/3 افزایش دهد. دستیابی به استاندارد 90 روزی آژانس بین المللی انرژی نیازمند سرمایه گذاری حدود 28 میلیارد دلاری برای تامین 400 میلیون بشکه در روز است و تحلیلگران انرژی معتقدند مجموع این طرح ها به حدود 500 میلیون بشکه تقاضای جدید منجر می شود. علاوه بر این ذخایر تخلیه شده در طول جنگ نیز نیاز به پر کردن دارند که حدود 400 میلیون بشکه برآورد شده است. در مجموع 1 میلیارد بشکه تقاضای جدید می تواند به عنوان عامل حمایت کننده برای قیمت نفت عمل کند. با این حال آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که با ارزیابی تولید خاورمیانه در سال آینده مزاد ارزی بیش از 4 میلیون بشکه در روز بر برسد که بتواند اثر این تقاضا را خنثا کند. اما هر گونه اختلال در روند بازیابی یا بی‌ثباتی در موازنه قوای جدید خاورمیانه این پیش بینی را با چالش مواجه خواهد کرد.

خوشدار کارشناسان درباره تعرفه های جدید آمریکا علیه شخص اقتصاد جهان به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ستریت تایمز، دولت آمریکا در حال آماده سازی موج جدیدی از تعرفه های وارداتی علیه 60% شخص اقتصاد جهان است. تا پیش از پایان اعتبار تعرفه موقت 10% که از 24 ژوئیه منقضی می شود، چارچوب جدیدی برای سیاست تجاری خود ایجاد کند. این تعرفه ها قرار است بر اساس بخش 301 قانون تجارت آمریکا مصوبه 1974 اعمال شوند و تقریبا تمام منابع اصلی واردات آمریکا را هدف قرار داد دهند. بسیاری از کارشناسان این اقدام را تلاشی از سوی دولت دونالد ترامپ برای احیای دیوار تعرفه‌ای پس از آن می‌دانند که تعرفه های موسوم به روز آزادی که در آوریل 2025 بر پایه قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی وضع شده بود، در فوریه امسال از سوی دیوان عالی آمریکا لغو شد. پس از آن دولت آمریکا به طور موقت با استناد به بخش 122 قانون تجارت تعرفه 10% بر تمامی واردات اعمال کرد و دلیل آن را تهدید اقتصادی آمریکا ناشی از بحران ناترازی پرداخت ها اعلام کرد و اعتبار این تعرفه در 24 ژوئیه به پایان می رسد. با این حال کارشناسان تجارت بین الملل معتقدند دولت آمریکا ممکن است تا زمان اقتضای تعرفه موقت آمادگی کامل برای اجرای تعرفه های جدید را نداشته باشد. آنها همچنین پیش بینی می کنند پس از اجرای این تعرفه ها شرکت های آمریکایی و دولت های خارجی با طرح دعوای قضایی مشروعیت آنها را به چالش بکشند، هرچند برخی از این تعرفه ها ممکن است در دادگاه ها تعیین شوند.

شرح تحولات اقتصادی تاجیکستان و جهان بود که از برنامه جهان اقتصادیات بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک تقدیم شما شد. از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه های دیگری بخش فارسی ادامه دارند.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

رنگ و رنگ. رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالب‌ترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: این برنامه رو با من ملیبنه خوشقدم و هدیه طلوعی امردین میشنوید.
1: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. در نخست توجه فرمایید به سرخط خبرها. شرکت نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای مجمع پارلمانی آسیا. ششمین مجمع رهبران جوان خلاق آسیای مرکزی و روسیه در فدراسیون روسیه برگزار خواهد شد. نشست بعدی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. تجهیز نیروی دریایی کره شمالی به سلاح اتمی. و پایان مذاکرات نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن.

مشروع خبرها و در نخست خبرها از داخل کشور، در حاشیه 20 اجلاس کنفرانس اتحادیه پارلمانی و سازمان همکاری اسلامی در باکو، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای مجمع پارلمانی آسیا شرکت کردند. در این جلسه مسائل مربوط به تقویت همکاری های بین پارلمانی، ترویج گفتگوی تمدن ها، گسترش دیپلماسی فرهنگی و تقویت نقش پارلمان ها در اجرای اهداف توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه خاطر نشان شد که جمهوری تاجیکستان با تکیه بر ارزش های اساسی احترام به حقوق بشر، همبستگی بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری های متقابلا سودمند که در منشور سازمان ملل متحد و اسناد بین المللی منعکس شده است، به توصیه گفتگوی بین فرهنگی و تقویت درک متقابل بین ملت ها اهمیت ویژه می دهد. پارلمان جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از همکاری سازنده و سهم ارزشمند پارلمان‌های کشورهای عضو در پیشبرد دستور کار مشترک آسیا در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه قدردانی می‌کند. در این نشست اطلاعاتی در مورد آمادگی تاجیکستان برای برگزاری جلسه بعدی کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از 24 تا 27 سپتامبر سال جاری در دوشنبه ارائه شد و در پایان این نشست شرکت کنندگان آمادگی خود را برای ادامه همکاری سازنده در چارچوب مجمع پارلمانی آسیا و مشارکت فعال در جلسه بعدی کمیته امور اجتماعی و فرهنگی در دوشنبه ابراز کردند و برای جمهوری تاجیکستان در اجرای اهداف مشترک تقویت صلح، ثبات، توسعه پایدار و همگرایی منطقه‌ای آرزوی موفقیت کردند.

0: ششم این مجموعه رهبران جوان خلاق آسیای مرکزی و روسیه از 24 تا 28 ژوئن در اومسک فیروزنی روسیه برگزار خواهد شد. به گزارش خاور، جوانانی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان در این مجموعه شرکت خواهند کرد. هدف از این مجموعه تقویت پیوندهای فرهنگی، خلاقانه و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. این رویداد همچنین به ایجاد شرایط برای گفتگوی بین فرهنگی و حمایت از جوانان خلاق با استعداد کمک خواهد کرد. برنامه این مجموعه شامل رویدادهای مختلفی از جمله میزگردها و سخنرانی ها با حضور شرکت کنندگان، کارشناسان، نمایندگان سازمان های دولتی و نمایندگان عمومی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. علاوه بر این، برنامه آموزشی در زمینه های لنز بدون مرز، گفتگوی رنگ ها، کاروان آشپزی و غیره برنامه ریزی شده است. این گرد همایی همچنین شامل یک برنامه فرهنگی با گشت و گذار در مراکز کلیدی فرهنگ و سیاست جوانان در منطقه اومسک است. نشست بعدی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی مجمع پارلمانی آسیا از 24 تا 27 سپتامبر 2026 در دوشنبه برگزار خواهد شد. خاور با اشاره به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در این مورد گزارش داده است. دعوتنامه‌های رسمی و اسناد مربوط به این رویداد از طریق دبیرخانه مجمع پارلمانی آسیا مطابق با روال تعیین شده به تمامی پارلمان‌های کشورهای عضو ارسال شده است. این نشست به عنوان بستر مؤثر برای تبادل بهترین شیوه‌ها، تقویت همکاری‌های بین پارلمانی، ترویج اهداف توسعه پایدار و گسترش همکاری‌های فرهنگی و بشردوستانه در آسیا عمل خواهد کرد. حالا توجه فرمایید به خبرها از خارج کشور. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بامداد امروز اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای مجهز خواهد شد. کیم طی سخنرانی در مراسمی به مناسبت آغاز به کار ناوشکن کلاس چوه هیون و پیوستن آن به نیروی دریایی کره شمالی گفته که نیروی برنامه تجهیز نیروی دریایی کشور به سلاح‌های هسته‌ای در حال انجام است. به نوشته خبرگزاری سپوتنیک، وی در این باره توضیح داده که نیروی دریایی در حال تبدیل شدن به یک شاخه کامل از نیروهای مسلح است که به دارایی‌های راهبردی مجهز شده است. به این معنی که برنامه تجهیز آن به سلاح‌های هسته‌ای دقیقاً طبق برنامه پیش می‌رود. پیش از این نیز رهبر کره شمالی گفته بود که حفظ جایگاه کشورش به عنوان یک قدرت هسته‌ای تنها راه مقابله با شرایط غیرقابل پیش‌بینی و پیچیده امنیتی در عرصه جهانی است. خبرنگار شبکه المیادین در واشنگتن بامداد امروز گزارش داده که جلسه مذاکرات نمایندگان دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن پس از 8 ساعت به پایان رسیده. در این گزارش آمده که مذاکرات لبنان و اسرائیل عصر دیروز به مشارکت هیئت نظامی از بیروت ادامه پیدا کرده است و المیادین همچنین گفت شده که در این مذاکرات سازوکار عقب نشینی اسرائیل از مناطق جنوب لبنان مورد بررسی قرار گرفته است. پیش از این یخیل مایکل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، هشدار داده که روندی که تلاوی برای دستیابی به ترتیبات امنیتی و سیاسی جدید روی آن حساب کرده بود، اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد و دولت لبنان طی 15 ماه مذاکرات با اسرائیل پیش از جنگ جاری و نیز طی مذاکرات مستقیم با اشغالگران در آمریکا نتوانست حتی از حملات اسرائیل ها به ارتش لبنان جلوگیری کند و صرفاً این مذاکرات به محلی برای امتیازدهی یک طرفه دولت لبنان به اسرائیل تبدیل شده است. کنگره آمریکا برای نخستین بار طرح اختیارات جنگی را تصویب کرده و به جنگ ترامپ با ایران صراحتاً اعتراض کرده است. سنای آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است، روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرده که به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دستور می‌دهد جنگ با ایران را متوقف کند یا پیش از ادامه عملیات نظامی مجوز کنگره را به دست آورد. در رأی‌گیری عصر سه‌شنبه دوم تیر، شماری از سناتورهای جمهوری خواه به جمع اقلیت دموکرات‌ها پیوستند تا این طرح با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف تصویب شود، اقدامی که نشان دهنده مخالفت فراحزبی با ادامه جنگ است. همین طرح در مایع جوان نیز در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود و جایی که چهار جمهوری خواه همراه با همه دموکرات ها با آن رأی مثبت دادند و نتیجه رأی گیری 215 در برابر 208 بود. این نخستین بار از زمان تصویب قانون اختیارات جنگی در سال 1973 است که هر دو مجلس کنگره یک قطعنامه مشترک را برای پایان دادن به یک اقدام نظامی رئیس جمهور تصویب می کنند. با این حال این قطعنامه عمدتاً جنبه نمادین دارد، زیرا با وجود تصویب هر دو مجلس کنگره برای امضای رئیس جمهور ارسال نخواهد شد و از نظر حقوقی الزام آور نیست. شما شنونده خبرهای تازه از تحولات اخیر تاجیکستان و جهان از بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک بودید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
1: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیو آوازی تاجیک. 155 FM.
2: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ایون ساعت 18 میدان استقلال، روز وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. بارین خوص در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی موت

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

درود عرض میکنم حضور تک تک شما شنونده های همیشگی برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و این برنامه جاذبه گردشگری است و امروز هم میخواییم راجع به جاذبه های گردشگری که کشوری براتون بگیم به اسم پاناما.

کشور پاناما از مهمترین کشورهای قاره آمریکا و از نظر اقتصادی و بازرگانی است، اما این تنها ویژگی کشور پاناما نیست که مردم را از سراسر دنیا به سمت خود روانه کرده است، بلکه جاذبه های طبیعی و بسیار خارق العاده پاناما است که سبب جذب توریست ها می شود. برای اطلاع از کوهستان ها، سواحل، جنگل ها و حیات وحش پاناما، این برنامه جاذبه گردشگری را از دست ندهید. ما را همراهی کنید و ما در ادامه این برنامه راجع به چندی از جاذبه ها و اماکن دیدنی کشور پاناما براتون اطلاع خواهیم داد.

یکی از جاذبه های گردشگری کشور پاناما این کانال پاناما است. کانال پاناما با طول 77 کیلومتر یک مسیر آبی در کشور پاناما است که اقیانوس اطلس را به اقیانوس اورال متصل می کند و این کانال از سراسر تنگی پاناما می گذرد و مجرای کلیدی برای تجارت بین المللی به شمار می رود. از آنجا که در گذشته کشتی ها برای سفر کردن از شرق آمریکا به غرب با و بالعکس مجبور بودند آمریکای جنوبی را دور بزنند، ایجاد آبراهی میان دو پهنه آبی جهان و

کوتاه‌تر کردن مسیر تجاری به شدت احساس می‌شد. بنابراین در سال 1881 فرانسوی‌ها شروع به حفر یک کانال کردند که به دلیل مشکلات مهندسی و میزان مرگ و میر بالای کارگران این پروژه با شکست مواجه شد و در سال 1904 آمریکایی‌ها ادامه پروژه را به عهده گرفتند و در 15 اوت سال 1914 کانال را افتتاح کردند. در ابتدای راه هدف فرانسوی ها البته خاک برداری خشکی و ایجاد کانالی بین دو اقیانوس بود، اما در ادامه آمریکایی ها به منظور کم کردن میزان خاک برداری و کاهش هزینه ها تصمیم گرفتن از وجود دریاچه های بزرگ گاتن در طول مسیر استفاده کنند و این کانال امروز یکی از جاذبه های گردشگری است که هر توریست و هر گردشگری که به کشور پاناما سفر می کند حتما از این کانال دیدن می کند.

جزیره پر از مرواری در کشور پاناما وجود دارد که در سال 1500 این جزیره توسط اسپانیایی ها کشف شده و از مروارید آن بسیار توانستند پول دار شوند. پس از جزیره مرواری در برنامه تلویزیونی سوریوال نمایش داده شد، از شهرت بالایی برخوردار شد و در بین گردشگران بسیار محبوب شد. این جزیره را جنگل های سرسبز و سواحل شینی سفید احاطه کرده است. جزیره دیگری هم به نام کانتادورا توسط جزیره مرواری توسط توصیه پیدا کرده و هم اکنون دارای استراحتگاه و فرودگاه می باشد و بازدیدکنندگان می توانند با قایق‌های خصوصی به سفر به سمت این جزیره داشته باشند.

کشور پانامو هر جاذبه طبیعی که فکرش رو بکنی در دل خود پنهان کرده. از جنگل های پانامو یکی از شگفت‌انگیزترین مکان های طبیعی است که در شرق شهر پاناما سیتی و در فاصله 9 کیلومتری قرار گرفته است. این جنگل در ارتفاع و در میان ابرها واقع شده است و یک چشمانداز فوق‌العاده دارد. ماجراجویی در دل طبیعت، گذر از پل‌ها، عکاسی کوهنوردی از ویژگی‌های بازدید از جنگل‌های پاناما است. قدم زدن در دل جنگل‌های سبز با آب و هوای تمیز و خنک و شنیدن صدای پرندگان روح شما را تازه خواهد کرد.

و اما یکی از معدود جاهای دیدنی پاناما با محوریت تاریخی همین جاذبه ای است که می‌خواهیم به شما معرفی کنیم. منطقه تاریخی پاناما جایی در بیرون از شهر است و به قدیمی‌ترین شهر آمریکا شهرت دارد. قدمت این منطقه تاریخی به سال 1998 باز می‌گردد و به سبب اهمیتی که دارد به ثبت میراث جهانی یونسکو رسیده است. منطقه تاریخی زیبای پاناما به سبک معماری اسپانیایی ساخته شده است و بسیار چشم نواز است. ساختمان‌های با آجرهای قرمز، بناهای قدیمی، کافه‌ها و رستوران‌های کوچک به سبک و سیاق کهن از سر جذابیت‌های این منطقه تاریخی محسوب می‌شود.

و موزه به نام تنوی زیستی در شهر پانوماسیتی قرار دارد که ظاهر آن شبیه به یک کاردستی رنگی است و معماری بی‌نظیر در آن به کار برده شده است. موزه تنوی زیستی پانوما یکی از جالب‌ترین جاذبه‌های گردشگری پانوما است که به پول زندگی پانوما هم معروف است و توسط معمار مشهور فرانک گری طراحی شده و شامل 8 نمایشگاه با موضوعات متفاوت اما درباره محیط زیست و حیات جانوری فعالیت می کند. البته موزه میزبان رویدادهای کوچک مثل کنسرت، نمایشگاه و غیره هم هست و البته از زمان بازدید مناسب از این موزه در ساعت 10 تا 5 بعد از ظهر است.

در پاناما هر گونه جاذبه طبیعی که بخواهید وجود دارد. آتش فشان پاناما در بالای یک کوه آتش فشانی به ارتفاع 3474 متری قرار دارد. این نقطه در واقع بلندترین بخش از کشور پاناما می باشد. در دامنه های این کوه آتش فشان نیز مزاری قهوه قرار گرفتند. همچنین بخش های انتهای آتش فشان بورو را جنگل های سرسبز و با مناطق مناظر زیبا به چشم می خورد. بازدید از این منطقه به دوستداران طبیعت، کوهنوردان و عکاسان به شدت پیشنهاد می شود.

و جالب است بدونی در میان جاهای دیدنی پاناما یک جاده نیز وجود دارد. نام این جاده آمادور است و مسیری است که سه جزیره اصلی در پاناما را به کانال این کشور ارتباط می‌دهد. این جاده چشم‌انداز بی‌نظیر به شهر پاناما سیتی و پل آمریکایی‌ها دارد و جاده آمادور با طوق پانامایی‌ها در آخر هفته است. دوچرخه سواری و پیاده روی در جاده پاناما بسیار مرسوم است. در جاده آمادور و رستوران ها و کافه های بسیاری ساخته شده است که می تواند محل خوبی برای تفریح و گشت و گذار باشد.

تماشای سواحل در کشور ساحلی پاناما از واجبات است. در واقع اگر سفر به این کشور از سواحل این سواحل بکر آن دیدن نکنید، انگار بخشی از این کشور را از دست دادید. سواحل زیبای پدوسی قشنگترین سواحل این کشور هستند. این سواحل در یک روستای کوچک و بسیار دیدنی در نزدیک اقیانوس آرام است و این روستا با پاناما سیتی 5 ساعت فاصله دارد و گذراندن تعطیلات در این روستا و تجربه موج سواری، ماهیگیری، قایقرانی و غیره در این روستا آنقدر هیجان انگیز است که سبب جذب مهاجران به این منطقه کوچک و پر آرامش شده است.

و شنونده های عزیز، با هدف تکمیل اطلاعات شما و برنامه ریزی مناسب در هنگام سفرتون، امروز در برنامه جاذبه گردشگری راجع به جاذبه ها و اماکن دیدنی کشور پاناما براتون اطلاع دادیم و امیدواریم که هنگام سفرتون به این کشور البته از این توصیه ها و اطلاعاتی که براتون دادیم استفاده خواهید کرد. برنامه جاذبه گردشگری بود، از همراهیتون سپاسگزاریم و برنامه های دیگری بخش فارسی با هم ادامه دارند.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

بله، نوبت برنامه صفحه موزیکال هست و ما هم با یه سبد پر از آهنگای داغ اومدیم استودیو تا تقدیم شما بکنیم عزیزان آهنگایی که طول هفته منتشر شدند.

و سپاس از اونهایی که همیشه منتظر این برنامه هستند و آهنگای جدید را از صفحه موزیکال دنبال میکنند و البته که ما هم سعی میکنیم که همیشه داغ‌ترین آهنگا رو بیاریم براتون تا شما لذت ببرین و همچنین بار اول از صفحه موزیکال بشنوید. اما شاید بعضی وقت خوب بار اول نمیشه چون طول هفته ما هم منتظر آهنگا میمونیم و شاید که قبل از ما هم جایی بشنوید. خب البته که ما هم البته آهنگایی که تازه منتشر شدن رو براتون میاریم و همچنین آهنگایی که امروز داریم از خواننده‌های تاجیکستان و ایران است و امیدوارم که لذت ببرین از آهنگای زیبای امروز صفحه موزیکالمون. پس بریم آهنگ اولیمون رو بشنویم. آهنگ جدید این هفته از خواننده کشورمون و پس از آن باز آهنگای زیبای دیگری هم هستن که تقدیم شما میکنیم.

این بود آهنگ زیبا و جدیدی از رستم عظیمی، خواننده کشورمون، و امیدوارم که مورد پسندتون یا آهنگ جدیدشون قرار گرفته باشد و در ادامه باز هم در خدمت شما هستیم با آهنگ‌های جدید دیگر. و البته که امروز ما نگاهی به بازار موسیقی تاجیکستان و ایران میاندازیم و تازه ترین آهنگایی که طول هفته منتشر شدن و وارد یعنی که بازار موسیقی شدن رو تقدیمتون میکنیم. خب حالا که آهنگ زیبای تاجیکی رو شنیدیم و حالا هم نوبت شنیدن یک آهنگی از خواننده های ایرانی است. البته که طول هفته خواننده های ایرانی نیز خیلی آهنگای زیبا و دلنشین رو منتشر کردند و یکی از این خواننده هایی که چند روز قبل آهنگش منتشر شده به این یوسف زمان بود و ما همین آهنگ را برای علاقه‌مندان این خواننده آوردیم و با هم بریم بشنویم.

خب آهنگی بود از یوسف زمانی و دوست عزیز، از همراهیتون با ما سپاسگزار هستیم و امیدوارم که تا آخر برنامه هم همراه ما میمونید، چون آهنگ‌های زیبا و جدید دیگری هم داریم که در ادامه تقدیمتون میشوند. اگه یادتون باشه هفته قبل براتون گفتم که آهنگی از مدینه اخنظاروف منتشر می شود و البته هفته دیگه ما براتون پخش می کنیم، یعنی که این هفته. حالا یک روز قبل، یعنی که حدود یک روز قبل، این آهنگ منتشر شده با اسم شب رویا که خیلی شنیدنی هست و مثل آهنگای قبلیش هم خیلی جذاب و دلنشین هست و در طول این یک روز بیش از 170 هزار بار دیده شده است این آهنگ مدینه اخنظاروف و مورد پسند مخاطبانش هم قرار گرفته است. خب بالا شما هم بشنوید و ببینید که مورد پسندتون قرار میگیرد یا نه.

این بود شب رویایی مدینه اخنصارو و خواننده خوش صدای کشورمون و اینم آهنگی بود که یعنی که یک روز قبل منتشر شد و مورد پسند علاقمندانش قرار گرفته است و امیدوارم که مورد پسند شما دوستای عزیز نیز قرار گرفته باشد.

و دوست عزیز، شما رو نیز فراموش نمی کنیم و آهنگای دلخواه شما رو نیز البته پخش می کنیم پس از پخش آهنگای جدید. و شماره تماسمون 2768 این شماره استودیومون هست، در خدمتتون هست، میتونید زنگ بزنید و آهنگ سپارش بدید. اما حالا بریم و از آهنگ زیبای مجید رضوی لذت ببریم.

اینم بود هنگی توضیح از مجید رضوی و دوست عزیز در دومه در خدمت شما هستیم با چند آهنگ جدیدی دیگر و پس از آن هم آهنگ های دلخواه شما رو خواهیم شنید.

سراغ آهنگ بعدی رو باز از خواننده‌های کشور خودمون میگیریم، از نشانه رستم که اینم از تازه‌ترین کارهای این خواننده جوان کشورمون هست که حالا میریم و با هم این آهنگ زیبایش رو میشنویم.

دوستان عزیز، آهنگای جدیدمون بود و البته که هنوز آهنگای جدید داریم، اما میخوام که یک آهنگ درخواستی شما را هم بشنویم و همین طریق آهنگای جدید صفحه موزیکال را با این، یعنی که اکتفا میکنیم با این آهنگ نشانه رستم و آهنگی از یک شنونده عزیزمون میشنویم که خواستن که یک آهنگ براشون پخش بکنیم. حالا کارگردان میدوند که چه آهنگی سپارش دادین شما و تقدیممون میکند این آهنگ دلخواه شما دوست عزیز رو، و همین طریق دیگه امکان پخش آهنگای شما رو نداریم متاسفانه. البته که در بخش های دیگر رادیو آواز تاجیک آهنگای شما رو پخش میکنند آقای کارگردانمون ابو منصور اسماعیل، و دیگه ما با پخش این آهنگ فکر کنم که دیگه با شما خداحافظی میکنیم و شب و روزتون خوش و ممنون که با ما همراه بودید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری. امروز چهارشنبه تاریخ 24 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 3 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی آقای منصور کارگردان برنامه و سایر همکارانم. طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زایلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس گزارش ما را از کنفرانس علمی و نظری جمهوریوی تحت عنوان تطبیق چهارمین هدف استراتژیک کشور تقدیمتان می شود. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه گنجینه های تاریخ تقدیمتان می شود. و در لابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. سرخط خبرها. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد. ملاقات نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در ملل متحد با یاور دبیرکل سازمان ملل متحد. معرفی دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اکوتوریسم در باکو. مذاکرات مقامات اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل. موج گرمای شدید در اروپا. مشروع اخبار. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد ملاقات نمود. در جریان ملاقات فیضعلی ایدیزاده تاکید نمود که تاجیکستان به مسائل حمایت از اطفال و جوانان اهمیت ویژه قائل است. تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور یک پالیسی هدفمند دولتی در کشور تطبیق می‌گردد تا زمینه‌های مساعد برای تعلیم و تربیت و رشد نسل جوان ایجاد کند. تذکر داده شد که چنین انجمنها در تقویت روابط دوستانه بین جوانان کشورهای مشترک و منافع نقش مهم را بازی می کند و هدف اصلی این فرم گسترش گفتگوهای فرهنگی و تحکیم دوستی بین نسل جوان است. دیروز جانبیگ حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد همزمان رئیس جلسه 60 کمیسیون سازمان ملل متحد مبنی به جمعیت و انکشاف با یاور دبیرکل مبنی به هماهنگی پالیسی دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ملاقات نمود. ضمن ملاقات طرفان روی مسائل مرتبط به آمادگی برای ریاست تاجیکستان در 60 جلسه کمیسیون نفوذ و انکشاف سازمان ملل متحد و همچنان دورنمایی راه اندازی ابتکارات مشترک مرتبط به این سازمان و برگزاری این جلسه بررسی و تبادل نظر نمودند. دیروز تاریخ 23 ماه جون الهام عبدالرحمن سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در کنفرانس بین‌المللی دوره سیاحی سبز در چوکات مشورتی همکاری و تدابیر باوری در آسیا در کشور باکو ذکر نمود که جمهوری تاجیکستان به عنوان هماهنگ کننده اقدامات اعتمادسازی در بخش سیاحی در چهارچوب کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش سیاحی پایدار و سبز اهمیت خاص قائل است. در کنفرانس همچنان دستاوردهای تاجیکستان در راستای توسعه اکوتوریسم، ایجاد یک جامعه پایدار ارائه شد و بر آمادگی جمهوریت برای ادامه همکاری‌های چندجانبه، تبادل تجارب و تطبیق ابتکارات مشترک در بخش سیاحی تاکید شد. دیروز تاریخ 23 ماه جون در شهر وین اتریش عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر انکشاف اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان با رئیس اجراییه سرپرست ریاست نوآوری در اهداف انکشاف پایدار و تبادله اقتصادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ملاقات نمود. در ملاقات طرفان روی توسعه همکاری های تاجیکستان و یوندا در بخش های دیجیتال سازی مناطق آزاد اقتصادی جمهوری سرمایه گذاری و کارآفرینی بررسی و تبادله نظر نمودند. همچنان در این روز جلسه عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر انکشاف اقتصادی و تجارت با معاون رئیس عمومی و رئیس اجرایی ریاست همکاری های تکنیکی و انکشاف صنعتی پایدار سازمان ملل متحد برگزار گردید. قابل ذکر است که گفتگو کنندگان مبنی به ابتکارات کنونی و همکاری های تکنیکی در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، دیجیتال سازی سکتورها و مسائل دیگر را بررسی نمودند. بیش از 100 نفر از شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد با نمایندگی از کشورهای تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و ترکمنستان در بخش فرهنگی تاجیکستان با تاریخ، فرهنگ و میراث غنی تمدن مردم تاجیکستان آشنا شدند. با هدف گسترش دانش و جهانبینی فرهنگی شرکت کنندگان انجمن سیرهای علمی و آموزشی موزیم برای آنها تدویر گردید. مهمانان حین بازدید از سالن‌های های نمایش این نهاد با نمونه های نادر از میراث مادی و معنوی تاجیکان، دستاورد های تمدنی نیاکانشان، مراحل مختلف تکامل تاریخی دولت تاجیک و همچنان ارزش های فرهنگی ملی آشنا شدند. قابل ذکر است که شرکت کنندگان مبنی بر تاریخ کهن و قرون و میانه تاجیکان، انکشاف صنایع دستی، فرهنگ و هنر، عنعنات ملی، سهم مردم تاجیک در شکل گیری تمدن منطقه معلومات مفصل دریافت نمودند. در کمیته زبان و اصلاحات تحت حکومت جمهوری تاجیکستان، کنفرانس جمهوری علمی و عملی را با افتخار روز وحدت ملی با موضوع زبان رکن مهم وحدت ملی و انسجام اجتماع برگزار گردید. در کنفرانس ابراز گردید که زبان ملی نقش مهمی در روند تحقق وحدت ملی دارد و همواره یکی از منابع اصلی استقلال ملی و عامل مهمی در شکل گیری ملت بوده است. سهیدات رحمت الله زاده رئیس کمیته زبان و اصلاحات گفت که این سیاست خردمندانه رئیس جمهور کشور بود که زبان تاجیکی در دوره استقلال به عنوان زبان دولتی به عنوان زبان ملی پذیرفته شد و امروز از آن آزادانه در امور سیاسی و اجتماعی کشور استفاده می شود. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را می شنوید. بیتروی رسانه های خبری مقام های حکومت طالبان در بروکسل با اتحادیه اروپا درباره بازگردانیدن پناهجویان افغانی که درخواست های پناهندگیشان رد شده است گفتگو کردند. این سفر با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کمیسیون اروپا از یک هیئت 5 نفره طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه دعوت کرده بود تا درباره جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و تقویت روند بازگشت مهاجران گفتگو کنند. یکی از مقام های طالبان که درباره جزئیات گفتگوهای انجام شده با مقام های اتحادیه اروپا در پایتخت بلژیم بروکسل صحبت میکرد و این خبرگزاری گفته که مذاکرات سازنده بوده است. این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت که این نشست ها سازنده بوده و امید می رود نتایج مثبتی در پی داشته باشد. بایفلوی بی بی سی استارمیر اعلان کرده است که از رهبری حزب کارگر بریتانیا کنارگیری میکند و به این ترتیب دوران نخست وزیری او نیز به پایان میرسد. استارمیر در سخنرانی خود مقابل دفتر نخست وزیری در داونینگ استریت گفت تا زمانی که جانشین او انتخاب شود در سمت خود باقی خواهد ماند. روند سقوط او از اوج قدرت سریع و چشمگیر بوده است. کمتر از 2 سال پیش او پیروزی قاطع حزب کارگر در انتخابات سراسری را جشن گرفت و به نظر میرسید برای سالها بر سیاست بریتانیا مسلط خواهد بود، اما اکنون به جای آن که یک دهه نوسازی ملی را که وعده داده بود آغاز کند، با فشار اعضای حزب خودش از قدرت کنار رفت. بی بی سی میگوید تیراندازی در مونترال کانادا با کشته شدن یک افسر پلیس، یک شهروند و فرد مهاجم منجر شد. این تیراندازی در میان روز و در منطقه کودنژ مونترال صورت گرفت که محله از نظر فرهنگی متنوع است. پلیس مونترال هویت مرد مظنون را اعلان نکرده، اما گفته

اعلان سازمان جهانی هواشناسی اروپا بیش از دو برابر سریعتر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است. مسئله که تحمل این گرما را دشوار می‌کند این است که در بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز داشتن کولر در خانه‌ها چندان مرسوم نیست. قابل ذکر است که نخست وزیر فرانسه اعلان کرده است که در این چند روز 40 نفر که بیشترشان جوان بودند غرق شدند. همچنین دو کودک 2 و 4 ساله به علت ماندن درون موتر جان باختند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر

0: رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.
1: شما صدای ما را از بخش دری میشنوید. دیروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس علمی و نظری جمهوریوی تحت عنوان تطبیق چهارمین هدف استراتژیک کشور، تطبیق پروسه ها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد مضامین طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در بخش علم و معارف برای سالهای 2020 الی 2040 برگزار گردید. قابل ذکر است که در کنفرانس نمایندگان وزارت و ادارات ذی‌دخل کشور شرکت نموده و نظرشان را مبنی بر نقش تعلیم و تربیت و تکنولوژی در انکشاف بخش صنعتی ابراز داشتند. کنفرانس مذکور را لطفیه عبدالخالق‌زاده رئیس مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان افتتاح نموده از اهمیت انکشاف علوم طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در تطبیق هدف چهارم استراتژیک کشور یادآوری کرد و همچنین ذکر نمودند که با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد مضامین طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در بخش علم و معارف برای سالهای 2020 الی 2040 اقدام نوبتی و نجیب ترین در زمان جهانی شوی و رشد علوم طبیعی و ریاضی و دقیق می باشد و باید گفت که در کنفرانس مذکور به سه مسئله می توان توجه ظاهر نمود. راجع به این شریفزاده سعید نماینده دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
2: سنوات‌جنونی بسرعت کشور محض از رشد علمی طبیعت شناسی دقیق و ریاضی وابستگی دارد و از برنامه کنفرانس مذکور برمی‌آید که در اینجا به سه مسئله جویننده می‌تواند توجه ظاهر کند. این یکم یعنی درک استقلالیت جمهوری تاجیکستان است، چون که تمام دستاوردهای ما و قبول استراتژی و برنامه ها همه در زمینه محض به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز یافته است و دیوم تطبیق هدف و استراتژی محض هدف چهارم یعنی صنعت‌کنی با سرعت کشور و پنجم اجرایی شورایندها و مشکلات وابسته به 20 ساله آموزش رشد فنای طبیعت شناسی تحقیق و ریاضی است.
1: در جریان این کنفرانس تاکید شد که چهارمین هدف استراتژیک جمهوری تاجیکستان صنعتی شدن سریع کشور، توسعه تولید، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، ایجاد شغل‌های جدید و تقویت اقتصادی ملی است. مبنی بر این گفته‌ها، لطفیه عبدالخالق‌زاده، رئیس مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان چنین اظهار عقیده نمود.
3: هدف از تشکیل و برگزاری کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع تطبیق هدف چهارم استراتژی کشور، اجرایش روندها و مشکلات در حاشیه 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای سالهای 2020-2040 بررسی وضع تطبیق هدف استراتژی مملکت، صنعت کنونی با سرعت کشور و نقشه مؤسسه علمی تعلیمی و کتابخانه ها در فراهم آوری زمینه مساعد علمی جهت عملی شوی آنها می باشد. همزمان قید می گردد که هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان این صنعت کنونی با سرعت کشور است. یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی به حساب رفته با رشد استوار اقتصادی، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، تامین جایهای نو کاری، تامین نمودن رقابت پذیری اقتصاد ملی و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی روانه گردیده است. تطبیق این هدف به رشد ساحه علم، تکنولوژی و تحکیم زمینه کادری بلند اختصاص غیر امکان می باشد. در این روند آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی همچون اساس علمی و متدولوژی صنعت معاصر نقش حل کننده دارد، زیرا آنها اساس علمی با تکنولوژی و رشد صنعت معاصر را تشکیل می دهد.
1: باید گفت که رشد علوم طبیعی از جمله ریاضیات، طبیعت شناسی، کیمیا، جغرافیا، هندسه، طب از آموزش و تحکیم آثار یک زمره دانشمندان بزرگ گذشته ما چون خوارزمی، بیرونی، ابوعلی ابن سینا و سایر منشأ گرفته، به طور وسیع مورد توجه دانشمندان جهانی استفاده قرار گرفت. رئیس جمهور کشور قید نمودند که کشفیات دستاوردهای علمی آنها در فاصله چندین عصر از طرف عالمان اروپا و سایر کشورهای جهان وسیع استفاده شدند. لازم به یاد آوری است که با کوشش‌های پیوسته حکومت کشور و مردم کشور ما در ساختار بخش صنعت تحولات بنیادی به وجود آمد. در این خصوص حامد هاشم‌زاده معاون اول وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان میگوید:
4: با تلاش‌های پیوسته حکومت کشور و مردم شرفمند دیارمان در ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت، از آن جمله در ساختار ساحه صنعت تحولات بنیادی به وجود آمد. از روی نشان دهنده های اقتصادی، حجم محصولات صنعتی از 5.7 میلیارد سومانی سال 2000 به بیش از 66 میلیارد سومانی در سال 2025 برابر شد که 11.8 مراتبه زیاد می باشد. ولی اگر به ساختار تشکیلات ها، کارخانه ها یا اینکه به نمود 3 سال محصولات ها نظر کنیم، بسیار کارخانه هایی که حصه آنها در رشد صنعت زیاد است، این کارخانه های مشترک و کارخانه های استحصال اشیاء خام و ذخیره های طبیعی می باشد. چون که ما آینده کوشش کنیم که با آماده نمودن محصولات های تیار کوشش کنیم و کارخانه هایی که به واسطه کارخانه های مستقل تاجیکستان باشد، چون که هر یک ذخیره های طبیعی این ذخیره های معدود شونده هستند. ما باید از حساب نسل های آینده امروز زندگی نکنیم. طبق رشد استراتژی آینده تا سال 2030 حصه ساحه صنعت در مجموع محصولات داخلی به 22% رسانده می شود. از این لحاظ استراتژی واردات وضع کننده و رشد صادرات وسیع استفاده نمودن و مقصد موفق می باشد. از نقطه نظر طلبات دوران معاصر، تقویت بخشیدن به صورت رشد اقتصادی ضرور می باشد، زیرا اگر ما چنین صورت رشد را در آینده نگاه داریم، یعنی در اطراف 8-9% در یک سال، برای دو مراتبه افزایش دادن استحصال مجموع محصولات داخلی زیاده از 8 سال لازم است که به سال 2030 راست می آید. بنابراین اگر خواهیم تا سال 2030 حجم مجموع محصولات داخلی دو مراتبه افزایش یابد، سطح رشد باید بلندتر باشد، یعنی در اطراف تا 12% باید باشد.
1: در پایان کنفرانس شرکت کنندگان مبنی به تطبیق هدف 4 استراتژی کشور، رشد علم و معارف و مشکلات موجوده تبادل نظر نمودند.

عزیزترین قسمت از برنامه های دری، شما صحبت روز را راجع به قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی، یکی از مهمترین سیاست بشردوستانه دولت میشنوید.

0: طوری که شما میدانید در جلسه نوبتی دومین جلسه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم پروژه قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی مورد بررسی قرار گرفت و قرار ذی‌دخل به آن تصویب شد. قانون عفو عمومی که با افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارائه شده است، از نظر جامعه به عنوان یک ابتکار مهم انسانی و بشردوستانه دولت تلقی می شود. کارشناسان معتقدند که چنین ابتکاری با تقویت وحدت ملی، حمایت از خانواده ها و ایجاد شرایط مساعد برای اصلاح افراد مجرم کمک خواهد کرد. و همچنین قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی چوکات وسیع از اشخاص را تحت پوشش قرار می دهد که با در نظر داشت موقعیت اجتماعی، سن و وضعیت صحیشان نیاز به حمایت قانونی دولت دارند. این رویکرد نشان می دهد که هدف از عفو عمومی تنها رهایی از مجازات نیست، بلکه زمینه سازی برای اصلاحات و بازگشت به زندگی سالم در جامعه نیز است. مبنی به این گفته ها، حبیب الله واحدزاده سالنوار جمهوری تاجیکستان در رابطه با گروه های اشخاصی که طبق احکام قانون از سپری کردن حبس آزاد می شوند، چنین اظهار نظر نمود.
1: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کوفت و کوف قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو روانه کرده شده است. با نظر داشت طلبات معیارهای مقرر نموده قانون مذکور، زنان، نابالغان، مردانی از 55 سال بالا، مایوبان، شخصان گرفتار بیماری های وزنین، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده، اشتراکچیان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل و برطرف سازی عاقبت های آن ضرر دیدند، شخصانی که مکافات های دولتی دارند و شهروندان خارجی از ادای جزای محروم ساختن از آزادی و از ادای دیگر جزاها آزاد کرده می شود. شخصانی که از به احتیاطی جنایت صادر نمودند، نوابسته از نمودی جزا از ادای جزا آزاد کرده می شود. در لایحه قانون اینچنین از جزا یا ادای جزا آزاد نمودن محکوم شدگانی که اجرای حکم نسبت آنها موقوف گذاشته شده است یا جزا شرطاً تطبیق کرده نشده است یا شرطاً پیش از مهلت از ادای جزای محروم ساختن از آزادی آزاد شدن نیز پیش بینی گردیده است. شخصانی که باری اول برای صادر نمودن جنایت های نچندان وزنی و درجه میانه به مهلت تا 5 سال محروم گردیدن از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند. اونهایی که برای صادر نمودن جنایت های وزنین محکوم شده از 3-1 حصه مهلت جزا را ادا کردن یا برای صادر کردن جنایت مخصوصا وزنین محکوم شده از 4-3 حصه مهلت جزا را ادا کردن از ادای جزا آزاد کرده می شوند. اینچنین اونهایی که برای صادر کردن جنایت های در قسم 3 ماده 200 و قسم 3 ماده 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم شده تا روز قبول قانون مذکور از 3-2 حصه جزا را ادا کرده باشد، نوابسته از محدودیت های در همین قانون پیش بینی شده از ادای جزا آزاد کرده می شوند. موافق ماده 3 لایحه قانون، شخصانی که برای صادر کردن جنایت های در قسم های 1 و 2 ماده 179 الوه 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده محکوم شدند، اگر مبلغ گذاری تا 1000 سومانی باشد، اینچنین جنایت های در بندی و قسم 3 ماده 200 و یا بندی ب قسم 3 ماده 201 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده برای معاملات غیر قانونی واسطه های نشه‌دار یا ماده های پسیکوتروپی یا همانند آنها به مقدار کم محکوم شدند از ادای جزا آزاد کرده می شوند. همزمان شخصانی به سن 70 سالگی رسیده با استثنای شخصانی که برای صادر کردن بعضی جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین جنایت ها به مقابل ساخت کنستیتوسیونی و امنیت دولت، اینچنین جنایت ها به مقابل صلح و امنیت انسانیت محکوم شدن از ادای جزا آزاد کرده می شوند.

0: قابل ذکر است که قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی به عنوان یک سند مهم حقوقی و اجتماعی از سوی مقامات و کارشناسان ارزیابی شده است. به نظر آنها تصویب این قانون منعکس کننده احترام به ارزش‌های انسانی است و فرصت جدیدی را برای بازگشت افراد اصلاح شده به یک زندگی و جامعه صلح‌آمیز فراهم می‌کند. در این خصوص نصرالله محمودزاده رئیس کمیته مبنی بر نظم حقوقی دفاع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان چنین اظهار عقیده نمود:
1: قطعا جایز است که قانون مذکور 18مین سمیت بشردوستانه اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمان رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی میباشد. لایحه قانونی مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نمودند تهیه گردیده، طبق معلوماتهای پیشکی و زیاده از 18000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تدبیر کرده می شود که 11305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از دادی و به آن علاقمند می شود. مورد اجرای قانون مذکور دو ماه معین کرده شده است و مورد مذکور امکان می دهد که محکومشدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده با اوایل های خود پیوست شوند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی سپاه دولتی

پس از تصویب قانون عفو عمومی جمهوری تاجیکستان، مسئله مهم دیگر انطباق اجتماعی اشخاص عفو شده و بازگشت آنان به زندگی شایسته است. کارشناسان تاکید میکنند که حمایت‌های روانی و اجتماعی و ایجاد شرایط مساعد برای کار و زندگی میتواند در جلوگیری از تکرار بی‌قانونیت و تقویت یک جامعه سالم کمک کند.

0: لازم به یاد آوری است که قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی یکی از مهمترین اسناد حقوقی در اجرای سیاست بشردوستانه دولت به شمار می رود. این قانون شرایط مناسب را برای کسانی که فرصت اصلاح و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز را دارند مساعد می سازد و در عین حال به تحکیم عدالت اجتماعی و ثبات جامعه کمک می کند. با گفته کارشناسان عفو عمومی تنها یک عفو قانونی نیست، بلکه بیانگر اعتماد دولت به شهروندان و توجه به ارزش‌های انسانی است. در این زمینه مسائل مربوط به تطبیق قانون، اهمیت آن برای جامعه و نقش آن در تحکیم وحدت ملی مورد بررسی قرار گرفت. راجع به اهمیت قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی، شهرت غنی‌زاده رئیس کمیسیون نظارت از طرزالعمل و سازماندهی کار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان میگوید:
1: جهان معاصر امروز بیشتر از هر وقت دیگر به ارزش‌های بشردوستانه نیاز دارد. در شرایطی که در بسیار منطقه‌های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می‌یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون عفو نیز ادامه همین سیاست عاقلانه و دوراندیشانه می‌باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی‌گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می‌یابد که در برابر تأمین ولایت قانون می‌تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه‌های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می‌سازیم.

قابل ذکر است که این قانون نه تنها مسائل حقوقی را تنظیم می کند بلکه زمینه مساعد را برای تقویت خانواده، ثبات جامعه و جلوگیری از تکرار بی‌قانونی ایجاد می کند. مهم است که هر فردی که از این فرصت استفاده می کند مسئولیت خود را در قبال جامعه درک کرده و سهم خود را در آبادی کشور از طریق کار، دانش و رفتار شایسته انجام دهد. و باید گفت که تاریخ 16 جون امسال محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان مبنی بر عفو عمومی را اعلان نمودند که طبق آن دوام دو ماه 18038 زندانی که اکثرشان در زندان جزای خود را می‌بینند آزاد می‌شوند و یا مهلت جزایشان کم کرده می‌شود. با وجود این، برای گروهی از زندانیان محدودیت‌ها گذاشته شده است و قانون عفو عمومی آنها را فرا نمی‌گیرد.

شنونده‌های گرامی، در همین جا برنامه صحبت روز ما که راجع به قانون جمهوری تاجیکستان مبنی به عفو عمومی، یکی از مهمترین سیاست بشردوستانه دولت بود، به پایان می‌رسد. امید که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

اگر نگاهی به تاریخ کشورهای فارسی زبانان بیندازید با مجموعه بی‌نظیر از جشنها، آیین‌ها، اسطوره‌ها و قهرمانان مواجه می‌شوید. مراسم‌هایی که هر کدام حکایت‌های جذاب و شنیدنی دارند و پر از نشاط جمعی هستند. این شادی، نشاط و همبستگی با ذات فارسی زبانان قرین بود و حتی در مراسم‌های سوگواری نیز دیده می‌شود. قابل ذکر است که یکی از مهمترین جشن‌های باستانی آریایی جشن تیرگان است که تحت عناوین آبریزگان، آبپاشان و سرشوران نیز شناخته می‌شود. لازم به یادآوری است که جشن تیرگان در کنار نوروز، مهرگان و سده یکی از قدیمی‌ترین جشن‌های آریایی است.

باید گفت که اگر جشن ساده مربوط به فصل زمستان باشد، نوروز جشن فصل بهاری و مهرگان در فصل خزان جشن گرفته می شود. پس تیرگان جشن تابستانی آریایی بوده است. اگر از سوی دیگر به آن نگاه کنیم، جشن ساده مربوط به آتش، نوروز به زمین، تیرگان به آب و مهرگان و مهرگان به نور آسمان است. لازم به یاد آوریست که معمولاً جشن تیرگان در نزدیکی رود و در کنار آبها برگزار می شود. مردم در این مراسم با ترک کردن یکدیگر، طلب باران و سال به دروازه ای خشکسالی و آرزوی رزق و روزی فراوان می کنند.

قابل ذکر است که در زمانهای قدیم جشنهای زیادی به افتخار مختلف برگزار می شده است. یکی از این جشنها جشن تیرگان است. باید گفت که جشن تیرگان مثل سایر جشنهای فارسی زبانان در گذشته از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در مورد علت برگزاری جشن تیرگان روایتهای مختلف نیز وجود دارد. و باید گفت که این جشن برای گرامی داشته ستاره باران آور و روز کمان کشیدن آرش کمانگیر است. البته از ابو ریحان بیرونی نقل است که تیرگان روز بزرگ داشته نویسندگان در زمان باستان است. بنابر روایت دیگر، تیرگان روزی است که کیخسرو پادشاه ایران بعد از شستشوی خود در آب چشمه به یک باره ناپدید می شود.

لازم به یاد آوری است که تیرگان جشن باستانی تابستان است که به برداشت محصول سالم و کمبود خشکسالی اختصاص دارد. این جشن با رقص، پاشیدن آب، شیرخوانی و مصرف غذاهای سنتی مختلف برگزار می شود. همانطور که معلوم است آب و باران جز ارکان مهم این جشن است. پاشیدن آب با یکدیگر با یا آبپاشی بخشی از آیین این مراسم است. این جشن بیشتر در کنار رودها همراه با بزمهای وابسته با آب و آبپاشی و آرزوی باران در سال پیشرو همراه است و همچنان خوردن میوه و گندم از دیگر رسمهای این جشن محسوب می شود. در این رسم که ابو ریحان بیرونی نیز آن را نقل کرده و این صورت بوده که جهت گرامی داشت خاطره رنجهای منوچهر در جنگ با افراسیاب مردم پوشاک کشاورزان و دهقانان را برتن کرده و محصولات را به صورت ابتدایی آن یعنی به صورت میوه و گندم پخته مصرف می کردند. از آن جهت که تیرگان جشن باستانی آریایی است، در سراسر کشور فارسی زبانان با شکوه جشن می گرفتند و خصوص در کشور ما. خلاصه این که جشن تیرگان یکی از مراسم‌های ملی با آیین‌های مختلف سنتی در آغاز فصل تابستان است که مردم آریایی در قدیم این روز را گرامی می داشتند و امروز هم گرامی می دارند.

شنونده های عزیز، در همین جا گفتاری ما به پایان می رسد. امید که خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

سرخط خبرها. ملاقات رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با شرکت کنندگان فرم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد. ملاقات نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در ملل متحد با یاور دبیرکل سازمان ملل متحد. معرفی دستاوردهای تاجیکستان در توسعه اکوتوریسم در باکو. مذاکرات مقامات اتحادیه اروپا و طالبان در بروکسل. موج گرمای شدید در اروپا. مشروع اخبار. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با شرکت کنندگان فرم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد ملاقات نمود. در جریان ملاقات فیضعلی ایدیزاده تاکید نمود که تاجیکستان به مسائل حمایت از اطفال و جوانان اهمیت ویژه قائل است. تحت رهبری محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور یک پالیسی هدفمند دولتی در کشور تطبیق می‌گردد تا زمینه‌های مساعد برای تعلیم و تربیت و رشد نسل جوان ایجاد گردد. تذکر داده شد که چنین انجمن‌ها در تقویت روابط دوستانه بین جوانان کشورهای مشترک و منافع نقش مهم را بازی می‌کند و هدف اصلی این فرم گسترش گفتگوهای فرهنگی و تحکیم دوستی بین نسل جوان است. دیروز جانبیک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد همزمان رئیس جلسه 60مین کمیسیون سازمان ملل متحد مبنی به جمعیت و انکشاف با یاور دبیرکل مبنی به هماهنگی پالیسی دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ملاقات نمود. ضمن ملاقات طرفان روی مسائل مرتبط به آمادگی برای ریاست تاجیکستان در 60مین جلسه کمیسیون نفوذ و انکشاف سازمان ملل متحد و همچنان دورنمایی راه اندازی ابتکارات مشترک مرتبط به این سازمان و برگزاری این جلسه بررسی و تبادل نظر نمودند. دیروز تاریخ 23 ماه جون الهام عبدالرحمن سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان در کنفرانس بین‌المللی دوره سیاحی سبز در چوکات مشورتی همکاری و تدابیر باوری در آسیا در کشور باکو ذکر نمود که جمهوری تاجیکستان به عنوان هماهنگ کننده اقدامات اعتمادسازی در بخش سیاحی در چارچوب کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش سیاحی پایدار و سبز اهمیت خاص قائل است. در کنفرانس همچنان دستاوردهای تاجیکستان در راستای توسعه اکوتوریسم ایجاد یک جامعه پایدار ارائه شد و بر آمادگی جمهوریت برای ادامه همکاری های چند جانبه تبادل تجارب و تطبیق ابتکارات مشترک در بخش سیاحی تاکید شد. دیروز تاریخ 23 ماه جون در شهر وین اتریش عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر انکشاف اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان با رئیس اجراییه سرپرست ریاست نوآوری در اهداف انکشاف پایدار و تبادله اقتصادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ملاقات نمود. در ملاقات طرفان روی توسعه همکاری های تاجیکستان و یوندا در بخش های دیجیتال سازی مناطق آزاد اقتصادی جمهوری سرمایه گذاری و کارآفرینی بررسی و تبادله نظر نمودند. همچنان در این روز جلسه عبدالرحمن عبدالرحمنزاده وزیر انکشاف اقتصادی و تجارت با معاون رئیس عمومی و رئیس اجرایی ریاست همکاری های تکنیکی و انکشاف صنعتی پایدار سازمان ملل متحد برگزار گردید. قابل ذکر است که گفتگو کنندگان مبنی بر ابتکارات کنونی و همکاری های تکنیکی در بخش های صنعت، هوش مصنوعی، دیجیتال سازی سکتورها و مسائل دیگر را بررسی نمودند. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بیتروی رسانه‌های خبری مقام‌های حکومت طالبان در بروکسل با اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان افغانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است گفتگو کردند. این سفر با انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر روبرو شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کمیسیون اروپا از یک هیئت 5 نفره طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه این گروه دعوت کرده بود تا درباره جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و تقویت روند بازگشت مهاجران گفتگو کنند. یکی از مقام‌های طالبان که درباره جزئیات گفتگوهای انجام شده با مقام‌های اتحادیه اروپا در پایتخت بلژیم بروکسل صحبت می‌کرد، به این خبرگزاری گفته که مذاکرات سازنده بوده است. این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، گفت که این نشست‌ها سازنده بوده و امید می‌رود نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
BBC میگوید تیراندازی در مونترال کانادا با کشته شدن یک افسر پلیس، یک شهروند و فرد مهاجم منجر شد. این تیراندازی در میان روز و در منطقه کود دینج مونترال صورت گرفت که محله از نظر فرهنگی متنوع است. پلیس مونترال هویت مرد مظنون را اعلان نکرده، اما گفته است که گمان می‌رود او به تنهایی عمل کرده باشد. وزیر امنیت کبک اعلان کرد که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. و این هم یک خبری دیگر. این روزها موج گرمای 40 درجه ای بخش‌های گسترده ای از اروپا را فرا گرفته است. با مرگ حدود 40 نفر در فرانسه بر اثر غرق شدگی، وضعیت قرمز در این کشور اعلان شده است و بیش از 1000 مکتب تعطیل شدند. با گزارش سازمان بهداشت جهانی، در 4 سال اخیر بیش از 200,000 نفر در اروپا بر اثر مشکلات ناشی از گرما جان خود را از دست دادند. طبق اعلان سازمان جهانی هواشناسی، اروپا بیش از دو برابر سریع‌تر از میانگین جهانی در حال گرم شدن است. مسئله که تحمل این گرما را دشوار میکند این است که در بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز داشتن کولر در خانه ها چندان مرسوم نیست. قابل ذکر است که نخست وزیر فرانسه اعلان کرده است که در این چند روز 40 نفر که بیشترشان جوان بودند غرق شدند. همچنین دو کودک 2 و 4 ساله به علت ماندن درون موتر جان باختند. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک به نشر می رسد.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: شنونده عزیز، درود به شما. این جانب زرنگیز محمدالله با برنامه گنجینه‌های تاریخ خدمت حضور شما قرار دارم. در این برنامه نگاهی به چند قلعه بزرگ در منطقه رشت می‌اندازیم که در امتداد تاریخ از بین رفتند.

قصه و روایات بسیار زیاده در باره تاریخ سرزمین رشتان وجود دارد که ریشه در گذشته دارند و تا حد مظهر تاریخی این سرزمین و گذشته قهرمانانه و غم‌انگیز گذشتگان ما می باشند. داستان ها و افسانه های زیاده در باره ناحیه نوراباد که قبلا با نام دربند شناخته می شد وجود دارد. یکی از این روایات مربوط به دژبان های املاک و جمهور است. املاک حاکم ساحل راست دریای خینگاب بود. جمهور با همراه 7 برادر خود و خواهرش زین العرب در قلعه جمهور زندگی می کرد. او بر پادشاهی در ساحل چپ خینگاب و وخش حکومت می کرد که مرزهای آنها به ختلان می رسید. این قلعه ها تحت نظر قطران شاه بودند. همچنین قلعه های باطلخان پسرک و دخترک نیز از جمله قلعه های قطرانشاه محسوب میافتند. قلعه املاک در قسمت غربی دهه نودان جنوب و شرق سریجر در بلنده شمال قریندشت واقع بود. از قسمت غربی به ساحل دریای خینگاب منتهی می شد. قسمت شمال در مجاورت دریای سرخاب قرار دارد. این قلعه در موقع دفاعی بسیار مناسب واقع شده با بلندی 35 متری از درآمدگاه دره محافظت می شود. این قلعه اولین بار توسط باستانشناس آناتولی مندلشتام در سال 1954 حفریات شد. در سال 1983 میلادی موضوع تحقیقات و مطالعات باستانشناسی از جانب یوسف شاه یعقوبوف و مسلوف قرار گرفت. این شهر از نظر دربنده بسیار پیچیده است، زیرا بروی تپه‌های با اندازه گوناگون واقع شدند.

51 12 سانتیمتری ساخته شده با گل روکش شده است. بلندی دیوارها تا 1 متری باقی ماندن فیلن. فضای داخل تالار توسط نیمکت های احاطه شده که تا 14 متری طول و 2 متری عرض داشتند. بلندی نیمکت ها از فرش به 40 سانتیمتری رسیده است. بنابرای موجود نبودن بازیافت‌ترین تالار از آن درک می‌دهد که این سالن ماموری و اداری بوده است.

در طول کاوش ها بسیاری از قطعات گلین و یا گلدان گلینی کشف شده است. چون این کوزه ها به تعداد بسیار زیاد در بناهای تاریخی اجینتیپه ناحیه وخش، شهر باستانی پنجکین و کافر قلعه در ناحیه بلخی که قدامت آنها به آغاز قرن 8 میلادی برمیگردد به دست آمده است. بنا به تحقیق باستانشناسان دوره پایانی حیات این قرن 8 میلادی بوده است. این شهر از درهای مختلفی تشکیل شده و به دو بخش تقسیم می شود که یکی از آنها قلعه دختری املاک نامیده می شود. این بخش به شکل ترپیزیا بوده و مساحت آن 120 بر 90 متری است. این قلعه بسیار مستحکم بوده و توسط دیوارها و برجای دفاعی احاطه شدند. در داخل آن نقشه و بقایای خانه ها مشاهده می شود. بر اساس پژوهش های مندلشتم، این خرابه ها مربوط به صداهای دهم و 11 میلادی و همچنان صده 15 تا 18 میلادی می باشد.

یوسف‌شاه یعقوبوف، باستانشناس تاجیک، بر این باور است که قلعه املاک در حقیقت بقایای شهر قرن میانگی در بند است. این شهر در یکی از شاخه های راه بزرگ ابریشم موقعیت داشته و از شهرت و رونق فراوان برخوردار بوده است. نام این قلعه در اثر مشهور استخری مسالک و ممالک نیز ذکر یافته است. اما کاوش های باستانشناسی که در سال 1983 در نزدیک این شهرک انجام شدند، بقایای یک گوره ظروف گوناگون گلین و فرش یک خانه را آشکار ساختند. به نظر یوسف شاه یعقوبوف، این آثار مربوط به دوره کوشانیان یعنی سطح های اول و دوم میلادی می باشند. این حفریات در بسیاری از محل های باستانی مربوط به عهد کوشانیان در آسیای میانه نیز کشف شدند. در مورد عوامل خرابی قلعه املاک و سایر قلعه های ساحل راست، معلومات دقیق و روشنی در دست نامده. بنابرای منابع تاریخی، قتیبه ابن مسلم سرلشکر عرب در سالهای 704 تا 706 میلادی سرزمین های اهارون، شمون و چغانیان را فتح نمود. در سال 709 میلادی شاه شمون گشراسبان از اطاعت مهاجمان سر بازد و علیه آنها قیام کرد. طبق روایت مورخ بزرگ تاجک طبری، قتیبه از این اقدام گشراسبان خشمگین شد و نخست برادر خود صالح را فرستاد تا او را از تصمیمش منصرف سازد. اما زمانی که پاسخ منفی دریافت کرد، با سپاه بزرگ به شمان یا حصار حمله نمود. در این نبرد عرب ها پیروز شدند و گشراسبان کشته شد. با وجود این، آنها نتوانستند خزینه شاه را به دست بیاورند، زیرا شاه برای جلوگیری از افتادن آن به دست مهاجمان خزینه را در چشمه بزرگ و عمیق در داخل قلعه پنهان کرده بود.

بنا به سرچهرم و تاریخی مبارزه های مردم ماورانر علیه مهاجمان عرب سالهای زیاد ادامه پیدا کرد. چنانکه در سال 719 میلادی عرب ها باری دیگر به این سرزمین لشکر کشیدند و تخارستان، بخارا، کوشانیه و فرغانه را که از پرداخت خراج خودداری کرده بودند غارت کردند و دوباره تحت سلطه خود درآوردند. پس از این یورش حمله ها به وشگیرد و رشت نیست آغاز یافت. شاه رشت نلایان از غارتگری های عرب ها به امپراتوری چین که پیشتر وعده کمک در مبارزه با

عربها را کرده بود، نامه به این مضمون نوشت. هر آنچه در خزینه ها و انبارهای پادشاهی من وجود داشت، تمام جواهرات و زیورات من و همچنان دارایی های مردمم هم همگی توسط عربها غصب و با خود برده شدند. اما امپراتوری چین هیچ گونه کمک نه به مردم رشت و نه به سایر پادشاهی های منطقه پیشنهاد نکرد. از این لحاظ باستانشناسان به این باورند که شهر دربند و چندین قلعه دیگر نیز در نتیجه همین یورش ها و غارتگری های عرب از بین رفتند، زیرا بر اساس سرچشمه های تاریخی و پژوهشی باستانشناسان زمان خرابسازی این قلعه ها نیز به اوایل سده 8 میلادی باز می گردد.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می

0: انتخاب شما.
1: تحت این عنوان برنامه تازه است مملو از ترانه و آهنگ های مقبول و زیبا.
0: این برنامه با انتخاب شما روزهای شنبه هر هفته
1: از بخش دری رادیوی آوازی تاجیک با نشر

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید. با سلام مجدد شنونده های عزیز، در این قسمت گفتار ادبی ما را در ارتباط به زندگی و آثار صادق عثیان، ادیب و نویسنده شناخته شده افغانستان تقدیمتان میکنیم. صادق عثیان متولد 14 جدی سال 1352 خورشیدی در بلخ می باشد. 5 سال داشت که در صنف اول مکتب شامل شد و به همین ترتیب به فراگیری آموزش های لازم پرداخت و دوره های محصلی را یکی پی دیگر در مکاتب شهر مزار شریف به فرجام رسانید. در سال 1372 خورشیدی وارد دانشگاه شد و در پایان سال 1375 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات فارسی دری دانشکده ادبیات بلخ گواهینامه دوره کارشناسی لیسانس را به دست آورد. با سقوط مزار شریف افغانستان و دست طالبان در سال 1377 خورشیدی با تعدادی از ادیبان و نویسندگان که در مزار شریف زندگی کرده اند به سختی می‌گذرانید و مشغول فعالیت‌های ادبی و فرهنگی به گونه پنهانی بود. پس از اتفاق 11 سپتامبر در و ایجاد اداره موقت در سال 1381 خورشیدی به دعوت دانشگاه بلخ به حیث استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی دری در دانشکده ادبیات مشغول به تدریس شد.

قابل ذکر است که صادق عثیان در سال 1382 خورشیدی ازدواج کرد و دارای 4 فرزند می باشد و همین در سال 1389 خورشیدی با استفاده از بورسیه به دانشگاه ملی تاجیکستان آمد و در پایان سال 1390 خورشیدی رشته ادبیات معاصر فارسی سند مقطع کارشناسی ارشد ماستری را به دست آورد. همزمان با تدریس در دانشکده ادبیات مدت 3 سال مدیر مسئول مجله ها و ماهنامه های دانشگاه بلخ، مجله علمی بلخ، فصلنامه معرفت و ماهنامه چشمنداز بود و چند سال مسئولیت بخش فرهنگی و عضویت در مرکز پژوهش های علمی آن دانشگاه را داشتند. در کنار برنامه های دانشگاهی، مسئولیت انجمن قلم نیز در بلخ را بر عهده داشت و نیز به عنوان دبیر بخش شعر انجمن نویسندگان بلخ به فعالیت های ادبی و فرهنگی پرداخت. لازم به یادآوری است که طی این سالها گردانندگی دو برنامه ادبی روزنه و پرنیان سخن را در رادیو تلویزیون محلی بلخ و برنامه ادبی هفت رنگ را در تلویزیون آرزو بردوش داشتند و چندی هم به عنوان مشاور فرهنگ شبکه رادیو تلویزیون کار کرده و سالیان دراز در کنار برنامه های ادبی و فرهنگی و علمی به عنوان یکی از فعالین مدنی علیه ناهنجاری ها و زورگویی ها و بی‌عدالتی ها کار و پی کار بوده.

لازم باید آوری است که از سال 1370 خورشیدی به این طرف شعر ایجاد می کرد که تا کنون 5 مجموعه از شعرهایش چاپ شدند. فصلهای آفتابی که بهار سال 1382 خورشیدی به چاپ رسیده، روشنتر از همیشه، خزان سال 1386، مثل احوال جهان بهار سال 1393 خورشیدی و فراخان که در برگیرنده 100 غزل است سال 1397 خورشیدی چاپ شده و حل شدن در حیث و حال که دفتر از 100 پارچه روبایی است تابستان سال 1398 خورشیدی به چاپ رسیدند. همچنین دو کتاب دیگر به نام‌های نمونه‌های شعر امروز بلخ و سیما سخن گردآوری کرده و بعد ترتیب به سال‌های 1384 و 1385 خورشیدی به چاپ رسیدند که در اثر نخستین ادبیات معاصر بلخ با نمونه‌های از شعرهایش به معرفی گرفته شدند و در کتاب دومی شاعران و داستان نویسان و طنز بردازان معاصر بلخ، سمنگان و سرو پای با نمونه های آثارشان معرفی گردیده. همچنین آثارشان شامل شعر و پژوهش های ادبی نگاشتند که هنوز فرصت برای چاپ نیافتند، اما برخی از مقاله هایشان در کنار دیگر نقل و نظم و گفتگوهایشان در مجله ها و نشریه ها و سایت های اینترنتی در افغانستان و خارج از افغانستان نشر و پخش شدند. شعرها و نوشته هاشان گاه جوایز ها نیز داشتند.

قابل ذکر است که شاعران و نویسندگان افغانستان میگویند صادق عصیان که در بخش نظم و نثر اثرهای زیادی دارد بیشتر با کتاب سیما و سخنش شناخته می شود که زندگی ادیبان و نویسندگان حوزه شمال افغانستان را به تصویر کشیده است. باید گفت که صادق عصیان به جرمنی پناهنده شده و به سن 51 سالگی به علت بیماری سرطان جانش را از دست داده.

همراهان عزیز، در همین جا گفتار ادبی ما به انجام می رسد. از توجه و همراهی شما تا این لحظات برنامه های دری تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان،
1: بانوانی موفق تاجیکستان، بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان،
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

شنوندگان عزیز، در همین جا بخش دو ساعت برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

شاعر شاعرا یانماق ایکن تقدر اگر قلمه آتش تفتدن هرگز هزار اوتتا پولاتو تیمرلر تابلانور اوچ قوندن ینگی گلخن جانلانور آفتاب هم بولمسا آتش گه کان یرده هم سونگه ایده جانل جهان به حرارت دل سونب قالگه در تاش با غراغلر به صفایو به قوانچ به نفس به نور حیات بلغید ارف نه یه رو جان بو صفت ارگی در قلف به حرارت لبده کلگو بولمگی گل هم آفتاب آتشیسز کلمگی شاعرا یانمکدن نالش ناروا یانه یانه وصلدن تاب دین دوا یانمسن ایجاد هم مشکل ایده سینگه یار بخش ادگن اوت هم شل ایده گر یورک تندر مثال گلخن آچر مثل فواره آلال شیر ساچر تشسه آتش رشته دیگ دلر ارا تاش بغر هم مهردن برگی صدا اوت دا یان ماق نیلگن بلگن نگار عشق وفانین درسدن قلگی ما آر شاعرا یان ماق اکن تقدر اگر قلمه آتش تابدن هرگز هزار